0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autokliniikka.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
4: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa auto.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100%

0: Radio.
1: Rock.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

Arvoisat kuuntelijat, tänään on 12. elokuuta, kello on 6.03. Tämä on Radio Rockin korporaatio, minä olen Harri Moisio ja kanssani studiossa lähes 11 vuoden tauon jälkeen Jussi Heikelä.

0: aivan huikaisevan, häikäisevän helmeilevää huomenta teille, rakkaat kuulijat, ja sinulle, Harri Moisio.
1: Samoin sinulle, Jussi Heikelä. Kiva nähdä näissä merkeissä. Hyvänen aika sitten vuoden 2015. Näin ei olla oltu.
0: Näin se on. Mm. Tällä ei olla oltu. Olla oltu kyllä toisinpäin.
1: Monennäköistä muuta on puuhailtu yhdessä kyllä, mutta ei näin.
0: Joo, se on totta. Montas meitä silloin oli? Nyt meitä on vaan kaksi, mutta...
1: Ei meitä ollut silloinkaan kuin kaksi.
0: Niin.
1: Siinä ihan loppuvaiheessa.
0: Niin se taisi Joo. olla, että pidot parani silloinkin.
1: Onnistuimme karkottamaan kaikki.
0: Ei ihme.
1: Joo.
0: Okei, tätä on nyt odotettu kuule tässä kesän mittaan tätä päivää, että tämä alkaa. Ja nyt se alkaa tässä ja niin kuin monta kertaa tällaisissa isoissa saranakohdissa elämässä, niin ajattelen aina, että onks mä psykopaatti, kun tää ei tunnu miltään.
1: Niin. Joo, siis kyllähän tätä on tässä odotettu ja jännitetty. Vaikka jonkun vuoden on itsekin näitä radiohommia tehnyt, niin silti aina kaikki uudistus jännittää.
0: Niin.
1: Mutta nyt kun tämä alkujännitys on tavallaan jo ohi, niin nyt ei taas tunnu enää miltään.
0: No ei tässä.
1: Tämä on outoa.
0: Niin. Mutta katsotaan vähän pidemmälle. Jos laitetaan tästä laulut soimaan, niin keskitytään tähän päivään, koska vanha sanontahan kuuluu, että eilinen on katteeton shekki, huominen on epävarma lupaus, mutta tänään on käteistä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Näin kuuluu sekä sortoinenkin Mötley Crüe ajalta, jolloin vielä ilmeisesti tehtiin selvinpäin, koska seuraava levy oli sitten tunnetusti se selvinpäin levy.
1: Joo, ja tämä oli ajalta, jolloin Mötley Crüe ei ollut vielä oman itsensä parodia, niin kuin se nykyään on. Pari vuotta sitten, tai no hetkinen, on siitä jo varmaan 8 vuotta aikaa, kun oli Rockfest Hyvinkäällä. Satuin näkemään bändin siellä ja voi hyvänen aika. Monta kertaa olen tästä puhunut, mutta joku siinä vaan on, mikä minua nauratti, kun Tommy Lee sieltä rumpusettinsä takaa tulee lavan eteen ja show me your tits.
0: Oikeasti.
1: 60 laiha ukko.
0: Mitä? Ai vielä näinä päivinä?
1: Juu. Tämä oli siis, no milloin Mötley Crüe nyt oli? No niin. Olisiko ollut 2018 justiin Hyvinkäällä? No niin, se siitä. Tänään on 12.8. se on keskiviikko. Koulut alkavat isossa osassa maata, voi sanoa viimeistään tänään.
0: Kyllä, ja sitten mopomiitti puhuttaa.
1: Se puhuttaa, juu, kyllä.
0: Tänään lähetyksessä kiinni siihen.
1: Joo, mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela on meillä puhelimessa 9 jälkeen. Mua ainakin itseäni vähän vaivaa se, että mikä ylipäätään on tällainen mopomiitti. Ei tämmöinen 50 ukko tällaisista ymmärrä.
0: Jotain siellä päristellään kovaa ja päämäärä tiedottomasti.
1: Ja pelätään poliisia.
0: Niin näköjään. Ja sitten toinen asia, niin Nelonen Median erikoisteoste ja pyrotekniikan osasto on päättänyt juhlistaa paluutamme näyttävästi tänä illalla, nimittäin 83% auringon pimennys.
1: Joo, Suomessa näkyy osittainen auringon pimennys. Aika monessa muussa Euroopan maassa tämä näkyy ihan täydellisenä ja tiettävästi Espanjaan. Erityisesti sinne on tullut paljon auringon pimennysturisteja.
0: Jes, jostain Grönlannin huitteelta se kanssa huitasee, eli jos tykkää vähän viileämmästä, nyt kun se on muotia, niin Grönlannin se itärannikko.
1: Cool case.
0: Joo, se on todella cool case. Okei, mutta otetaan se Ursaan soittoa. Mitä pitää tietää auringon pimennyksen yytsimisestä? Trumppihan katsoi sitä paljain silmin. Mä en tiedä, onko se hyvä asia, mutta you know.
1: Jos Grönlanti olisi jo Yhdysvaltoja, niin kuin se väistämättä kohta tulee olemaan, eihän siellä mitään auringon pimennystä edes olisi. Trump olisi hoitanut tämän pois päiväjärjestyksestä.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä. All this earth.

0: Se oli tämmönen kuin Moonspell, Far From God, ja se sai 38 pistettä.
1: Jukka Virtasena heitit tässä.
0: No yritän.
1: Joo. Liberaatti Virtanen oli mainio. Hei, meillä on Jussi Heikelän korporaation paluun kunniaksi aika hieno juttu tarjolla.
0: Eikä mitenkään aika, vaan
1: erittäin hieno.
0: Tosi hieno juttu. Las Vegas Jenkit, sinne kannattaa mennä.
1: Sanoi muinoin jo Alexandra Alexis.
0: Clam with M. Se on eri nainen, mutta saman aikakauden.
1: Anteeksi, mä muistin, että se olisi ollut Alexandra Alexis, joka tämä totesi. Ei ollutkaan.
0: Se oli Clam with M, jolla oli tällainen. No niin, mutta nyt tikulla silmään, ei mennä siihen. Joka tapauksessa Las Vegas on tämänkin tarinan keskiössä.
1: Joo, Nevadan osavaltiossa sijaitseva hyvin merkillinen kaupunki, jossa sattuu ja tapahtuu. Metallica esiintyy siellä, en edes osaa sanoa kuinka monta kertaa tässä loppuvuoden aikana, loppusyksystä aina tuonne alkuvuoteen.
0: Siellä on se spere, eli se iso pallo, mihin heistetaan milloin mitäkin, Ayrton Sennan kypärää ja näin poispäin. Niin siellä konsertoivat Metallican kundilaiset tämän vuoden lopusta aina ensi vuoden alkupuolelle. Ja nyt me haluamme odottaa niin kauan, että bändi on hyvässä vedossa, joka on siinä vuodenvaihteen jälkeen.
1: Juu, näin on kuullut.
0: Joo, kun on treenattu ensin. Ja sen jälkeen lähetämme yhden teistä, hyvät ihmiset siellä vastaanottimienne toisella puolella. Joku teistä lähtee yhden ihmisen kanssa Las Vegasiin, meidän piikkiin, lennot, hotellit, konsertti.
1: Kyllä. Eli perinteinen 1+1. Voittaja saa ottaa kaverin, puolison tai jonkun muun mukaan.
0: Jopa persona non grata.
1: Salarakasta. Sekin on mahdollista. Ainoa edellytys tietysti on se, että ei saa olemaan ehdollista vankeustuomioita päällä, koska Yhdysvaltoihin on vaikea saada tätä ESTA-matkustuslupaa, jos on tämän tyyppisiä hassutuksia.
0: Se on totta, ja myös se panta jalassa saattaa ihmetellä maahanmuuttoviranomaisia tai näitä tervetuluttamisviranomaisia.
1: Joo,
0: siellä.
1: Mikä on matkanne niitä tarkoitus? Teillähän näyttää olevan tuolla nilkassa. Mutta joo, hei, millä tavalla tällaiset liput ja matkan on, miten se on mahdollista saada kuuntelemalla Radio Rockin korporaatiota ja bongaamalla sieltä Metallican musiikkia?
0: Heti kun Metallica soi, niin paas soittain meille ja paas antaen pullo vishyä, niin kuin Reinikainen sanoo.
1: 010 80 121, se on tämä meidän tuttu studionumero, se ei ole muuttunut mihinkään. Toistan, 010 80 121. Heti kun Metallica soi, soita siihen niin sanotulta lyhyeltä listalta, joka toki tässä pikkuhiljaa alkaa pitenemään. Valitaan voittaja kuun lopussa.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Stratovarius, Hunting High and Low, kello 6.23. Heikellä Moisio täällä korporaatiosta. Hyvää huomenta. 12.8. on tänään. Mennään hieman historian kirjoihin. Tänään yksi bubivisailun ja kaikkien muidenkin visailujen tällainen, no, sanotaan nyt vuosi, tai numerosarja 1323. Tämähän kuuluu aina tietää. Pähkinäsaaren rauha.
1: Totta kai se on sieltä 1300-luvulta vai mistä se on, siis ajoilta.
0: Ajoilta 1323. Joka kerta kun tämä tulee vastaan, niin tunnustan tietämättömyyteni, mutta nyt kun mä olen vähän googlaillut, niin tämähän tarkoittaa sitä, että Ruotsi ja Novgorod sopivat ensimmäistä kertaa yhteisestä rajasta. Ruotsin itäraja kulki nyky-Suomen halki. Mä muistan tämän tyylin 10 minuuttia.
1: Joo.
0: Kunnes 10 minuutin päästä, kun kysyt, että mikä tämä Novgorodin ja Ruotsin välinen tilanne olikaan ja mikä on Pähkinäsaaren rauha, niin mä tiedän vaan sen vuosiluvun.
1: Hyvä tietää sekin. Sen lisäksi tällä, muuten nyt kun puhuttiin tästä Metallicasta, ja korostan, että pelkkä Metallican sanominen ei vielä laukaise hälytystä soittaa meille, mutta siis soita meille, jos kuulet Metallicaa, voit lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin katsomaan bändiä, niin tämä kuuluisa Black Album. Se tuli tällä päivämäärällä vuonna 1991 ulos, ja sehän oli sellainen syksy, että käytännössä tämänkin aseman eksistenssi johtuu sen syksyn aikana tulleesta musiikista.
0: Joo, mitäs silloin olikaan? Guns N' Rosesilta julkaistiin ja Nirvanalta julkaistiin. Tuliko Soundgardeniltakin jotain?
1: Taisi tulla sekin. Joo. Sitten siellä oli tietysti Red Hot Chili Peppers ja samaan syssyyn. Pearl Jamilta tuli Ten. Ja nämä tuli kaikki niin kuin viikkojen sisään siinä, niin kuin mainitsit Use Your Illusionit ja tämmöiset, mitkä sitten soivat oikeastaan aina sen jälkeen. Niin siinä oli aika monta levyä, joka muutti koko rock-kenttää pysyvästi.
0: Joo, mutta 35 vuotta sitten, päivälleen tasan 35 vuotta sitten, julkaistiin tämä nimettömäksi jäänyt Metallica-albumi, jota on tavattu sanoa Black-albumiksi.
1: Joo. Perttu Häkkinen, rakastettu toimittaja, myös elämän nurjista puolista kirjoittanut ja puhunut persona, lähti ajasta ikuisuuteen ikävä kyllä tällä päivämäärällä. Ja jos muistan ulkomuistista oikein, olisiko ollut 2018, koska olin silloin töissä tuolla Gimme a Wallet-yhtiössä, jossa tehtiin Heikelä Syndrooma nimistä talkshowta hetken aikaa. Eli Riku ja Tunnan yhtiössä, ja sitten mä muistan, kun tulimme maanantai-aamuna töihin, niin ihmiset kertoivat, että Perttu Häkkinen ei koskaan tullut jatkoille, vaan Perttu Häkkinen halusi mennä pyörällä omaa reittiä, ja sitten ei koskaan enää tullut paikalle.
0: Joo, tämä oli erittäin pysäyttävä ja valitettava tapaus. Perttu Häkkinen on käynyt Radio Rockissakin vieraana, iltapäivässä ainakin Marsen vieraana. Nyt en muista, onko käynyt korporaatiossa, mutta joka tapauksessa tämä oli hyvin, hyvin pysäyttävä tapaus. Ja mä olen tykännyt kuunnella hänen podcasteja, jotka on edelleenkin löydettävissä Yle Areenasta. Oma suosikkini kaikista on hänen tutkimusmatkansa Sigurd Wettenhovi Aspan maailmaan, tällainen suomalainen esoteerinen hahmo.
1: Kuulostaa Ior Bokin kavereita.
0: No, siinä on vähän joo, vähän sitä samaa, mutta ehkä nyt kuitenkin aavistuksen maltillisemmalla tavalla. Olen muuten katsellut tätä POC-dokumenttia, on huikeata katsottavaa. Voidaan puhua siitä jossain vaiheessa myöhemmin.
1: Yes. Ja mullakin on muuten, nyt kun sä sanot ton esoteerisyyden, niin Perttu Häkkiseltä yksi sellainen kirja, olisiko Valon kantajat -kirjan nimi, joka tähän suomalaiseen okkultismiin pohjaa. En ole vielä lukenut, mutta niin sanotusti on kaupasta haettu ja siinä yöpöydällä.
0: Yksi juttu vielä historiasta. IBM julkisti tänään vuonna 1981, eli tasan 45 vuotta sitten, IBM PC:n, varhaisen henkilökohtaisen tietokoneen. Se teki PC:stä vakavasti otettavan tuotteen myös yritysmaailmassa.
1: Jos Steve Jobsilta kysytään, niin tuo oli kaiken pahan alku ja ruumillistuma.
2: Radio Rock. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 02:03.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
24: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
25: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
24: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
26: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio
1: rock. 100% rock.

0: Joan Jett at the Black Hearts. I love rock and roll.
1: Se on 6.34.
0: Se on sitä. Tämä on korporaatio. Heikelä, Moisio vai pitäisikö kysyä Moisio Heikelä?
1: Niin, tässä on ollut tällainen henkien taisto ja moni on tullut muuten, siis yllättävän moni on tullut kysymään monen näköisiä asioita liittyen tähän keskinäiseen dynamiikkaan, kun kaksi supertähteä kohtaavat. Tavatonta, tällaistahan ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja kysyjille olemme vastanneet, että meillähän on vähän samanlainen systeemi kuin Paul Newmanilla ja Steve McQueenilla 70-luvun suuressa hittielokuvassa. Liekehtivä torni, Towering Inferno. Tietävästi herrat eivät olleet henkilökohtaisissa riidoissa keskenään, mutta heidän edusmiehensä ja naisensa taistelivat kovasti päämiestensä hyväksi. Ja
0: tässä asiat eivät riidelleet, vaan ihmiset.
1: Juuri, tai juuri. Joo, näinkin voi sanoa, tai ihmisten taustajoukot.
0: Joo, eli my people will talk to your people and.
1: Eli tiettävästi käytiin kuukausia neuvotteluja ja suoranaisia riitoja siitä, kumman nimi, McQueenin vai Newmanin nimi, tulee ensin tämän elokuvan alkuteksteissä.
0: Sitten päädyttiin siihen, että tehtiin erilaisia julisteita, laitettiin eri korkeuksille näitä tekstejä kuitenkin niin, että ne näkyivät aina niin kuin Bordeaux, eli sekä Steve McQueen että Paul Newman sitten saivat niin kuin aina itse kerrallaan tuntea olevansa elokuvan päätähtiä.
1: Lisäksi oli tarkkaan määritelty se, kuinka isoissa rooleissa he olivat. Eli molemmille oli hyvin tärkeää, että heidän roolihahmonsa on ihan yhtä iso kuin toisenkin. Joo, ainakin vähintään yhtä iso.
0: Joo, koska mun mielestä Steve McQueen vaati jotain 12 lisärepliikkiä, kun hän oli lukenut sen taskulaskelmella sen käsiksen ja todennut, että tämä Newmanin arkkitehti, jota hän esitti, siis tämän ikään kuin pilvenpiirtäjän arkkitehtiä, niin sillä oli enemmän reploja kuin tällä palomestarilla, mitä Steve McQueen esitti.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sehän pistää mielen matalaksi. Eli kyllä meillä vähän tämän tyyppistä tässä on ollut. Ja meistäkin otettiin tässä alkuviikosta, vai oliko se loppuviikosta, ei kyllä se oli alkuviikosta, otettiin vähän valokuvia, niin varmuuden vuoksi niihin ei laitettu mitään tekstiä. Ettei tule mitään sanomista.
0: Voi mennä muuten hirveä kireeksi.
1: Joo.
0: Joo, näin se menee. Ja mehän ei esimerkiksi Harrin kanssa puhuta näiden mikrofonien ulkopuolella mitään. Me mulkoillaan toisiamme. Ja sitten tiuskitaan korkeintaan jotain. Suupielestä murahdellaan. Ja yleensä lakimiehet meillä keskustelee keskenään.
1: Joo, meillä on molemmilla oma lakimiesarmeija, jotka kuuntelevat niin kuin Piru lukis Raamattua tätä ohjelmaa, että kumpikin saa sen oman tilansa.
0: Joo, ja perästä kuuluu, lasku lähtee, ja se ei ole ihan pieni, jos esimerkiksi toinen on puhunut enemmän kuin toinen.
1: Jatketaan Lindemanilla.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Så till Lindeman itte. Plats eins.
1: Lindeman, joka muuten on kotoisin Itä-Berliinistä, kuten myös ymmärtääkseni kaikki muutkin Rammsteinin jäsenet, sattuipa sopivasti, nimittäin 65 vuotta tulee, no ensi yönä voi sanoa kuluneeksi, kun Berliinin muuria alettiin rakentaa. Lindeman ei ollut vielä ihan syntynyt silloin, taitaa olla 63 vuonna, kun Till Lindeman päivänvalon näki. Silloin hän näki päivänvalon pelastetussa DDR:ssä, siis Berliinin muurihan käytännössä pelasti DDR. Kaikenlaiselta länsimaiselta turmeltuneisuudelta.
0: Sanotaan nyt näin, että vankilan muurit pelastavat vangit
1: niin
0: ulkomaailmalta. Että kyllähän se pelastus on niissä muureissa. Ja pitää sen verran sanoa, että siinä missä Itä-Berliini on ollut viime vuosikymmenet, vuoden 89 jälkeen, kun muuri pantiin päreiksi, niin semmoinen, se Itä-Berliini, hän on se paikka, missä sitten niin sanottu bohemia, vähän aikansa seuraava nuoriso aina tykkää ilmoittaa käyvänsä.
1: Siellä luovuus kukkii.
0: Ja näin, niin samaa ei välttämättä voi sanoa 50-luvun Itä-Berliinistä, koska muuri siihen ilmestyi ja se syy ei ollut se, että haluttiin pitää nämä tunkeilijat loitolla, eli pitää muu wannabe-pohjemiväki helvetissä.
1: Joo, DDR hän perusteli kansalaisilleen tätä siten, että lännen fasismi estetään tällä muurilla. Ja totta vielä näinhän siinä kävikin, mutta niin vaan se julkea fasismi levisi 80-luvun loppupuolella vähän kaikkialle.
0: Tarkastellaan, mitä kaikkea liittyy Berliinin muuriin.

0: ja mitä sillä on väliä. Seuraavan kappaleen jälkeen nyt on vuorossa maailman vaarallisin orkesteri. Sen leiman sai syystäkin Guns N' Roses aikanaan, kun Helsingissäkin kävivät lavalla heittämässä ja mököttämässä ja mitä kaikkea.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä äänä.
3: Ei oo.
1: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
5: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
1: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Guns N' Roses Paul McCartneyin alkuperäisestä Bond-tunnarista myöhemmin tehtynä Live and Let Die. Ja se on korporaatio Heikelä ja Moisio täällä. Kello ei ole edes 7, silti kuuntelet meitä.
1: Joo, kello on 6.51.
0: Ja haluan sanoa, toi, väitän, että toi kappale äsken, mikä kuultiin, innosti muita tekemään näitä myöhempiä Bond-tunnareita tähän tyyliin, tai esimerkiksi Chris Cornellin aivan loistava ja todella hieno You Know My Name. Ja sitten se, mikäs tämä oli tämä Limp Bizkitin Take a Look Around?
1: Joo.
0: Muistatko, sehän oli siihen Mission Impossible-sarjan kakkososaan, missä oli, siinä oli nopeat leikkaukset. Niin. Ja tota,
1: oliko se John Woon ohjaama? Vai oliko se vasta kolmonen?
0: Musta, ehkä se oli kolmonen. Nyt on vaikea sanoa. Saat olla Bodeok.
1: Joo.
0: Tai siis, nyt hei. Älä katso mua tolleen. Mä en voi tietää.
1: En minä muista tätä.
0: Joo. Siis ehkä se kakkonen oli jo se John Woo, koska siinä oli mun mielestä Tom Pala oli vähän sellainen heittoletti siinä. Ja sittenhän siinä on niitä kohtauksia, missä ajetaan siis moottoripyörillä äärimmäisen lujaa vasten ja sitten hypätään ilmassa, että rinnat osuu. Ne on niin kuin ultimaattinen chest pump.
1: Tota mä oon yrittänyt motoristina vähän harjoitella tässä kesän aikana, mutta vielä on harjoittelu vähän kesken.
0: Joo, mutta sanotaan näin, että jonkun on näytettävä tietäjä, ehkä se oli tämä Guns N' Roses, joka tässä hevisti aika paljon popimman kappaleen Paul McCartneylta ja näin ollen näytti sitten tietä niille, jotka haluavat tehdä raskaampia tunnareita jatkossa.
1: Joo, ja varsin hyvin tässä onnistuttukin. Tämähän on, äsken kuultu biisi, tämähän on niitä harvoja biisejä, joista voi sanoa, että cover on jopa alkuperäistä jossain määrin parempi.
0: Niin on.
1: Kaikki kunnia Paul McCartneylle ja Wings-yhtyeelle, joka tämän aikana 70-luvulla teki. Mutta hei, Berliinin muurista oli puhetta ja sen rakentaminen käynnistyi tasan 65 vuotta sitten. Tämä nyt on vähän tämmöinen makuasia, pitääkö sitä rakentamisen aloittamispäivää 12. elokuuta vai 13. elokuuta, kun siinä...
0: No kumpa koulukuntaa
1: sä oot? No mä tavallaan ehkä kuulun siihen 13. päivän koulukuntaan, kun se kuitenkin siinä yöllä ilmestyi, mutta on se varmaan ollut järisyttävä herätys paikallisille, jotka eivät varmaankaan ole voineet kuvitella, että yhtäkkiä jollain muurilla estettäisiin pääsy toiseen kaupungin osaan samassa kaupungissa.
0: Ajattele, suurlähettiläät soi elokuun 11, kaikki on hyvin, ovat lapset lähteneet ja mitä tupakkaa
1: siinä, hiljentynyt.
0: Siinä poltetaan siinä loppukesän fiiliksissä sitä tupakkaa siinä kappaleessa ja sitten yhtäkkiä mitä tapahtuu? Tulee tällainen Trump-mallinen koneisto, joka alkaa käymään helvetin useasti K-raudassa hakemaan uusia tarvikkeita ja rakentamaan siihen muuria. Sen verran sanon, muistan aikaisemmin lukeneeni siitä sen verran, että he olivat ilmeisesti aikaisemmin ikään kuin henkisesti vetänyt tämän rajan ja sitten siihen tuli jotain tällaista niin kuin tyyliin lippusiimaa aluksi ja jotain pientä estettä. Ja sitten piikkilankaa. Ja sitten kun mikään ei auttanut, kun porukka siitä sitten veti niin kuin flopaten yli, niin sitten todettiin, että nyt tarvitaan sitten muuri.
1: Joo, tämä päivä tai huominen kuinka vain. Tämä on nimenomaan näitä piikkilankapäiviä, eli silloin alettiin vetää, vetää Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeen ympärille piikkilankaa.
0: Joo, jos Arto Brykkari olisi ollut silloin siellä, niin hän olisi varmaan vielä päässyt yli siitä.
1: Joo. Ja eikö semmoinen joku dramaattinen TV-kuva olekin, missä itä-saksalainen rajavartija tai sotilas, kumpi nyt sitten onkaan, niin aivan viime hetkellä hyppää sinne länsipuolelle juuri tämän piikkilangan yli. Tällaisen mielestäni olen nähnyt.
0: Siis mitä niitä kasarin lopun
1: tunnelmia? Ei vaan siis 60-luvun silloin, että hän on itse ollut valvomassa, että rajaa ei kukaan ylitä, mutta lopulta hän toteaa, että ei jumalauta, että mä lähden itse.
0: Joo, nyt kun tässä on mahdollisuus, niin hän ei välttämättä tajunnut, että kuvataan sitten tämä operaatio. Joo, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan täytyy sanoa siitä muurista vaan, että tietysti se kertoo jotain siitä maasta, jos sun pitää rakentaa muurit ympärille ja laittaa vartijat sinne ja huom, ampumaan omia selkään, jotka yrittävät lähteä maasta. Niin kyllähän tietysti ikävällä tavalla siihen tulee sellainen klangi, että kaikki eivät ole onnellisia siellä.
1: Viimeinen, joka kuoli yrittäessään Länsi-Berliiniin, Itä-Berliinistä, oli tällainen kaveri kuin Christoph Roy, vähän amerikkalaiselta haiskahtava nimi, mutta ihan
0: anna,
1: siis...
0: Anna mä arvaan. Niin. Se oli siinä samana vuonna, aikaisemmin samana vuonna, kun se muuri murtui. Muistaakseni yli helmikuussa.
1: Pitää paikkansa. Helmikuussa hän menehtyi. Hän oli 22-vuotias kuollessaan ja siitä tosiaan ei kulunut kuin 9 kuukautta, niin muuri murtui.
0: Joo, kyllä se, muistakaa aina ihmiset, kyllä se omia selkään ampumi, niin se on kaiken onnellisuuden A ja O.
1: Se onko navettaa menisi ampumaan lehmiä?
2: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kahvila pärisee, Pia.
5: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
15: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
17: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
20: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
20: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
20: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
19: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
21: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä.
4: Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen takaa-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrattua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkala silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu. Tulevana viikonloppuna helleraja voi rikkoutua erityisesti Suomen etelä- ja lounaisosassa. Lämpimintä säätä odotetaan tarkemmin Suomen lounaisosaan ja Uudellemaalle. Viikonlopun jälkeen sää viilenee taas hieman. Tuomolan mukaan kesä on lämpötilojen puolesta ollut tavanomainen, vaikka se on monesta voinut tuntua kolealta. Kesä on kuitenkin ollut tavanomaista sateisempi suuressa osassa maata.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Tarja Turusen lähdön kunniaksi tehty kappale Bye Bye Beautiful ja Nightwish.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on keskiviikko 12. elokuuta kello on 7.07. Täällä Radio Rockin korporaatio Jussi Heikelä, Harri Moisio 11 vuoden tauon jälkeen.
0: Jos olet saanut tänä aamuna krampin niin kuin me, niin ei hätää. Kuulemanne äänet eivät ole sattumaa. Me ollaan herätty tähän aamuun Harrin kanssa niin kuin palmun alta 11 vuoden takaa.
1: Joo, piti sanoa niin, että Juhani palmun alta, mutta hän on jo edes mennyt.
0: Ei, ja mä en harrasta latomaalareita. Toki, jos olisi Juhanin Nitsan kämpälle päässyt, niin ehkä siellä olisi voinut vierashuoneessa olla yhden yön. Ei Juhanin alla ehkä.
1: Juhani Palmu muuten oli pitkään minulle ainoa ihminen, kun joku sanoi, että lähden Nitsaan, niin mulle tuli aina vaan mieleen Juhani Palmu.
0: Silloin oli kyllä.
1: Kunnes Björn Wahlroos.
0: Onneksi.
1: Onneksi lanseerasi Nitsan ikään kuin uudelleen. Nyt minulle tulee mieleen Björn Wahlroos, kun puhutaan Nitsasta.
0: Joo, se on ihan, se on hyvä. Mutta sen verran sanon, tässä on nyt tullut aika paljon kysymyksiä, ei vähiten talon sisältä. Että mikäs jätkillä on nyt tämä nokkimisjärjestys, että kumpi, niin kuin tuossa nyt esimerkiksi, kun koko ohjelmakartta meni uusiksi,
1: kyllä,
0: niin noi keskipäivän pojat, eli Kim Sainio, Marcel Rendic, jotka aloittaa 10:ltä meidän jälkeen, niin ne kyseli, että kumpi ajaa? Tämä tuntuu olevan kynnyskysymys.
1: Jussi ajaa.
0: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
1: Minä olen tämmöinen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Jumalat.
1: Mut joo, hei, kiitoksia runsaista palautteista, mitä olemme saaneet. Käydään niitä jossain vaiheessa läpi. Täällä nyt kaiken näköisiä memorileinejä. Muistellaan Susigeittiä ja muistellaan OneCoin maajohtaja Tommi Vuorisen vierailua.
0: Se oli mun pitää sanoa siitä Susigeitistä verran. Nyt se oli yksi aamu, noin 8 aamulla. Mehän ei Harrin kanssa ikinä kiihdytä mistään, paitsi susista kerran, yhtenä aamuna. Ja mä puolustin susia ja sä olit sitä mieltä, että kyllä ihmisellä on susia mahdollisuus ampua. Ja sitten mulla oli joku perhanaan yrityskeikka silloin samana aamuna, että mun piti lähteä ratkaisevasti just silloin 8.05 aamulla, että mä ehdin sinne seminaariin. Niin kaikista maailman ihmisistä, kun mä sitten pakkasin kimpsut ja kampsut, kun se loppui se aika tuohtuneeseen keskusteluun, niin kuule varttia myöhemmin soi puhelin ja toimittaja Leena Ylimutka siellä.
1: Iltalehdessä vielä silloin.
0: Joo. Että no niin, onko teillä joku riita siellä, kun sä et ole enää siellä lähetyksessä. Kun se vaikutti siltä, että sä niin kuin suutuit ja lähdit sieltä.
1: Joo, niin tästä lähti tämä suhteellisen tai suhteettoman suuret mittasuhteet saanut Susigate, mutta ei ole mitään järkeä oikeastaan mennä siihen, koska nythän meillä Suomessa vallitsee tällainen Norppagate, jos olet huomannut, niin joo, jengi täällä pääkaupunkiseudun
0: saanko vesistöissä. Saanko sun mielestä niitä ampua? Pitääkö niitä ampua?
1: No onhan se nyt melkoinen taitolaji, kun tiettävästi tällaisilla vesiskoottereilla painellaan ja käydään kuutteja ampumassa.
0: Okay.
1: Mulla on määrätynlainen käsitys, ketkä tällaista tekee, mutta jätän sen sanomatta. Kuulostaa kyllä aika brutaalilta.
0: Tämä voisi olla sellainen sika säkissä matka Saimaalle, eli pienoiskivääri, tai ehkä vähän isompikin kivääri, en mä tiedä, selkään ja vesietti alle. Ja sitten tosiaan punainen piste siihen Saiman Norpan keskiosa. Musta on tullut luonnonsuojelija. Mä suojelen siis susia ja saimaannorppia, ainakin.
1: Aikamoista. Susta on tullut luonnonsuojelija, katsos vaan. Niin. Oletko myös niin näitä kuuluisia vihervassareita, vokettajia?
0: No, olen, tietysti olen. Sinähän tulet minut.
1: Niin, joo. Ja toinen asia, tämä OneCoin virtuaalivaluutta, jota ei koskaan ollut olemassakaan, sen Suomen maajohtaja Tommi Vuorinen, hänen vierailuaan on halunnut moni muistella ja pyytänyt revanssia. No Tommi Vuorista on tässä kuluneen 11 vuoden aikana useampaakin otteeseen tavoiteltu, mutta hän on aina kieltäytynyt mahdollisuudesta tulla meidän haastatteluumme.
0: Hän kerran huusi hiljaa apinat meille ja me kikatimme.
1: Se
0: sai hänet suuniltaan.
1: Hän kertoi tästä vallankumouksellisesta, koko maailman maksujärjestelmän muuttavasta valuutasta, jota siis ei koskaan ollut olemassakaan. Tommi Vuorinen, rauha hänen OneCoin sielulle ja muistoilleen. Hän tiettävästi elelee jossain ihan muissa ympyröissä nykyään. Ja täytyy sanoa, että meillä on tähän maahan noussut tässä muutaman viime vuoden aikana paljon paljon uusia ja huomattavasti Tommi Vuorista mielenkiintoisempia kryptokusettajia, joten otetaan mieluummin nämä. Ne ovat kurantteja. Mutta hei, puhutaan kohta erästä kansanedustajasta, joka on herättänyt hämmennystä Facebook-päivityksellä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Slippery When Wet-levyltä Living on a Prayer ja Bon Jovi. Hyvää huomenta, kello on 7.16. Mä oon Jussi Heikelä, hän on Harri Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta, eletään keskiviikkoa ja korporaation syyskausi on käynnistynyt tästä.
0: Koulut alkaa tänään, sen takia mekin tultiin kehiin. Onko sulla muuten, toitko mukana?
1: Digitaalisessa muodossa kylläkin minun ensimmäisestä koulupäivästä.
0: Mullakin on koulu ensimmäisestä koulupäivästä ikinä valokuva.
1: Tai paremminkin sellaisesta hetkestä, kun olen matkalla kouluun.
0: No mulla on koulun pihalta ennen ensimmäistä tuntia, että ollaan tasoissa.
1: No joo.
0: Julkaistaan niitä muuten jossain vaiheessa.
1: Mut hei, Suomessa vallitsee tälläkin hetkellä kohu politiikassa, päivän politiikassa, joka on lähtenyt liikkeelle sosiaalisesta mediasta. Tähän on jo vähän totuttu.
0: Kaavahan menee silleen helposti, että ensin perussuomalaisten äijäsiipi laukoo jotain, josta sitten joko närkästyvät tai tekonärkästyvät erilaiset edustajat ja sitten saadaan jälleen höpinää tötteröön. Ja niin kuin tiedätte, höpinän määrä on vakio.
1: Joo, tässä on käynyt juuri tällä tavalla, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin kuluneen hallituskauden aikana. Tällä kertaa pöhinästä on vastannut kansanedustaja Mauri Peltokangas, perussuomalaisten yksi varapuheenjohtajista. Hän on kysynyt omalla sometilillään, että kuinka moni seuraajistani haluaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Jos ette vielä tienneet, niin nyt tiedätte, että demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille ihan oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. Näin hän kirjoitti maanantaina ja kohuhan tästä syntyy, koska maalina voidaan pitää kaikella todennäköisyydellä SDP:n Nasima Razmyaria.
0: Niin, hän on, varapuheenjohtaja puolueessa ja näin ollen, mikäli jos ja kun ja kaikki menee hyvin niin kuin esite lupaa, niin demarit on pääministeripuolue ja siinä sitten saattaisi olla Nasimalle sitä kakkosalkkua puolueen rankingissa.
1: Joo, yleensä varapuheenjohtajista tulee ministereitä. Siksi onkin muuten hämmästyttävää, että Peltokangas itse ei ole kelvannut

0: ministeriksi, vaikka hän on perussuomalaisten yksi VPJ?
1: No sanotaan näin, että kun oli sitä kravattikohua ja kaikkea ja piti keksiä uusia ministereitä, niin Riikka Purra, hänen paras betsinsä oli lopulta kuule Ville Rydman. Niin se kertoo jotain siitä, että jos sulla on tollainen kaveri, millä on tollainen stigma ja tollaiset näytöt jo valmiiksi, niin sulla ei ihan välttämättä hirveätä valinnanvaraa siinä ole, että kenestäkö nyt ministeri, siis just saying.
0: Mm. Niin. Siis sä väität, että kaveri, joka esittelee itsensä omalla Facebook-tilillään, realismi on rikkautta, rajat rakkautta. No. Ja Peltokangassa muistetaan myös näistä mainioista videoista, jotka liittyivät hänen ainakin tuolloiseen vävypoikaansa. Hänhän oli siellä omalla kotiseudullaan tuolla Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla. Joku grillikioski homma oli, jossa hän haukkui oman vävypoikansa.
1: Ja se tappeliksi siellä joku.
0: Joku vähän tämmöinen käsirysyksi melkein mennyt tapaus oli. Ja sitten hän teki myöhemmin videon tuosta eduskuntatalon
1: muistan hyvin, joo.
0: Kyllä, haukuin vävypoikani aivan lyttyyn, mutta hän on hieno mies.
1: Tämä kuulostaa siltä, että Maukan kanssa pitäisi lähteä ottaa soppaa joku kerta, mutta saa olla varuillaan, koska siellä voi yllättävästi saada tosiaan niin kuin kuulla kunniansa.
0: Siis mullakin on joku tällainen salainen haave, kun nykyäänhän tehdään näitä kyselyjä, että kenen puoluejohtajan kanssa lähtisit oluelle, kenen kanssa kahville ja kenen kanssa lounaalle. Haluaisin Peltokankaan kanssa tehdä nämä kaikki.
1: Tiedätkö, mihin mä haluaisin viedä Maurin?
0: No.
1: Ikean sinne lihapulla ravintolaan. Siellä on nimittäin oikeudet myydä alkoholia. Mm. Niin jos ottaisi sellaisen kunnon reippaan ensipurasun alle ja menisi kakkospäivänä, tiedätkö, siinä puolen päivän jälkeen, niin sinne lapsiperheiden sekaan mellastava oikein kunnolla.
0: Itselläni on vielä parempi idea, josta varmaan Maurikin tykkää enemmän. Mennään tuonne Ylivieskan Kärkkäiselle. Sieltähän tuli yksi kohuvideo, minkä Mauri itse teki, että täällä Kärkkäisen parkkipaikalla eivät lentävät matot lennä, eikä kuulu Mogadishun murretta.
1: Missä muuten lentää nuo lentävät matot?
0: En tiedä yhtään. Mutta ei ainakaan Ylivieska Kärkkäisellä.
1: Ne varmaan jotain niinku drone-pohjaista teknologiaa hyödyntää. En tiedä vielä, mutta pitää ottaa selvä.
2: Radio
3: Rock.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tätä on 100% rock.
20: Radio

0: Five Finger Death Punch. Eye of the Storm.
1: Jos oikein laskin, niin 13 tuntia ja 24 minuuttia, niin Suomessa nähdään osittainen auringonpimennys.
0: 83-85% peitto, liippuen siitä, oletko Lappeenrannassa vai muualla.
1: Kyllä.
0: Esimerkiksi. Ja toinen asia, me soitetaan Ursaan tänään tunnin kuluttua noin pyöreästi. Ja sitten Suomen mopoilevat nuoret ja sieltä entinen nuori, nykyinen nuorekas Roni on meillä puhelimessa kertomassa, mikä kyttien kanssa nyt riivaa.
1: Joo, ja mitä nämä mopomiitit ylipäätään ovat? Tällaisena nyt jo myöhäiskeski-ikään ehtineenä ihmisenä en ymmärrä näistä mopomiiteistä, mutta mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela, hän tietää. Hän meillä puhelimessa 9 jälkeen.
0: Mopomiitit on sellaisia, että jos ei sulla ole varaa mopoon, niin sitten pitää mennä polkupyörällä ja päristellä sillä lailla. Ainakin mun nuoruudessa se oli niin, koska vaan harvalla oli mopo.
1: No sekin on totta. Muistan, että mulla, no itse asiassa ei ollut mulla, vaan kaverilla. Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristin. Niitä saattoi ostaa R-kioskeilta. Se maksoi muutaman kympin ja siis se ei tehnyt mitään muuta kuin sitä, vaan niin kuin pyöräytettiin.
0: Se on muovinen häkkyrä, mikä kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sitten siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi jos.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta
0: ei tullut. Harri Moisio, nyt kun tänään käytännössä siis noin 13 tunnin kuluttua, se on 8 illalla, kun se alkaa ja 9 aikaa illalla se on jo ohi, tämä osittainen auringonpimennys, niin ootko sä niinku auringonpimennys ihmisiä?
1: Mä en ole ollut. Mä oon aina ihmetellyt, että miltä se mahtaa tuntua, kun kokee auringonpimennyksen. Mulla on aina mennyt jotenkin ohi. Silloin kun se on tullut sellaiseen inhimilliseen aikaan, niin kuin se itse asiassa tänään olisi tulossa, 20.52 on kuulemma se tarkka kellonaika, jolloin se on kaikkein, voiko sanoa, kovimmillaan.
0: 20.52 vasta.
1: 20.52,
0: joo. Sitten sanoin hassusti, että se on 9 aikaa jo ohi. Siinähän vielä kerkii sitä nauttia siitä 9 jälkeenkin varmaan osittain.
1: Joo, ja katso, silloin tulee yleisurheilun EM-kilpailuja ja näitä loppukilpailuja, niin tämä on silleen kiva, että otetaan ensin auringonpimennys vastaan ja sitten keskitytään urheiluun. Mä en ole ikinä kokenut auringonpimennystä sillä tavoin, että olisi pitänyt huolehtia silmien terveydestä. En ole vaan yksinkertaisesti nähnyt koko juttua. Tänäänhän on Iltalehdessä juttua siitä, että Ursan, eli tähtitieteellisen yhdistyksen auringonpimennyslasit, ne ovat kuulemma jo ikään kuin sold out -tilanteessa. Rautakaupoissa on myyty paljon hitsauslaseja.
0: Se on se vanha se hitsinaamari, mikä toimii aina.
1: Eikös takavuosina käytetty myös näitä muinaisten filmikameroiden näitä filmirullia?
0: Joo, jos sattuu olemaan pimeä ruutu siinä tai tämmöinen, niin se kai toimi jotenkin. Mä oon yhden auringonpimennyksen nähnyt silloin, mä sanoisin, että mä olin teini-ikäinen, 90-luvun alkuun. Ja se oli keskellä yötä, piti laittaa kello soimaan ja sitten mentiin pihalle keskellä kesää katsomaan sitä. Ja olisi vähän outo, koska ensin oli valosaa, sitten oli pimeää, kunnes taas oli valosaa. Niin on se vähän sillä lailla outo. Mutta tässäkin on huomioitava, että nyt kun Nelonen Median erikoisefektiosasto on järjestänyt tämän uuden korporaation ja koko Radio Rockin uuden ohjelmiston takia tämän näyttävän pyroshown taivaalle, niin tässäkin huomaat, että sopeutustoimet koskee myös nyt sitten erikoistehosteita. Sen takia se on vain 83-85% vahvuinen.
1: Tähän sanomakonsernilla oli varaa.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Metallica. Sad but true. Bändi konsertoi Las Vegasissa Speressä vuoden vaihteessa ja sen jälkeen. Ja nyt on sillä viisiä, että kun Metallica soi, soita meille, niin lähdet meidän piikkiin kaverisi kanssa Las Vegasiin, hotellit, lennot, keikka. Ja muuta ei tarvitse osoittaa meille.
1: Kyllä, kyllä. Niin sanotulta lyhyeltä listalta tai shortilta, kuten nykysuomeksi kuuluu sanoa. Siitä kuun lopussa sitten valitaan voittaja, joka kaverinsa tai valitsemansa ystävän kautta tuttavan kanssa pääsee kyseiselle reissulle. Ja ensimmäisen kiinnityksen tähän on ottanut Satu. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs kuuluu? Mistä päin Suomea soittelet?
2: Soittelen Lohjalta.

0: kaverinsa kanssa. Sitten katsotaan, kuka se on.
1: Onko, mahtavaa.
0: Oletko käynyt Las Vegasissa?
1: No en oo.
0: Hyvä. Pidetään peukkuja sulle.
2: Yes, jännitetään kiitos. Yhdessä. Kiitoksia Satu ja kiva päivä jatkoa sulle Lohjalle. Me jatketaan Foo Fightersilla. Kappale on The Pretender.
3: Kun korporaatio soittaa Metallicaa, niin soita sinä studioon 010-801-21. Master of Vegas on käynnissä.
4: Radio.
3: Rock.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo, kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firma.

0: löydät Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Se oli Foo Fighters, The Pretender-bändi, jonka keikkaa Tukholmassa kesäkuussa kävi Radio Rockin todellinen delegaatio katsomassa. Oli, minä en ollut paikalla kylläkään, mutta täällä oli
1: paremmat ihmiset
0: oli päällikköä, mutta toisaalta oli myöskin ihan ruohonjuuritason juontajaa. Tukholman hetkinen, mikä tämä Strawberry-areena.
1: Sanotaan sen verran tähän. Korporaatio on tänään uudistunut. Mm. Ollaan eka aamua Harrin kanssa. Täällä on Jussi Heikelä ja Harri Moisio ja sä kuuntelet siis Radio Rockia tällä hetkellä. Ja myöhemmin tänään sä saatat kuunnella lisää Radio Rockia 10:00 Kim Sainio, Marse Rendich äänessä keskipäivässä. Ja kello 14 jälkeen sitten siellä on Olli ja Taneli.
0: Kyllä, Olli Herman, Taneli Rantala ja iltaohjelmista tietysti Laura Vähähyyppä tuttuun tyyliin.
1: Eli täällä pidetään kädestä kiinni toista koko päivän ajan. Mm. Sun kannattaa
0: me emme luota
1: kuunnella
0: siihen, että kukaan pystyisi yksin tekemään mitään.
1: ei toki. Ja hei, sanotaan sen verran, tätä juhlistaaksemme olemme järjestäneet teille yllätysohjelmaa illalla. Karvan alle 9 tulee auringon pimennys ja se on 83%

0: maksimissaan 85-prosenttinen. Meillä se on niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, että this is my first totality. Tässä oli se täydellinen aurinkopimeys Amerikassa hiljattain, pari vuotta ehkä aikaa. It's my first totality. Kaikki oli, oh my god.
1: Joo, muistan tämän oikein hyvin, mutta
0: experienced totality.
1: Moni haluaa mennä tätä totalityä katsomaan. Tällä kertaa Eurooppaan, erityisesti Espanjaan on tulossa joidenkin lehtitietojen mukaan jopa 500 000 turistia ihan vain tämän takia. Islantiin on tulossa ihmisiä, sitä en tiedä onko Grönlantiin tulossa, mutta siellä joka tapauksessa tämä näkyy erittäin hyvin. Siis ihan täydellinen.
0: Kun mä oon tällainen pakana, joka innostuu näistä eri pimennyksistä. Kun mä oon ymmärtänyt, että mulla on myyty se niin, että tällainen auringonpimennys on niinku harvinaislaatuinen tilanne ja varsinkin tietysti totality auringonpimennys, niin silloin kaikki druidit kömpii jostain koloistaan ja chiikaa johonkin aukkoon, mistä se nousee se aurinko ja pimentää kaiken. Siis tyyliin. Sä tiedät tätä esoteerista meininkiä, niin näihinhän liittyy kaikki pimennykset ja poksahdukset.
1: Joo, enpä haluaisi olla tämmöinen druidi tai mikä ikinä, koska edellinen vastaavan kaltainen Euroopassa on ollut 27 vuotta sitten. Eli siinä on joutunut aika pitkään pötköttelemään ennen kuin pääsee hetkessä kurkaamaan.
0: Joo, jos ei sulla ole mitään muuta prime timeissa kuin pelkästään ne pimennykset, niin se on tietysti, ja anna olla, jos on pilvinen sää. Tänäänhän on luvattu muuten, mulla on sulle hetken kuluttua vähän uutisia, nimittäin kannattaa ehkä löysätä kravaattia viikonlopulla. Sieltä on tulossa helle jysäys, ja me voidaan samalla tarkastella vähän, että missä olosuhteissa auringonpimennystä nyt päästään katsomaan tänään.
1: Otetaan tässä vaiheessa Rage Against the Machine ja Killing in the Name.

0: No nyt on kyllä aika passiivis-aggressiivista meininkiä. Tulla vihjaillaan, ettei tykätä toisesta. Se oli Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Täällä Heikelä, Moisio, Korporaatio. Ja kohta tulee noin 8 uutiset, mutta sitä ennen, Harri, uutisia sulle.
1: Aha, uutisia mulle.
0: Niin. Helle jysäys Suomeen.
1: Mahtavaa. Tai no, en mä tiedä, mä en ole ihan hirveän sääorientoitunut ihminen, mutta toki otan mieluummin kuivan ja lämpimän kelin kuin kylmän ja kostean. Varsinkin näin motoristina.
0: Kulunut kesä on ollut paitsi motoristin, myös moottoriveneilijän ei-toivottua aikaa.
1: No joo, tämä on ollut vähän tämmöinen epävakainen joo.
0: Se on ollut matalapaineiden pommitusta, pohjoistuulta liialti. Ja tässä mä en sano tätä sen takia, että haluaisin valittaa. Mä sanon vaan, että tämä antaa tulevaisuuteen toivoa, koska todennäköisesti ensi kesä on huomattavasti parempi. Siinä mielessä. Eli nyt viikonloppuunhan tapahtuu, esimerkiksi pääkaupungissa on Flow-festivaali ja niin poispäin, ja luet edes mitä kesätapahtumia, niin nyt viikonloppuna kuulee parinkymmenen asteen molemmin puolin saattaa olla lämpötilat, mutta mä ihmettelen, että missä se helle on, kun se tässä otsikossa luvataan.
1: Helteen määritelmä on muuttunut, koska kesä on ollut niin huono, niin helle rajakin on pitänyt alentaa.
0: Joo, eli se on sellainen 18 astetta ja puoliksi aurinkoista.
1: Eli hellehän se on.
0: Se on
1: se
0: helle.
1: Se on päivän selvää. On luvassa vähän lämpimämpääkin. Katselin, että ainakin tuonne Lounais-Suomeen olisi 24 viikonlopuksi tässä vaiheessa olevien tietojen
0: hyvä on,
1: mukaan.
0: Hyvä on suostunut pitkin hampain tinkimään tämän verran. Sanonpa muuten, auringon pimennys koittaa illalla ja se näyttäisi olevan aurinkoisissa merkeissä tai puoliksi aurinkoisissa merkeissä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Pientä pilvehattaraa lienee edessä, mutta voi olla, että näkyy hyvin. Ja jostain syystä Lappeenrantaa on puffattu, että siellä näkyy vielä paremmin.
1: Oho!
0: En tiedä miksi.
1: Aika erikoista.
0: Lappeenranta on mainittu erikoista.
1: Joo, se on liian lähellä itärajaa, en lähde.
0: Meillä on
1: jotain tekemistä tällä täytyy nyt olla hyökkäyssodan kanssa.
0: Ursasta, eli
1: tähtitieteellinen yhdistys.
0: Tähtitieteellinen yhdistys, Ursa, sieltä tiedottaja Anne Liljeström meillä puhelimessa 8 uutisten jälkeen. Ja sitten myös sanotaan sen verran, mopomiitti puhututtaa edelleen 9 jälkeen meillä entinen moponuori, nykyinen mopoaikuinen Roni.
1: Roni Suorilla, Mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja, hän puhelimessa silloin. Nyt mennään uutisissa muun muassa siitä, mitä mieltä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on siitä, että kansanedustajat osallistuvat tosi-TV-ohjelmiin.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ihanaa, elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
17: Radio Rockin pyrotekniikan osasto esittää illalla 83% auringon pimennyksen Just for You. Tämän biisin jälkeen Anne Liljeström tiedottaja puhelimessa Ursasta. Se on him ja Right Here in My Arms.

0: näin soi avaruusseikkailu 2001 alkutunnarin musiikki Also Sprach Zarathustra. Tämä merkiksi sille, että noin 12 tunnin kuluttua kuu menee auringon eteen 83% täyttöasteella.
1: Joo, täällä Suomessa.
0: Niin.
1: Espanjassa, Grönlannissa, Islannissa saadaan nauttia jopa täydellisestä auringon pimennyksestä. Meillä on puhelimessa tähtitieteellisen yhdistyksen tiedottaja Anne Liljeström. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: No niin, mitäs meidän pitää tietää tulevasta pimennyksestä ja miten sitä voi katsoa?
2: Mitä pitää tietää? No huhu. No ensin varmaankaan siis tietää se, että on tosiaan tänä iltana se aloitusaika vaihtelee silleen, että Utsjoella pimennys alkaa jo kello 19.43 ja Maarianhaminassa se alkaa 20.01, mutta et niihin kasin aikoihin, ei sitä nyt tarvi heti siellä olla kytiksellä, mutta se on siis tuolla, sanoisinko, että Länsi-Luoteen suunnalla suunnilleen, tietysti aurinko nyt löytyy taivaalta yleensä aika helposti.
0: Joo, sitä ei tarvitse arvailla, että mikä se noista pisteistä on, sä oot oikeassa.
2: Niin, tai jos tarvii arvailla, niin sitten on muutakin huolenaihetta, mutta se on siis varsin matalalla taivaalla jo siinä vaiheessa, kun se pimennys alkaa, ja se tarkoittaa sitä, että sitä jos aikoo katsella, ja katsotaan kohta vielä, että miten sitä kantsii katsella ja miten ei kantsi, niin kantsii etsiä semmoinen havaintopaikka, missä näkyy niin kuin hyvin sinne horisontin suunnalle, että siinä nyt ei ole just jotain kerrostaloa edessä, että se olisi huono juttu.
0: Tämä kuulostaa kattohuoneiston bileiltä tänään siis. Pitäisi olla joku, joka asuu penthousessa.
2: Niin, semmoisia, että kaverit on aina kyllä hyödyllisiä.
0: Joo.
2: Joo, niin sano vaan.
1: Ei, sulla oli lause

0: kesken. Mä olin vaan niin innokas tässä jatkamaan, mutta ole hyvä, jatka sinä.
1: Ajattelin, että hehkuttelit penthouse-bileillä. Tosiaan näissä auringonpimennyksissä on se, että niitä ei noin vaan voi katella. Että se on nyt niin kuin tässä vähän se, niin kuin se hankala osuus. Ja meidätkin olemme myyneet ennätysmäärän näitä niin sanottuja auringonpimennyslaseja tänä vuonna, eikä ne siltikään riittäneet. Ja kaikennäköistä muutakin niin kuin tällaista suodinkalvoa ollaan myyty. Ja niin nyt jos tämmöisiä välineitä ei ole, niin se on tietysti kysymys siitä, että no mitä voin tehdä?
2: Aivan. Niin? Mm. No mitä voidaan tehdä?
1: Kyllä. No niin, mulla on niin kuin kaksi tällaista niin kuin ylätason tärppiä, mitä mä voin jakaa. Toinen on se, että Suomessa järjestetään sään salliessa eri paikkakunnilla tällaisia pimennystapahtumia.
0: Joo.
1: Ja esimerkiksi meillä Kaivopuistossa seurataan tätä pimennystä ursa.fi kautta aurinko26. Sellaiselta sivulta löytyy näitä muita tapahtumia, eli Helsingissä me sitten Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Salo, Tampere, Utsjoki, Vaasa.
0: Ja näihin on kaikki vapaa pääsy, kuka tahansa voi tulla?
1: Näihin on kaikki, kyllä, joo, ei ole pelkästään jäsenistölle näissä, meillä on tosiaan siis Suomessa toimii 40 itsenäistä tähtiyhdistystä, että he siis on niin kuin meidän tällaisia tytäryhdistyksiä vaan ihan itsekseen siellä, mutta että koska heillä on siellä sitten turvallisia välineitä, mitä voi lainata. Se on yksi vaihtoehto. Ja sitten aina pystyy tekemään tällaisia kikkakolmosia silleen, että jos oikein hyvä semmoinen pastasihti löytyy himasta,
0: joo,
1: niin esimerkiksi sellaiseen avulla voi katsella sillä lailla, että antaa sen pimentyvän auringon valon kulkea siitä että sihdin reikien läpi ja antaa sen valon heittää työ sitten siitä talon seinään tai valkoiselle kartongille tai jollekin, ja sitten siihen piirtyy monta pimentyvän auringon kuvaa. Tämä ei välttämättä toimi kaikilla sihdeillä, pitää olla se, mielellään, paras sihti on semmoinen emalinen, missä on pyöreitä reikiä, se olisi ihan täydellinen tähän, mutta kannattaa kokeilla, jos ei muutakaan ole. Pensas voi toimia, tai joku puun lehvästö.
0: Pensas?
1: Sieltä, kyllä.
0: Okei.
1: Okay. Eli se valo silleen, että se tulee vähän niin kuin se lehtien välissä on pieniä reikiä. Ne toimii vähän niin kuin neulan reikäkamera, uskomatonta kyllä.
0: Joo.
1: Ja sinne jos
0: joo.
1: Vie jonkun niin kuin tason sinne taakse, niin siihen sitten tulee niitä pimentyvän auringon kuvia siihen.
0: Anne Liljeström, me kiitämme paljon näistä vinkkeistä ja saimme taas paljon lisävalaistusta. Pensasta minulla ei ole, mutta mulla on ikealainen pastasihti. Täytyy katsoa, toimiiko se tähän mainittuun tarkoitukseen. Kiitoksia sinulle ja erittäin hyvää osittaisen auringonpimennyksen iltaa.
1: Kiitos samoin teille.
2: Ja mitä sehän on Europe. Rock the night. Kello on 8.12. Sä kuuntelet Radio Rockin korporaatiota Heikelä ja Moisio.

0: Europe. Tai niin kuin meillä sanotaan, Europe.
1: Se on Europe ja sillä selvä ihan samalla tavalla kuin minä olin katsomassa perjantaina Asseptia. Tai Akseptia. Missä on tapauksessa mitä Akseptia olen
0: katsonut? Niin, se on Accept.
1: Se on Accept tai Accept tai jotain sellaista.
0: Sillä tavalla se menee. Muuten hei, bändeistä puheen ollen, Metallicaa kannattaa bongata. Nimittäin nyt korporaation ja koko muun radiorokin uusitun ohjelmiston kunniaksi. Meillä on sellainen skaba harrikassa, että joku lähtee teistä Las Vegasiin, Jenkkeihin, jonne kannattaa mennä. Klämpi tämän mukaan. Niin siellä on se Spere, se iso pallo, missä Bonohan keksi sen aikanaan, U2:n Bono.
1: Niin.
0: Ja sitten
1: hän keksi pallon.
0: Joo, hän keksi pallon. Ja nyt kun se on niin muodikasta.
1: Katos vaan, mä miettinytkin pitkään.
0: joo, toista keksinyt pyörän ja tulen.
1: Joo, ja Bono niin, keksi pallon.
0: Bono on keksinyt pallon ja laittanut sen tuollaiseen Speren muotoon. Ja nyt me saadaan nauttia siitä. Metallica konsertoi siellä, niin kuin muotia on, residenttinä. Eli Elvis on taas keksinyt tämän residentin.
1: Niin on.
0: Niin, siellä samoilla sorkansijoilla bändi soittelee vuodenvaihteen molemmin puolin ja joku teistä lähtee Las Vegasiin meidän piikkiin, lennot, hotellit, keikka.
1: Soita meille, kun kuulet Metallicaan soivan radiosta 01080121. Voit päästä niin sanotulle lyhyelle listalle, josta sitten kuun lopussa voittaja arvotaan. Ja tämä kilpailu muuten koskee siis vaan korporaatiossa soivia Metallican kappaleita.
0: Joo. Se on.
1: Siitä täytyy nyt tähdentää.
0: Kello 10 jälkeen aloittaa Marse ja Kimi. Marse Rendits, Kim Sainio omalla päivävuorollaan ja sitten kello 14 koittaa Tanelin ja Ollin oma show.
1: Olli Herman, Taneli Rantala ja illalla Laura Vähähyyppä joto tuttuun tyyliin jatkaa teidän seurassanne. Mutta hei, otetaan tähän Rammstein ja Du Hast ja sen jälkeen menemme vähän tosi-TV-maailmaan. Uutisissakin tänään on ollut puheenaiheena se, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on antanut mielipiteensä. Hän loi he lausuman, mitä mieltä on siitä, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä Noora Fagerström on mukana kohutussa tosi-TV-ohjelmassa erikoisjoukot.
0: Helppohan se on Kopra sanoa, kun häntä ei kuitenkaan kutsuta.
1: Niin, se on totta, joo. Olin eilen muuten erikoisjoukkojen lehdistötilaisuudessa ja tapasinkin Noora Fagerströmiin.
2: Radio Rockin korporaatio. Radio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Koodilla radio Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Hei, maistaisiko piirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
20: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
21: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
22: Muista aina.

0: Rammstein läpimurtohitti. Duhast. Se oli Ysärin loppua se. Ja nyt eletään vuotta 26, se on 12. päivä 8. Kello on 8.27. Mä oon Heikkilä, toi on Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta. Koulut ovat alkaneet tänään, tai siis muualla Suomessa ovat varmasti koulut alkaneet jo aiemmin, mutta pääkaupunkiseudulla ja monessa muussakin paikassa viimeistään tänään. Turvallista koulumatkaa vaan.
0: Mä kuulin joltain, että Espoossa alkaa vasta huomenna, mutta mä en tiedä, oliko se höystyä.
1: Niin, siellä on kaikki vähän erilaista.
0: Näin, parempaa. Hei, mopoileva Suomi. Se on puhunut viimeisen 3 päivää, ehkä 4 päivää siitä, mitä tapahtui Tuusulassa viikonloppuna. Ja me puhutaan lisää. Meillä on Suomen mopoilevat nuoret rystä Roni Suorela suoras. Puhelinyhteydessä 9 jälkeen.
1: Joo, hän tietää mopomiiteistä, minä en tiedä niistä mitään. Mutta hei, piti puhumamme kansanedustajien osallistumisista tosi-TV-ohjelmiin. Tämähän on kuohuttanut erityisesti alkukesällä, kun kävi ilmi, että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, hän ei osallistunut tasavallan presidentti Alexander Stubbin tähdittämiin Kultaranta-keskusteluihin ja oli muutenkin eduskuntaryhmän työstä pois useamman päivän. Alun perinhan tämä kohu lähti ikään kuin omista liikkeelle. Vihreät itse alkoivat ihmetellä, että missä on puheenjohtaja Virta. Ja sitten kun selvisi, missä hän on, niin alkoi sen päiväinen persuhyökkäys.
0: Sen pahempaa ihmistä politiikassa ei ole kuin oman puolueen lähin kilpailija.
1: Että aina täytyy muistaa, että mistä alkoi tämä Sofia Virran myllyttäminen. Kyllä se alkoi ihan omien joukosta, ei suinkaan perussuomalaisista tai kokoomuksesta. He tulivat vasta jälkijunassa.
0: Toisin kuin showbisneksessä, jossa kun huomataan itsensä alla tuollainen ammottava kuilu, niin sinne hypätään näyttävästi kirkuen ja sille on oikein suureleisesti, niin politiikassa sitten ei suostuta hyppäämään itse sinne kuiluun. No, nyt kaikki kysyy, missä on Sofia Virta tuoreelta erikoisjoukkuekaudelta, niin hänhän on tullut

0: tulossa vasta sille seuraavalle. Eli nyt on kausi kutonen julkaistu ja sä olit juontamassa, Harri, sitä pressitilaisuutta eilen.
1: Pitää paikkansa, joo, siellä kaikki kandidaatit olivat paikalla ja ehkä nyt sitten se kaikkein puhutuin ja sillä tavalla mielenkiintoisin juuri tässä kontekstissa, poliitikkokontekstissa, oli tämä Noora Fagerström, kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka tuohon kutoskaudelle osallistuu. Häneltä kysyttiin, tai itse asiassa minä taisin kysyä. Mä nyt yritin olla niin, että mä toistetaan omaa narsismiani esille, että millä mielin hän seurasi tätä keskustelua ja mitä palautetta hän odottaa. Hän odottaa kritiikkiä ja näin, mutta hän tuntuu pääsevän aika vähällä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on tänään viimeksi kertonut, että jokainen edustaja vastaa omista tekemisistään ja viime kädessä hän edustajan kohtalo on äänestäjän käsissä.
0: Niin se on. No se, mistä on tullut parempärinäästi tietysti on se, että no ei siinä, että nyt Fagerholm on tällä hetkellä, se alkaa syyskuun 3. päivä neloselta tämä erikoisjoukot, niin ei tässä vielä mitään hätää, mutta sitten keväällä tulee se seuraava kausi, jossa on Sofia Virta ja sitten siinä on hänen persuystävänsä, niin kuin sitä on titueerattu, Mikko Lundén. Niin nämä on sitten sellaisia poliitikkoja, jotka saa ehkä vanhan kansan näkemyksen mukaan kohtuutonta etua siitä, että vaalit on siinä kulman takana ja yleensä mediassa on sellaiset vaalikarenssit, että näitä tuttu juttu showta ei haluttaisi ihan kaikille jakaa.
1: Mutta nämäkin tuntuu vähän lipsuneen viime vuosina, erityisesti kaupallisen median puolella. Mun mielestä ensimmäinen tällainen kohu nousi siitä, kun Lasse Lehtinen juonsi Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa ja hän pyrki europarlamenttiin, jonne hän myöskin pääsi. Elettiin vuotta, olisiko ollut 2001 tai jotain tämän tyyppistä. Niin siitä nousi kohu, kun vielä edellisenä iltana ennen äänestyspäivää, niin hänen tähdittämänsä huippusuosittu ohjelma pyörii valtakunnan verkossa. Kun taas, jos satut olemaan töissä Yleisradiossa tai Maikkarilla, niin joudut olemaan tyyliin kuukausia pois ruudusta.
0: Siis vartijat saattavat sinut ulos, jos katsotkin jo.
1: Niin. Tämä tietysti, kun Nelosella oli sitten oma käytäntö, että me paskat välitetään mistään vaalikarensseista.
0: Onhan se vähän karanteenista. Joo, on se vähän paksua, jos vielä Lasse Lehtinen pääsee kertomaan esimerkiksi oma äänestysnumeronsa jonkun luvun muodossa alitajuisesti ihmisille.
1: Niin.
0: Joo, se on vähän, siitä ollaan yleensä oltu tarkempina, mutta nyt tässä on vissiin ratkaistu sitä homma silleen, että koska on sekä vihreistä että persuista, eli magneetin eri navoista, molemmista, niin sitten tällainen voidaan tehdä.
1: Joo, totta. Mä en muuten ollut tuota näkökulmaa ottanutkaan huomioon, että tässä on nyt magneetin eri navat kilpailemassa.
0: Ei mä tiedä, mä en voi sanoa.
1: Siis joo, mutta tämähän tulee niinku aivan täydelliseen aikaan, vaikka vielä ei tiedetä, milloin tämä kevään erikoisjoukot, eli kausi 7 alkaa. Mutta todennäköistä on, että joskus helmikuussa ja siitä kun sitten laskee vähän eteenpäin viikkoja, niin ollaan jo melko lähellä huhtikuun vaalipäivää.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Uutisissa lisää asiasta. Siihen on vielä puoli tuntia matkaa. Tämä tässä on Orion ja Hurricane.

0: Hei Ikelämoisio Korporaatio, hyvää huomenta. 8.36 on kello. Se oli hurrikaani.
1: Se on keskiviikko 12. elokuuta ja Radio Rockin korporaatio on uudistunut Jussi Heikelä 11 vuoden, melkein 11 vuoden tauon jälkeen.
0: Mitä niin melkein? Kyllä se nyt on melkein on sen, pyöristettynä 11.
1: Pyöristettynä 11, joo, mutta ihmiset tykkäävät olla tällaisia pilkuviilaajia.
0: Ainakin sinä. Niin.
1: Ei, mutta kun mä ennakoin jo sitä pilkuviilaa, että hei, sehän lähti lokakuussa 2015, niin eihän siitä vielä ole 11 vuotta.
0: Mä täytin sinä päivänä 39, kun mä lähdin.
1: Oliko noin?
0: Joo, se oli sama päivä 16.10. ja se oli perjantai-päivä ja sitten samalla oli mun synttärit ja läksiäiset.
1: Joo, niin olikin.
0: Ja mun läksiäisessä ikimuistoisesti oli Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen.
1: Oliko niin, että
0: Hanna Kärpänen hakkas mua täysiä selkää.
1: Joo, muistan pariskunnan oikein hyvin. Hän olivat ahkeria korporaatiossa vierailijoita niin puhelimitse kuin ihan paikan päällä olleina. Ja siinähän oli niin, että kun oli näitä oikeudenkäyntejä silloin vielä menossa, niin meidän erästä haastatteluamme Hanna Kärpäsestä hän käytettiin hovioikeudessa todisteena.
0: Oliko se keissi, kun oli siellä saaressa ja sitten
1: saimme yhteyden seuraavan aamuna sitten Hanna Kärpäseen ja sen jälkeen hän ei sitten haastattelu enää muille antanutkaan.
0: Niin se kävi. Sitten mä en muista, että liittyykö tapaukseen, mutta Heikillähän oli niinku katukielellä mutka mukana. Mutta mä en muista, että oliko se vaan se Imagilehden kuvat, vaan missä hänellä oli. Hän oli siis ase. Mutta se ei vissiin liittynyt siihen saarikeissiin, että siellä oli vaan muuta riitaa.
1: Joo, siellä meni riidoiksi, mutta siinä tuliaseita ei sentään käytetty.
0: Joo.
1: Ei puoliautomaattisia, eikä mitään muutakaan.
0: Joo, mutta ne läksiäiset, jotka sinä iltana olin, kun jäin pois, niin niissä tosiaan Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen tanssivat näyttävästi aina ensimmäisenä ja sitten etsivät ne kamerat, jotka sattuivat kuvaamaan, että jos joku otti vähän videota, niin he hakeutuivat siihen. Ja sitten tosiaan Hanna Kärpäsellä oli sellainen ihmeellinen juttu, että se hakkas mua, niin kuin tiedätkö, silleen, jos ei Heimlich toimi.
1: Joo.
0: Ja toisella on silti jotain kurkussa, niin sä alat hakkaa sitä silleen selkää niin kovaa kuin lähtee tuonne lapaluuden väliin. Ja mä en tiedä, luuliko Kärpänen, että mulla on jotain siellä, koska hän hakkaili mua siinä tanssilattien reunalla omissa juhlissani. Ja sitten mä näin häntä joskus niin kuin vuosien päästä, siitä on ehkä joskus sinne koronavuosina, niin mä sitten mainitsin tästä, että muuten hakkailit mua selkään silloin aika näyttävästi. Ja hän pyysi tosi kovasti anteeksi, kunnes tuntia myöhemmin hän hakkasi mua taas selkään.
1: Oho.
0: Joo. Mä en tiedä, mikä se juttu on.
1: Hanna Kärpänen on hurmaava ihminen, terveisiä hänelle.
0: Niin on.
1: Ja terveisiä myöskin Heikki Lampelalle. Lampelahan on niistä päivistä. Ei, mutta oikeasti siis Lampelahan on aika taitavalla tavalla noussut sieltä kuopasta, mihin tämä hänen julkisuushakuisuutensa johti. Eli hän erotettiin Asianajaliitosta ja duunit alkoi vähentyä, mutta hän on palannut. Hän on taas Asianajaliiton jäsen ja saanut ihan kohtuullisen näyttäviä juttujakin taas. Ja kaikki vaikuttaa siltä, että Lampela, hän teki ikään kuin tämmöisen pyrähdyksen viihdejulkisuuteen, josta hän hämmentävällä tavalla onnistui nousemaan takaisin pinnalle.
0: Sä oot tossa aivan oikeassa. Hei, me soitetaan

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
5: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
13: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
18: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
17: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Linkin Park Soi-korporaatiossa Heikelän Moisio ensimmäistä aamua 11 vuoteen täällä tekemässä tiliä.
1: Erittäin hyvää huomenta, se on keskiviikko 12. elokuuta armovuonna 2026.
0: Meidän jälkeen alkaa Kim Sainion ja Marsa Renditsin päivävuoro ja sitten iltapäivällä siellä on Taneli ja Olli.
1: Kyllä, ja illalla tuttuun tyyliin Laura Vähähyyppä.
0: Ja sitten Metallicaa kannattaa bongata. Joku lähtee Las Vegasiin sinne Spereen katsomaan Metallicaa vuoden vaihteen jälkeen. Saattaa kaverin mukaan. Me maksetaan lennot, hotellit ja jumakauden. Myös ne keikkaliput.
1: Sekin vielä.
0: Niitä ei ole ruinattu mistään. Niitä
1: vaan ne oikeasti ostetaan.
0: Ne ostetaan kovalla rahalla niin kuin Henkka Affleck tekisi. Me nostetaan ne käteisenä firman tililtä ja sitten me otetaan kameralla.
1: Eikä käytetä mitään spekutokeneja, vaan XRP:tä.
0: Okei. Spekutokenit. Hei, nyt inhottavalla tavalla sä yrität kääntää huomiota pois meistä.
1: Ei, joo,
0: koska tähän mä olin tulossa, että nythän me puhutaan meistä, eikö vaan?
1: Me puhutaan meistä, joo. Se on mainio keskustelun aihe, koska siihen en kyllästy itsestäni puhumiseen siis.
0: Joo. Nyt,
1: vain oma hyväiset ihmiset päätyvät radion töihin.
0: Asiantuntijoiden mukaan tässä studiossa pata on valttia tällä hetkellä. Eli ne väittää, ja erilaisissa yhteyksissä on spekuloitu, että meillä olisi välirikko keskenämme, joka pitää vain muodollisesti paikkansa, koska silloin kun me avataan mikrofonit, me pystytään katsomaan toisiamme, mutta muuten ei.
1: Me olemme kuin Paul Newman ja Steve McQueen elokuvan Liekehtivä torni -kuvauksissa. Molemmat 70-luvun suuria tähtiä, kenties elokuvamaailman suurimmat tähdet juuri sillä hetkellä, kun elokuvaa kuvattiin.

0: Molemmat herrat edustivat tällaista Silent American -perinnettä, eli hiljainen amerikkalaismies. Se on vähän niin kuin tuo Vänrikki Koskela meidän Tuntemattomassa. Eli semmoinen hahmo, joka ei niin kuin puhu paskaa turhan takia. Niin mä en voi väittää, siis Steve McQueen ja Paul Newman molemmat niin verrattuna meihin niin kovin niin kuin hiljaisia miehiä.
1: Niin olivat, joo, mutta taustajoukot eivät olleet niin hiljaisia, koska siellähän käytiin valtavaa taistelua siitä, kumman nimi tulee ensin ja isommalla mahdollisesti tähän Liikehtivä torni-elokuvan alkuteksteihin, ja oli siinä muutakin kärhämää, että molemmilla on tarpeeksi isot roolit siinä ja molemmilla yhtä paljon suurin piirtein vuorosanoja, mitä kaikkea siinä nyt sitten riideltiinkään. Joo, niin meillä on ollut vähän sama juttu.
0: Ja tietojemme mukaan Newman kutsui McQueenia chicken shitiksi ystävälleen A.E. Hotcherille. Ja valitti, että jokainen päivä hänen seurassaan kuin hammaslääkärissä olisi.
1: Aika hyvä kielikuva.
0: Mä voin vielä sanoa samaa, koska nyt saatat puudutus ei ole vielä vaikuttanut, koska me ollaan oltu tässä studiossa nyt pari tuntia. Mutta se alkaa olemaan lähellä, että mahdutaanko me samaan koppiin.
1: Joo, kyllä tässä monennäköistä hässäkkää on, ja meillä on tässä käynnissä meidän, miten se nyt sanoisi, taustajoukoilla tällainen valtava vääntö siitä, että kumman nimi mahdollisiin tuleviin mainoksiin tulee ensin. Tätä tässä nyt käydään.
0: Näin se on. Tällä hetkellä ilmeisesti tämä on aakkosjärjestysperiaatteinen.
1: Heikkelä moisio. Minä en pidä näistä aakkosista nyt yhtään.
0: Niin.
1: Aakkosetkin on mielipidekysymys.
0: Se tulee nyt vaan, sori vaan, toistaiseksi ainakin. Nimi on minulla ensin, mutta me voidaan käydä vääntöä tässä, jos te lähdette ensin lakimiehenne kanssa meille aiesopimuksen. Me voidaan katsoa se läpi ja lisätä omat harakan varpaat sinne ja katsotaan sitten, mihin tulokseen päädytään. Mutta täällä on sekuntikello käynnissä studiossa jatkuvasti, joka mittaa sitä, kuinka monta sekuntia kumpainenkin on puhunut.
1: Mulla oli aika hyvä semmoinen tuossa 6 ja 7 välillä. Mä väitän olleeni silloin enemmän äänessä.
0: Joo, mutta tämä maraton laji, sä ymmärrät, että tämä ei mikään 110 aidat, eli me tasataan kello tuossa 10:00, kun lopetetaan, meillä on tunti vielä aikaa.
1: Niin on, joo, tässä täytyy nyt kirjaa, tai en tiedä, mikä tällä hetkellä on tämä sekuntitilanne, mutta jotain tässä tarvii tehdä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja sehän on Hollywood Rosen ja LA Gunsin ristisiitos. Guns and Roses. Appetitein ensimmäinen biisi. Welcome to the Jungle. Hyvää huomenta.

0: Axl Rosen tekemä sanoitus siltä ajalta, kun hän oli nuori poika Indianasta, joka saapui palmujen kaupunkiin ja hänelle kerrottiin, että tämä on sitten aika helvetillinen paikka.
1: Kyseisen bändin basisti muuten on meidän työkavereitamme nykyään ollut jo sitä pidempään, mutta...
0: Joo, mä oon kuullut tästä. Joo,
1: Duff McKagan, että mä olen ollut hänen työkaveri jo pidempään, mutta sä oot vasta ensimmäistä päivää täällä, niin sä et ole vielä Duffin ehtinyt varmaan tutustua.
0: Joo, sä voisit esitellä meidät.
1: Joo, Duff on oikein kiva.
0: Meillä on ysin jälkeen Suomen mopoilevat nuoret. Roni Suorela kertomassa, että mikä niiden kyttien kanssa nyt on niin myttyrässä, kun tuntuu, että menee överiksi.
1: Ja mitä nämä mopomiitit ylipäätään ovat? Tämä on aika lailla vierasta maailmaa minulle. Suomen mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela meillä siis puhelimessa. Nyt uutisiin. Uutisissa muun muassa siitä, että Mika Muringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen. Hän on päässyt ääneen oikeudessa tänään.
2: Radio Rock.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away.

0: Eckerlain. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tuntitapahtuman jälkeen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Nightwish, Nemo, korporaatio, Heikelä, Moisio paikalla ja edelleen kuohuttaa viikonlopun tapahtumat Tuusulassa. Poliisi kiilasi nuoren mopollaan ulos tieltä miltein kohtalokkain seurauksin.
1: Kuuntele korporaatio.
2: Mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela meillä parhaillaan puhelimessa. Oikein hyvää huomenta.
3: No huomenta.
2: Mikä on muuten Mopoilevat nuoret ry? Tämä on mulle aika lailla tuntematon yhdistys vielä.
3: No hyvä, että on päässyt tutustumaan. Se ei ehkä kosketa ihan tarkkaa sua, ellei et saa mopoilija, mutta ollaan semmoinen kansallinen mopoilun edunvalvoja ja yhdistys on perustettu 2009 sitä varten, että olisi joku, joka saa mopoilijoiden äänen kuuluviin ja tässähän sitä toteutetaan nyt hienosti.
2: Roni Suorela, minkälaisin miettein olet tätä keskustelua seurannut viime lauantain tapahtumista?
3: No tietysti tuossa nyt eletään vähän rikkonaisten tietojen valossa osittain, mutta hurjaahan tuo tilanne oli niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja tietysti hyvä, että se on tapetilla nyt ja se käsitellään sieltä.
0: Teillä oli tuttuja Tuusulan mopomiitissä, niin minkälaisia juttuja sieltä on paljastunut? Mitä ihmiset on kertonut sieltä?
3: No siis ensireaktiota silloin illalla oli tietysti jo ihan ihmeessä, että miten tämmöistä niin kuin pääsee tapahtumaan. Ja sitten siitä se tulva alkoi niin kuin tavallaan tulemaan meillekin päin, että asialle pitäisi kyllä jotain saada tehtyä. Ja eihän tämä voi näin mennä ja miten me saadaan niin kuin vietyä asiaa eteenpäin. Et painetta sieltä esitettiin kyllä niin kuin reilusti, että mikä homma tämä tämmöinen on.
2: Roni Suorela, mulle itselläni on vähän nämä mopomiitit ylipäätään, jos oli teidän yhdistys vielä toistaiseksi tuntematon, nyt tiedän siitä jo vähän enemmän, mutta mä en tiedä näistä mopomiiteistä. Mitä nämä ovat? Mitä siellä tehdään?
3: No sanotaan, että niitä on vähän semmoisia monenmuotoisia, jokaisella tietysti hioutuu semmoinen omanlaisensa juttu, mutta pääasiallisesti se on niin kuin nuorten kokoontuminen. Yhteistä tekemistä, siis siirrytään paikasta toiseen ja saattaa siellä hurjimmat tehdä niillä pysähdyspaikoilla siellä sitten jonkunnäköisiä temppuja ja juttuja, mutta kokoontumista, yhdessäoloa se on niin kuin pääasiallisesti.
0: Joo, ja kerros, mikä sinä nyt poliisien kanssa teitä mopomiehiä niin kuin ravistelee, että poliisi tekee tällaisen ylilyönnin niin kuin nyt nähtiin viikonloppuna?
3: No, eiköhän viikonlopun tapahtumat ole nyt vaan asia johtanut toiseen ja niin edespäin. Mä en usko, että tämä on ihan yleinen käytäntö poliisilla, mitä on nyt käynyt lauantaina. Mutta kyllä se tunnelma on siinä on niin kuin selvästi kiristynyt viime aikoina.
0: Mikä siihen on johtanut? Onko siellä niin kuin porukka virittänyt mopoja ja se ei tunnetusti maistu poliisille ja sitten jos ilman kilpiä mennään? Mikä tässä on? Onko niin kuin... Mikä tässä on juuri syynä, että se on nyt alkanut kiristymään?
3: No rehellisesti, jos se juuri syy olisi jollain tiedossa, niin se olisi helppo korjata, että mikä sen on niin kuin aiheuttanut. Mutta siis mä sanoisin vapaasti tulkitsemalla, että se on monen asia summa sekin. Eli se on, joku on laukassut jostain jonkun tilanteen ja sitten se on muuttanut taas toiseen suuntaan toisen tilanteen. Että eiköhän se ole semmoinen tavallaan niin kuin vuoropuhelu, voisi sanoa, nuorten ja poliisin välillä, mikä tässä pidemmän aikaa on niin kuin kehittynyt, minkä takia se on mennyt siihen pisteeseen, missä ollaan nykypäivänä.
2: Mopoilevat nuoret ry:ltä on tänään tullut lehdistötiedote ihan vastikään. Ja se on otsikoitu näin, mopoilijoiden mielenilmaus Kansalaistorilla 15. elokuuta, eli tulevana lauantaina. Mitä silloin tapahtuu?
3: No, yritetään löytää semmoinen, sanotaan seuraava ratkaisu tähän ja esittää mielipiteemme, että miten se olisi. Ja jotta se ei olisi vaan nyt mun tai meidän yhdistyksen sanomaan, niin kehotetaan muita mopoilijoita siihen ajatukseen liittymään. Että siellä on Tattarisuon liikennekoulutusalueelta lähtee kaksipyöräisille letka, joka menee Kansalaistorille ja sitten Kansalaistorilla ollaan hetken matkaa. Koko letka saa tulla mopolla, moottoripyörällä tai vaikka ilmakin sinne Kansalaistorille.
0: Siinä kuulitte. Hän oli siis Roni Suorela ja kannattaa muuten tänään bongailla Metallicaa meiltä.
2: Joo, voit voittaa liput, majoituksen ja matkan Las Vegasiin. Alkuvuodesta.
4: Tämä ei ole Metallica, tämä on Skid Row, 18 and Life.

0: Se on sitä Skid Rowta, se. Tämä on korporaatio ja täällä on toi Moisio ja Heikälä.
1: Pitää paikkansa ensimmäistä kertaa 11 vuoteen näissä merkeissä. Ollaan tässä nyt monennäköistä muuta yhdessä aina silloin tällöin puuhailtu, mutta radiolähetyksen merkeissä ollaan täällä.
0: Mä en ole käynyt uudessa asunnossa kylläkään vielä.
1: Aika harva on. Kerran kutsuin koko Radio Rockin henkilökunnan vierailemaan huoneistossa niin Metallica etkojen merkeissä. Tämä oli 2024. kesäkuussa.
0: Joo, oliko sulla sisustustyynyt silloin?
1: Ne oli suhteellisen kun hyvin ojennuksessa. Olin siivonnut, tilasin pizzaa ja otin huomioon allergiat ja myöskin kasvissyöjät.
0: Mä muistin, kun sä olit siinä joskus takavuosina siinä neljän tähden illallinen ohjelmassa, niin sä teit karitsan karetta ja sit sä kutsuit joku alakerran vesselin tarkistamaan sen sun uunissa, että miten ne on.
1: Juu, pitää paikkansa. Terveisiä vaan Antonille, joka ammattikokkina onnistui tarkastamaan tämän asian. Mutta itse mä ne tein kaikki kyllä, että toisin kuin mitä mä olen katsonut kyseistä ohjelmaa, niin siellä aina välillä ammattikokki myös tekee ruuat.
0: Joo, no silloin jos on niin sanotusti palvelusväki
1: niin
0: olemassa.
1: Niin, se on totta, juu, että minä olen tämmöinen ruohonjuuritason tallaaja vaan.
0: Vanha yhtiökumppanini Kurre oli joskus armeijassa. Hän on vähän vanhempaa sukupolvea jo, mutta anyways, niin oli armeijassa ja sitten niillä oli sellainen homma, että piti pururadalla levittää jotain sellaista haketta. Ja hän sitten varsin mielenosoituksellisesti, kun hän oli silloin tällainen punk-rokkari, niin hän levitteli sitä haketta sillä lailla löysin niin kuin ilmein ja tällaisella löysällä olemuksella. Johon sitten joku kapianen tuli huutamaan hänelle, että alokas te ja te, että äitikö teillä tekee nämä työt? Niin hän vastasi, että ei herra luutnantti, meillä palvelusväki tekee nämä työt.
1: Mutta tämä koko toimenkuva siis, eli jotain haketta laitetaan pururadalle. Miksi mulle tulee mieleen vaan Lammion ja Antti Rokan välinen sanava? Mie en kivisi on polkuloilles laita.
0: Mitä sinä ajattelet, kun sinä tuon keksit?
1: Suon käynnistä mie tiedä sen, mitä pitää.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Radio
2: Rock.
4: Loistava startti kauppakierrokselle.
5: Okay.
4: Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se?

0: Hector! Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika Kasalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
5: Hei, maistaisko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: oli Metallica Until It Sleeps ja sehän on sen merkki, että puhelimet alkavat soida, kun meillä soi Metallica, eli meillä paluumme kunniaksi, korporaation paluun kunniaksi ja Jussi Heikelän paluun kunniaksi meillä on täällä iso Metallica-kilpailu, kun kuulet Radio Rockin korporaatiossa Metallican soivan, soita meille, voit voittaa matkan, pääsyliput ja majoituksen Las Vegasiin alkuvuodesta. Harri ja Eura Satakunta, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Äijä tunsi biisin noin sekunnin kuuntelun jälkeen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ootko käynyt Las Vegasissa koskaan?
1: No en ole. En ole. Jenkkilät on nyt jäänyt väliin.
0: Miksi mennä Las Vegasiin, kun Raumallekin on vain 35 kilometriä? Las Vegas on kauempana.
1: No niinhän se, joo.
0: Ja Porinkin 50, niin eihän se ole.
1: No, Pori, no.
2: Joo, sä Eurasta soittelet. No, miten se maistuisi? Kenet otat mukaan, jos Onni suosii? Nythän tämä selvii sitten kuun vaihteessa, kuka teistä bongaista lähtee reissuun. Niin kenet otat mukaan?
1: Kyllä, vaimo. Vaimo, että on vähän jenkkireissu, on tuossa vähän suunniteltu, kun pyöreitä tullut, mutta ei ole vielä päästy lähtemään.
0: Joo, loistavaa, loistavaa.
2: Okei, sitten tämä sopisi oikein kivasti. Hei, Harri, me toivotetaan sulle onnea. Toivottavasti kuun lopussa pääset ja tehdään unelmista totta.

0: Tämä ei ole metallikaa, tämä on...
1: Kilpaileva orkesteri.
0: Tämä on se Luopio, joka lähti bändistä joskus takavuosinaan, Megadeth.
1: Luopiohan kävi Suomessakin tässä kesäkuussa.

0: Kasarilla olisi sanottu, että ynkkä tiluttaa, mutta tiluttaako tätä kappaletta nykyään myös suomalainen Megadethin solokitaristi Teemu Mäntysaari?
1: Kyllä tiluttaa, juu, ja Dave Mustaine, hänhän on suorastaan kehunut Teemu Mäntysaarta. Jos elettäisiin 80-lukua, niin tämähän olisi suosikissa juttu.
0: Mä oon kerran haastatellut Dave Mustainea Jyrki-ohjelmassa sillä lailla, että me tehtiin sille pieni jullikka.
1: Hänhän tykkää niistä.
0: Joo.
1: Tässä kun Megadeth oli tuskafestareilla, niin Hesarin toimittaja teki Dave Mustainista vähän semmoisen ilkikurisen jutun, ja hänhän muisti tämän jopa lavalla.
0: Mä en yhtään ihmettele, mutta mä voin kertoa, miten yllätimme hänet, ja sen verran mä sanoin, että koko bändi hänen taustallaan hyppäsi ilmaan ja säpsähti. Ja sitten ehdotan, että samaan syssyyn kohtapuoliin, niin kurkataan myös menneeseen kesään.
1: Joo, korporaatio on palannut, kesä on vietetty, tai ainakin lomakausi meidän osalta on vietetty. Miten kesä meni?
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.
13: Tätä on 100% rock.

0: Tämä oli sitä kuuluisaa tunnustuksellista kristittyä hevimusiikkia, POD, Youth of the Nation.
1: Se on korporaatio, uusittu sellainen, koko muu radiorokin hommeli on tässä samassa mennyt uusiksi, eli tilanne on toinen. Kerrotaan kohta, millä kokoonpanolla kutakin vuoroa tehdään jatkossa tällä taajuudella alkaen nyt heti. Mutta Harri Moisio, puhutaanko nopeasti kesästä ja sitä ennen ehkä Dave Mustainista vielä?
0: Niin, sulta jäi vähän vajaksi se, että mitä tapahtui sinun ja Dave Mustainin välillä Jyrki-ohjelmassa armon vuonna 2000 jotain.
1: Joo, sain vihiä. Jonkun mielestä, mä en muista kuka se Jyrkissä oli sitä mieltä, että Dave Mustaine on ihan Mika Häkkisen näköinen.
0: Aha.
1: Ja silloin Mika Häkkinen ajoi vielä itse formulaa.
0: Joo.
1: Ja sitten keksin tällaisen, että otin Dave Mustainin tukan ja irrotin sen kuvankäsittelyohjelmalla ja länttäsin sen Häkkisen, tiedät sä, noitten Westhaalarien, missä Häkkisellä on niin kuin McLaren asu päällä, ja laitoin siihen Dave Mustainin tukan. Sitten mä väriprinttasin sen ja suorassa lähetyksessä sitten, kun Dave Mustaine oli haastattelussa siinä, niin että hänellä oli ne oman bändin jätkät siinä takana.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin, että hei, että kato, että me saatiin susta tällainen kuva. niin mä muistan, että ne bändin jätkät säpsähti silleen taaksepäin, niin kuin, että ei jumalauta, nyt se saa ihan sairaat kilarit. Niin hän olikin yllättävän rento.

0: ja oli silleen vaan, että you bastard.
1: Aha, okei. Mutta se, että Mika Häkkinen ja Dave Mustaine olisi jollain tavalla samannäköisiä, niin tämä yhdennäköisyys on vähän samantyyppinen kuin Andy McCoy aikanaan nuorena oli sitä mieltä, että Sami Jaffa näyttää appelsiinilta. Siksi Sami Takamäestä tuli Sami Jaffa.
0: Mä en tiedä, Andylla oli mennyt vissiin apparit ja downerit sekaisin silloin jo, eli oli otettu aamulla ne iltalääkkeet ja näin.
1: Jotain tämmöistä. Mutta hei, kesä 2026, eihän se tietenkään vieläkään ole taputeltu, mutta meidän osalta näin niin kuin lomailumielessä se on.
0: Se menee Suomessa niin, tämä on mun empiirinen havainto, että kaikki on todella innoissaan huhtikuussa, kun aurinko vähän pilkahtelee. Ollaan valmiita menemään terassille ilman takkia, kun on 7 astetta ja auringonpaistetta. Ja se kovasti se ulkona käyskentely kiinnostaa, mutta sitten, kun lomat on lusittu, elokuu alkaa suurimmalla osalla, siis lomat on lusittu, jotkut onnekaat ovat vielä. Mutta sen jälkeen se ei oikein, se kesä kiinnostaa enää ollenkaan.
1: Näin se menee. Näin se menee, joo.
0: Ei sit kukaan jaksa ulkona olla, mitä helvettiä, me oltiin jo.
1: Joo, siis ja mä oon ymmärtänyt, että hyvin monella tällaisella terassiyrittäjällä se suurin tili tehdään juuri näistä samoista syistä jo ennen juhannusta. Et vaikka sitten työt alkavat elokuussa, siihen saattaa tulla ehkä pieni piikki, mutta siitä huolimatta ei oikein ihmiset enää.
0: Joo.
1: Kun lomat on vietetty, niin vaikka elokuussa olisi mitä kelejä, niin se kesä on ohi.
0: Okei. Mitä sun kesän highlightsit?
1: Itse asiassa mä tein aika paljon kaikkia asioita.
0: No.
1: Yllätin itsenikin, kävin Skotlannissa, olin 6 päivää siellä.
0: Ja,
1: joo, kyllä. Oho. Sinne joo, ihan lentokoneella menin. Joo.
0: It's shade been Scottish.
1: Joo. Kävin muuten, kun olin en Edinburghissa, vaan Edinburgh, miten nämä sanovatkaan tämän paikan,
0: joo,
1: niin siellä kävin tutustumassa siihen kohtaan, missä on muinoin sijainnut Sean Connerin syntymäkotiin.
0: Ai Sean
1: Connerin. Siinä on hyvin, hyvin pieni tämmöinen laatta. Se on siis se alkuperäinen puutalo, missä hän on asunut, niin se on purettu ajat sitten ja nyt siinä on tämmöinen moderni tiilitalo, mutta siinä seinässä on tämmöinen pieni laatta, että tässä on sijainnut.
0: Joo, okei, puhutaan hei Sean Connerista joku toinen kerta, koska se on intohimo aihe.
1: Mutta tämä oli selkeä imitaatio tämä äskeinen Sean Connerin imitaatio.
0: Mä yritin Trainspotting-elokuvaa mukaille, missä ne huutaa, Mark Renton huutaa siinä, kun on siellä keskellä jotain, ei mitään, niin se huutaa sieltä, että shade been Scottish.
1: Eli okei, on, nyt ymmärrän.
0: On ikävää olla skotlantilainen, mutta okei, sä kävit siellä.
1: Oli 6 päivää, kävin muuallakin kuin Edinburghissa. Sitten mä kävin moottoripyöräilemässä aika paljonkin, mutta semmoinen highlight tällä kertaa nyt oli Ahvenanmaa. Se nyt on äkkiä pyöräilty, mutta oli oikein mukavaa seuraa.
0: Kenen kanssa olit?
1: No, siinä nyt oli tämmöisiä ihmisiä.
0: Nimiä.
1: No, siinä nyt oli.
0: Ei nimiä.
1: Oli mukavia ihmisiä. Oli. Kiitoksia seurasta.
0: Hyvä. Olipa mukavaa. Ja mä kuulin sen verran, että kävitte 2 suosikkipaikassani Ahvenanmaalla.
1: Juu.
0: Eli olitte ensin Havsviddenissä.
1: Kyllä.
0: Eli kavereiden kesken Viddenissä, jossa selkämeri avautuu upeana auringonlaskuineen. Ihan jäätävän hienoa. Ja toinen Tjeringsund Ekerössä,
1: kyllä. Siellä oltiin 2 yötä, 3 päivää. Ajeltiin käytännössä kaikkialla, mihin nyt vaan sitten prätkillä pääsi.
0: You lucky bastards.
1: No.
0: Jos haluatko vaihtarina kuulla?
1: No kerro kesästäsi.
0: Joo, ja no siis, no, kelataan nopeasti. Olin veneellä vähemmän kuin toivoin, mutta koska jatkuva matalapaineinen ristipommitus pilasi tämän kesän vähän siinä mielessä moottoriveneilijän näkökulmasta, että joko tuulia satoi tai tuulia satoi yhtä aikaa, niin tämä oli vähän sellainen haastava kesä sen veneilyn kannalta, mutta kyllä me nyt 4 päivää sitten päästiin sinne kaatosateeseen pressujalle istumaan, että oli
1: no, sille
0: ihan, niin, ihan sukses sinänsä. Ahvenanmaalla kävin itsekin, voitko kuvitella, autolla.
1: Ai.
0: Eikä pelkästään 1 autolla, vaan 2 autolla. Jos haluat elää niin kuin porvari, niin Ruotsin laivaan kuulee auto, vaikka Turusta.
1: Mm.
0: Sillä pääsee mukavasti näkemään, koska Ahvenanmaa on väittäisin kauneinta Suomea.
1: Kyllä se sitä on ja kyllä tämä merimatka

0: menimme Naantalista ja jäimme Longnesissa sitten luonnollisesti pois, niin kyllä tämä merimatka vaan kaunista nähtävää tarjoaa.
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Kim, Wicked Game. Taisi olla siltä Greatest Love Songs Vol. 666-levyltä. Nobody loves Chris Isaacin jalanjäljissä joka tapauksessa.
1: Kyllä, liikö muuten niin, että tämä tästäkin levytyksestä alkaa tulla 30 vuotta kuluneeksi.
0: Jos muista
1: jotain tuollaista.
0: 97 tuli toi Joo. levy, missä toi oli, ja mä nyt osaan sanottaa varmaan jotenkin uudelleen masteroitu, niin kuin kaikki pitää masteroida.
1: Niin, tietysti
0: tästä
1: joo.
0: tehtiin, mä muistan vaan, että se tehtiin uusiksi jossain vaiheessa tämäkin coveri Himin toimesta toistamiseen, mutta se oli sellaista silloin seuramatkoilla sano, nyt täällä korporaatio Heikelä Moisio on operoinut tämän aamun ensimmäistä kertaa 11 vuoteen. Hetken kuluttua alkaa Marsen ja Kimin päivävuoro. Sitten myöhemmin iltapäivällä Taneli ja Olli valtavat studion.
1: Ja illalla tietysti Laura Vähähyyppä. Hei, kiitoksia valtavan paljon runsaista viesteistä, mitä olemme saaneet. Niitä on tullut kymmenittäin. Ja suurin piirtein kaikissa sama viesti. Hienoa Jussi, että olet takas. Samaa mieltä olen itsekin.

0: yhdyn näihin puheisiin ja tästä se taas lähtee.
1: Niin, se
0: huomenna
1: lähtee.
0: Jatketaan.
1: Niin jatketaan ja mä huomaan Harri, että sä hakkaat tuota pöytää ihan samalla tavalla kuin ennen.
0: En minä tästä tavasta luovu. Niin.
1: On kyllä, se on, siis se tukee sun sanoman ponnekkuutta. Mm. Että jos ei muuten uskota, niin lyödään pöytään.
0: Lyödään
1: samalla.
0: Pöytään, joo. Kiitoksia seurasta. Nyt uutisia. Uutisten jälkeen Radio Rockin päivävuoro ala Marse Rendits, Kim Sainio.
1: Huomenna jatketaan. Tulkaa 6:00 taas mukaan. Se on Heikelä, Moisio Korporaatio.
2: Radio Rock.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta.

0: kirjoitusta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot ohjaaman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurot voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää nimenomaan. Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja minä olen Mars Rendic, joka on nää täällä jotenkin. Musta tuntuu muuten, että me aloitettiin silleen, että mulla on väärät luurit.
0: Onks näin?
1: On.
0: No, no. Aloitetaanko alusta?
1: Joo, aloitetaan alusta.
0: Pasto äskeinen biitsi. On... Hei, nyt ennen kuin tämä, meillähän on siis tämä päivävuoro. Tämä on pulskaa sekoilu, mä lupaan.
1: Kyllä.
0: Mutta me tehdään jotain sellaista, mitä vain ensimmäisenä aamuna voi tehdä. Koska sä,
1: muista, tehdään... tuohon mä sen verran korjaan, että on päivä. Sä sanoit aamu.
0: Sanoinko mä vittu anteeksi? Voi vittu.
1: Se tuli nyt
0: siis
1: jo.
0: Täällä arvailtiin, että milloin mä sanoin ekaan kertaa aamu. No se oli ekas piikissä. En mä, hei 11 vuotta, come on.
1: Hei, ja tää on ymmärrettävä. Tässä tulee olemaan sille, että täällä tulee sanoja niin kuin iltapäivä, täällä tulee korporaatio. Tää on ihan selvä juttu, mutta tää on aivan sairaan hienoa ja... Mulla olisi sulle tähän heti alkuun yksi pieni video, minkä mä haluaisin tehdä sun kanssa semmoisen pikku walkthrough.
0: Ja nyt kun sä jo köhiset siinä, niin älä nyt sano, että meidän uusi ohjelma päivävuoro alkaa sun jollain massiivisella naurulla. No näytä
1: no,
0: se video.
1: Siis mä en mä...
0: Näytä nyt se video.
1: Mulla... En mä, siis mä en pysty tota...
0: Näytä se video.
1: Kun mä laitan tän, niin mä repeen siis aivan totaalisesti.
0: No se on ihan uutta Marsa ja sit näköjään. Voi jumala.
2: Olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Mutta mä yritän nyt olla yksi biisi sitten.
0: Et sä voi puhua Ruohosen päälle, saatan.
1: Voi, ja mä voin puhua Nickelbackinkin päälle.
0: No sen pysty puhumaan.
1: Mä sanon sulle, hae tää sama video, että sä pystyt sitten katsoa sen, koska tähän tarvii se.
0: No lähetä se mulle.

0: Radio Rockin päivä. Nickelback, How You Remind Me. Ja tällaista muisteluahan tämä on ollut. Täällä studiossa Mars Rendic ja Kim Sainio. Mä yritin nyt saada itseni koottua, koska tämä video läpikäyminen, Kim Sainio, se tulee olemaan, tämä on helvetin haastavaa. Mä en tiedä, sulle lienee tuttu konsepti tämä Pact Exclusive, kun puhutaan siitä Pact Housesta, joka on tämä Big Brother on Steroids -tyyppinen ohjelma.
1: Se on vessa verrattuna BB:hen, niin, nyt täytyy muistaa.
0: No,
1: mutta toisaalta sterkat vie vessaa, sehän vetää vattaa.
0: Eikä siinä, mutta sitten tästä niin kuin jotenkin tällaisena hybridinä on sitten tullut tämä keskusteluohjelma, miksi tätä haluaakaan sanoa.
1: Joo, mitä Jethro Rustet vetää, eikö vaan?
0: Ja mä oon nähnyt näitä videoita, näissä on ollut silleen, tiedätkö, muutama kymmenen tykkäystä, ja siellä on käynyt kaikki, ja siellä puhutaan ihan...
1: Joo, ja siellä on ollut näitä Pact Houses käyneitä tyyppejä, sitten siellä ollaan ruodittu niitä, mitä aika, siellä talossa on tapahtunut.
0: Aika boring, mutta nyt...
1: Joo, sen verran vielä, siehän on vielä naurettavan näköinen se studio, kun siinä on yksi kuva, joka pysyy paikallaan, semmoinen laaja kuva. Mutta nyt on pakko sanoa, että tuo laaja kuva, mitä siinä on normaalisti ollut, niin tämä kameran kuva alkaa elämään erään episodin takia.
0: Joo, ja mä toivon, että nämä äänet kuuluu. Tässä siis Johanna Tukiainen nyt on ollut siellä vieraana.
1: Joo.
0: Ja mä laitan tämän, katsotaan tämä video.
1: Anteeksi, mä katson tätä
0: tuosta. Johanna Tukiainen alkaa... Se alkaa hakkaamaan tätä toista vierasta. Yhtäkkiä tänne tulee Pupu Jussi. Tossa sit sinne tulee Susi Hukkanen.
1: Nyt tehdään näin, kun tämä on aika lyhyt. Starttaa tämä alusta ja kuunnellaan tämä niinku raakana. Kuunnellaan raakana tämä materiaali, että
0: joo, ei
1: mistä
0: siis
1: tässä on kysymys. Sen jälkeen me otetaan se selostettuna, koska täältä löytyy pari hupihahmoa, mitkä tulee tähän tukanveto-karnevaaleihin mukaan.
0: Eli nyt kuunnellaan äänet.
1: Kuunnellaan täysin.
0: Kuunnellaan äänet, joo. Mä otan tuosta noin ja tuolta. Joo, anteeksi, jos on perhe pienempi ja siellä saattaa vähän kirosanoja.
1: No nyt kun on koulut alkanut tänään. Ja siis hei, tämä varsin, siis tämähän on, nyt täytyy muistaa, että tämähän on samaan aikaan niin kuin pelottavan, säälittävä ja surullinen episodi, mitä tuossa tapahtuu. Johanna Tukiainen siis saa jonkun hiiltymiskohtauksen tässä Pact House. Mikä tämän ohjelman nimi on?
0: Tämä on Pact House Exclusive. Mutta
1: sen verran vielä sanon, että hän saa jonkun hermoromahduksen yhden toisen naisvieraan vuoksi, joo, ja hän ryntää tämän kimppuun ja repii fledasta ja
0: hiuksista kiinni, ja tuossa niin kuin Jethrokin on, siis oikeasti se on paniikissa.
1: Jethro oli paniikissa.
0: Se on paniikissa.
1: Mutta tiedätkö, mikä tuossa oli sairaan tuossa videossa? Yhtäkkiä tästä niin kuin Pact House-kombosta, mä en tiedä mikä juttu niillä on ollut, että ne on rekrynyt tämmöisiä hahmoja, mutta sinne tulee jänis. Siis tämmöinen ukkeli, joka on jänispuvun sisällä, hyökkää niinku rauhoittelemaan tätä kahta niinku riitelevää tai tappelevaa naisduo. Ja sen jälkeen sinne tulee, kun vähiten sitä odottaa, niin samoissa niinku, aikeissa niin susipukuun pukeutunut Veijo.
0: Ja joku kysyy täällä, että mistä tää niinku näkyy, niin... Siis Pact Exclusive Instagramista löytyy toi video.
1: Ja kaikilla... Kotse löytyy myös Marse Renditsi ja Kim Sainio omista someista.
0: Löytyy.
2: Tätä on 100% rock.

0: Ei sille mitään voi. Susi Hukkanen ja Jänönen tällä hetkellä päässä pyörii. Radio Rock on taajuus, jota te kuuntelette. Tämä on. Miten se meni, Kim Sainio, on maailman paras päivä, eikö niin?
1: Ihan liian hyvä päivä.
0: Ihan liian hyvä, niin, näinhän se oli. Joo. Ja koska tuossa aina sitten yritetään pitää aina aikataulusta kiinni, se voi olla hyvin hankalaa. Meillä on muun muassa tulee kohta Rautaa vai roskaa -biisi. Onko sulla mitään hajua, kuka on tämän viikon Rautaa vai roskaa?
1: No, enimmän mä oon huolissaan siitä, että onko kukaan lukenut mun raideriä, kun mä siirryin tähän päivään.
0: On, se on luettu. Täällä lukee, Kim Sainio vaatii, että päiväohjelmassa soitetaan tietty määrä Bon Jovin musiikkia, kyllä, ja sitä kyllä kuulette seuraavaksi.
1: Kiitos.
2: Radio Rock.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys.piste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: mikä homma. Kauniisti soi Bon Jovi. Ja se on hänen elämänsä.
1: Sopparissa.
0: Oli, mutta väärä biisi.
1: Okei. Okay. Oliko siinä... Mä en katsonut Kim Sainio niin tarkasti, että oliko tässä sinun sopimuksessa määritelty myös Radio Rockin päivässä soivat Bon Jovin kappaleet nimeltä.
0: Oli, kato, kun tässä on semmoinen juttu, että mä elin silloin vähän villiä vaihetta elämässä. Siinä oli tämmöistä aviorikoksen tynkää, niin tää oli mun voimabiisi tässä rikoksen keskellä.
1: Ai. Oliko sinulla tieto jo hetken kuluttua Rautaa vai roskaa -biisi tältä viikolta?
0: Oh.
1: Kuka se esittää? No kerro meille.
0: Mä heitän tästä näin Blind Channel.
1: Oho.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä? Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Rammstein Engel ja mitäs se? 10.35 on kello tällä hetkellä. Kanava on Radio Rock, kuulitte aivan oikein. Ja studiossa sellainen kokoonpano kuin Kim Sainio ja Marse Rendic. Tästä eteenpäin niin kauan kuin rahaa riittää, eikö niin?
1: Hyvää päivää on meidän uusi sloganimme ja sitten tämmöinen epävirallinen, mitä ei ole vielä hyväksytty tuo niin sanotusti ysikerroksessa. Niin me puhuttelemme tätä ohjelmaa myös ihan liian hyvä päivä.
0: Kyllä se on näin. Sä mainitsit tuossa, että meillä on tämä Blind Channel, joo, Rautaa vai roskaa -biisinä, ja niille, jotka ihmetteli, niin kyllä se virallinen puhelinosuus Rautaa vai roskaa -äänestyksessä sitten kundien kanssa tuossa iltapäivällä 16.30 Olli ja Taneli ottaa silloin puheluja vastaan, mutta eihän me nyt oltaisi me, jos jollain on joku päivä jotain sanottavaa tässä vaiheessa, tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisistä, niin kyllä me kuunnellaan. Kyllä me otetaan puheluja vastaan myös, jos sattuu. Niin.
1: Eikä me mitenkään niitä pyydetä, vaikka mä nyt sanon numero 01080121. Se on meidän numeromme joka tapauksessa.
0: Netissä kannattaa käydä, siellä on pieni pätkä, radiorock.fi, ja sinne voi laittaa Rautaa vai roskaa, ja kuunnellaan tämä kappale. Mitä tästä ollaan mieltä? Oletko sä kuullut tätä?
1: No mä kuulin pätkän siitä, ja mun mielestä tämä oli kova.
0: Okei, no kuunnellaan se kokonaan. 3 minuuttia 11 sekuntia.
1: Selvä.
2: Rautaa vai roskaa? Anna mielipiteesi osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Kukakohan tämä Diana mahtaa olla, ei varmaan prinsessa. Rautava roska biisinä tällä viikolla iltapäivässä 16.30 puheluja otetaan vastaan Blind Channel Diana.
1: Niitä me sanottiin, että me ei kiel-

0: mä olin vähän semmoinen, niin kuin nojasin nyrkillä otsaan ja olin sillä, että mitähän tulee silloin, kun ensimmäistä kertaa pätkän kuulin. Ja olin yllättynyt positiivisesti.
1: Ja tiedättekö mitä? No. 79% äänestäjistä sanoi, että se on rautaa. Ja sen verran vielä tästä haluan sanoa, että Black Boxin keikka 14. marraskuuta Helsingin jäähallissa. Liput tuli eilen myyntiin. Ja Harri, sullekin tiedoksi, että tuossa aamussahan tuolla Metallica-kilpailu, niin mä menen sitten tätä sun tukkimiehen kirjanpitoa alkaa pitää. Tässä on tällainen Master of Vegas-soittajat, älä heitä pois, niin mä olin heti heittämässä tätä lappuroskaa.
0: No laitetaanko Harri siihen listaan kanssa?
2: Supla.fi kautta Radio Rock.
3: Radio
1: Rock. Näin se voi käydä.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Rauta on ainakin tää uusi päivävuoro. Oli aika virkistävä yllätys, kun laittoi radion päälle ja siellä on jumalauta Marse ja Sainio. Hyvää jät.
1: Kuuntelet Radiorokin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rennin.
2: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
1: Master of Vegas. 100% rock.

0: Tuossa oli jo loman aikana unohtanut, että radiossa tulee myös uutisia. Kello 11 uutiset Kim Sainio tarjolla päivävuorossa hetken kuluttua. Ja sitten meillä on sellainen asia kuule kuin lounaslista.
1: Niin onkin.
0: Ja tiedätkö mikä se on? No. On semmoinen vähän niin kuin biisiäänestys.
1: Joo, no tämä on niin kuin ymmärtänyt, tai en mä välttämättä ymmärtänyt yhtään mitään vielä, mutta mä olen saanut niin kuin tuonne mun piirilevylleni tästä niin kuin jonkunnäköisen hantsin.
0: Ja meillä on yksi kaveri, joka täyttää tänään 77

0: 7 vuotta. Ja tämähän on
1: ja niin myös meidän ruotsalaisille kuulijoille, ruotsinkielisille kuulijoille,
0: ja tämähän on nykyään tämmöinen perusikä rock'n'roll staralle, terveisin Scorpions, Rolling Stones, Metallica ja kaikki muut. Mutta mennään tähän ja te saatte kuulkaa äänestää. Ja sitten meillä on yksi juttu liittyen myös tulevaan perjantaihin ja kappaleeseen. Käydään sekin läpi. Nyt uutisia.
2: Radio
3: Rock. Tokmanin nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
19: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
19: Liike on lääke!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä.

0: että tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Ja tännehän me kuulutaan. Radio Rock on taajuus, 11.06 kello. Studiossa Mars Rendic ja Kim Sainio.
1: Kuuntelet uunituoretta Ihan liian hyvää päivää.
0: Joo, ja ihan ensimmäistä kertaa meidän ensimmäinen yhteinen

0: lounas, lista, le menu.
1: Ja me otetaan tähän konseptiin sitten myöhemmin, kunhan vaan saadaan tämä ramppa kalkata, niin meille myös tarjoillaan niin sanottua syötävää samaan aikaan, kun lounaslista otetaan käsittelyyn, koska moni tuntee meitä sen verran, että me olemme melko persoja ravinnolle.
0: Kyllä, ja täällä onneksi oli Raideriin vastattu, että täällä oli tosiaan toi, oli sopivat tämmöiset välilounaat. Miksi nyt voi sanoa, mitä täällä on edelleen tavaraa kyllä jäljellä. Tässä siis tarkoitus, että te, niin kuin tiedätte, lähetätte, että mikä biisi soi. Meillä on tässä 3 biisiä valittu. Tänään sellainen päivä, että Mark Knopfler, kitaristi ja tietenkin Diren nokkamies, siitä hänet parhaiten tunnetaan, täyttää tänään 77 vuotta.
1: Joo, ja me tiedetään, tietenkin aplodit, pahoittelut, meidän on sunottu. Me tiedetään, että on 2 aika merkittävää tapahtumaa tälle päivälle, mutta lounaslista on nyt nimenomaan annettu tälle herralle.
0: Kyllä, ja te tosiaan sitten, me ollaan valittu täältä 3 biisiä.
1: Joo.
0: Joista te kerrotte sitten, että mikä on se, joka soi tänään kello 12 uutisten jälkeen. Täällä on tämmöinen kuin Walk of Life, varmaan tuttu biisi.
1: Joo, on oikein tuttu.
0: Sitten on Sultans of Swing.
1: Ihana kappale.
0: Joo, ja sitten Money for Nothing. Ja koska olemme molemmat käsittämättömän huonoja laulajia, niin otetaanko näistä ihan tämmöiset ääninäytteet?
1: Otetaan.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
1: Ois tää mennyt muuta.
0: Anna mennä. No tässä osaa. Tässä on. Anna mennä.
1: No.
2: Mitä laitetaan? Kerro se 12. Radio Rock.
0: Ja yhden asian lupaan sinulle myös, että seuraavan kappaleeni, joka on ZZ-toppia, niin sen jälkeen me kuunnellaan yksi kokonainen albumi, koska tänään tulee kuluneeksi 34 vuotta semmoisen yhden pikkuplatan ilmestymisestä.
1: Paljastetaan, mikä platta on kyseessä, mutta megakova.
2: Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.

0: Olitko muuten kattoo Kivi ZZ-toppia areenalla nyt, kun ne oli?
1: En ollut. Mä kävin kattoo sitä Seinäjoella silloin, kun se oli siellä.
0: No, no siitä on vähän aikaa. Ja
1: mutta nyt silloin oli kaikki hengissä, niin sanotusti.
0: Niin, se on. Ja kyllä nyt täytyy sen verran sanoa, no joo, en mennä ehkä siihen, koska haluan korjata virheen, jonka tein. En myönnä sitä.
1: Joo, älä myönnä.
0: Koska mä sanoin äsken, että yhdestä albumista on kulunut 34 vuotta. Mä en edes kertonut, mikä albumi, niin osattiin jo sanoa, että siitä on 35 vuotta. Ja niinhän se lukikin mulla tossa, mutta kun eihän mä näe enää mitään.
1: Ei,
0: ja ei voi käyttää
1: näe
0: niitä lukulaseja, koska
1: se on helvetin noloa.
0: Niin, sitten on kavereita, jotka niitä käyttää. Siinä on se ero, että ne näkee.
1: Tiedät sä aamusta sen Moision korporaatiosta? Niin silloin, kun mulla oli silmälasit ja hänellä ei ollut, niin hän sanoi monta kertaa, että toi on saatanan noloa, kun joutuu käyttämään laseja. Sitten mä käytin niitä aikani ja sitten mä kävin leikkauksessa ja laseja ei enää tarvinnut. Niin tää saatana, perkelee kahden pennin moottoripyöräilijä, vetää nyt itse okulaarit päässä.
0: Se on muotijuttu. Mutta
1: se on muotijuttu, se on totta.
0: 35 vuotta sitten. Mitä sä itse muistat Metallican Black-albumista? Oot sä omistanut sen joskus? Oot sä itse käynyt ostamassa sen aikana 35 vuotta sitten?
1: En oo. Ja hetkinen, mikä vuosi silloin? 91. Joo, ja kato, kun mullahan on, kun mähän on, siis tää musiikillinen minä, tää on kasvanut kaikesta muustakin kuin rock'n'rollista. Niin mulla on ollut silloin niin sanottu. Joo, kyllä. Ja mulla on ollut silloin niin kuin tuollainen ravivaihe käynnissä.
0: Joo, no niin, ei mennä enempää siihen. Ja sen mä myönnän tässä kaikkien kuulen, että itsekään mä en omistanut tätä levyä.
1: Oikeesti?
0: Siis vuosiin, koska tämähän oli sellainen, tämä oli sitä aikaa, että oli joko vinyyli, CD kyllä tai sitten kasetti. Ja tämä oli sellainen, että kun tämä oli kaikilla muilla. Ja sitten yksinkertaisesti vaan halunnut tuhlata rahaa. Mm. Että mä oon ensimmäisen Black Albumin ostanut vasta siis niin kuin 2000-luvulla, silloin kun piti vielä itsekin keräs noita albumeita.
1: Mietin, minkälaista niin kuin elämän säästöä vuonna 91 on tehty. Ei ollut rahaa mihinkään.
0: Kyllä.
1: Ja muistaakseni siis silloin, just näin mennäisin sanoa, muistaakseni meistä on ollut molemmat aika kovin mehuerkkejä nuorena.
0: Kyllä, että kaikki laitettiin sinne ja pullot vietiin seuraavana päivänä kauppaan, niin pystyy aina jatkamaan. Mutta lupasin soittaa albumin kokonaan. Et me
1: arvostan.
0: Vedetäänkö?
1: Vedetään. Start.
0: Okei, tos.
1: Start.
0: Tuttu biisi, joo. Eka kappale. Joo.
1: Onko seuraava? Noin.
0: Nyt ollaan jo kolmas biisissä.
1: Anna vähän. Oi. Noni, tää riittää.
0: Ootko ikinä kuullut? Ootko koskaan riittää ollut nuotiolla?
1: Riittää.
0: Tää onkin aika tuttu.
1: Joo. No anna mennä vähän. Noni, ei kyllä tässä ollut jo, ei.
0: Et ole ikinä kuullut. Joo, mennä.
1: Joo.
0: Siinä se olikin. Koko albumi. Tiedätkö, mikä näissä kaikissa biiseissä on yhteistä?
1: Veikkaisin niin, että ne on ollut ihan vahvassa soitossa jokainen biisi Radio Rockilla.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Kokkamo, kiitos Battle Beast King for a day. Meillä olisi pikkasen biisishouta.
1: Joo, on. Kun mä tajusin, että tänään, kun mä oon meinannut sanoa monta kertaa, että no okei, kello on 11.20, mun pitää sen takia mä sanon tätä kellon aikaa, että mä itsekin totun, että paljonko se kello on.
0: Joo, me ei todellakaan palvella nyt ja kuulijoita, ja vaan meitä varten.
1: Tänään on myös keskiviikko, ja sit mä katsoin tuota uutta ohjelmakarttaa, että meillähän on perjantainakin ohjelma, ja se tulee vähän eri aikaa.
0: Joo, ja mä oon tästä aika niin kuin innoissani, ja sit mä oon samaan aikaan vähän jännittynyt, koska tuolla
1: tullut meille.
0: Mä oon huolissani kyllä, koska no perustellaan kohta, että minkä takia on syytä olla itsekin huolissaan. Mutta me ollaan myös saatu viestejä, missä ollaan hämmennytty siitä, että onko eräs ohjelmaosuus jotenkin nyt niin kuin jäämässä hunningolle.
1: Niin, tähän mennään ihan hetken kuluttua. Joo. Ja hienointa tässä kaikessa on se, että te pystytte vaikuttamaan asiaan ja nyt esimerkiksi tulevaan perjantaihin aivan törkeällä tavalla. Ja, siihen, siis, ja tässä se on niin kuin positiivinen juttu, tämä törkeä.
0: Ja mä lupaan, että perjantaista tulee anarkinen punk-kokonaisuus.
1: Se on vähän
0: siis tämä niin kuin käytöksellinen.
1: Joo, ja oliko vieraita tulossa? En tiedä.
0: No ei tiedä, riippuu. Kuka haluaa tuoda ruokaa?
1: Ne pääsee tänne aina.
0: Kyllä, kyllä. Rock.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
16: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
17: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
4: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima

0: Ja hetkessä kuluttua Radio Rockin päivän vuorossa vähän asiaa toivekappaleesta ja tosi ihan pikkasen myös sellaista pikkuriikkistä nimiasiaa, johon teidän apua kaivataan.
1: 10:stä 2:een.

0: Hanoi Rocks, A Day Later, Dollar Short, oikein hyvää huomenta. Radio Rockin päivästä, ihan liian hyvä päivä kyseessä, kello 11.32.
1: Ja studiossa kaksikko Rendich Sainio.
0: Päive.
1: Piti puhua pikkasen biiseistä, koska täällä on nyt kysytty, täällä on paljon asioita. Me käydään näitä asioita tänään keskiviikkona läpi, me käydään huomenna torstaina näitä tässä. Ohjelmakartta on muuttunut ja täällä on muun muassa kysytty, että sometoiveen loppuu nyt vai?
0: No mä heitän tähän, no ei vaan nyt sentäs.
1: Ei vaan nyt sentäs, että...
0: Ei.
1: Nimi vähän puuttuu, mutta tämä kaksikko tulee tekemään teille perjantaisin ohjelmaa, joka alkaa kello 18 ja loppuu sitten joskus, kun siltä tuntuu.
0: Joo, Marse Rendich, Kim Sainio perjantaissa todellakin kello 18 alkaa. Mm. Lopusta emme voi luvata mitään, koska eilen kun me puhuttiin sun kanssa, kun ollaan tässä pari päivää juonittu, niin mehän... Vaikka me luvattaisiin, että se loppuu kello 21, mutta jos meillä on bulkipää...
1: Tai kello 19.
0: Niin ihan sama. Se voi olla, että me lopetetaan se kello 18.30, jos bitti on poikittain, mutta me voidaan jatkaa vaikka ja läpi yön.
1: Jos sattuu SM-liigassa olemaan joku peli tuossa.
0: No joo, tai joku kiva keikka.
1: Niin, ettei sitä koskaan tiedä. Mutta se, mihin me tarvitaan apua täällä, on se, että millä biisillä me aloitettaisiin... Toi ensimmäinen lähetys nyt tämän viikon perjantaina kello 18. Mulla on se yksi perjantai-biisi, että siitä jo moni on kysellyt, tuleeko Tennessee, no totta kai se perjantai-biisi tulee soimaan. Sitä ei lasketa tähän ensimmäiseen
0: ei todellakaan.
1: Biisiin. Mutta käyttäkää luovuutta, siis nyt voi, puhutaan tästä out of the box-ajattelusta, niin sitä saa tässä tosiaankin. Ja mitä parempi story on siihen, että ei kirjoita vaan, että... Jo, mikä se nyt voisi olla, joku tyyli, Letter Be Rock, eikä mitään kirjoita siihen, että miksi se.
0: Juuri näin, joo, ehdottomasti sitä perustelu. Ja muistakaa, mä oon nyt pari kertaa sanonut, että toi meidän perjantai tulee olemaan tietyllä tavalla varsin punk. Se liittyy siihen, että kuinka me käyttäydymme. Mä en laita hakaneulaa poskeen ja tuskin laittaa marsekaa, eikä me oikeastaan juoda viinaakaan, koska viina on paha makusta. Se pitäisi saada niinku mauttomina pillereinä. Jos haluaa sen saman tilan, mutta biisi. Muistakaa olla rohkeita niiden biisitoiveiden kanssa, nimittäin täältä tulee, täältä Harry Front Vettas.
1: Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Nyt kun mä tässä vähän mietin, kun oltiin tuossa vähän loma, sillä ohjelmalla ei myöskään ole nimeä.
0: Ei ole, mä oon huomannut tämän samaan ja mehän kipuillaan tämän kanssa.
1: Mutta eihän meidän tarvitse kahdestaan kipuilla. Tästäkin me laitetaan kilpailu pystyyn, että jos joku keksii tälle perjantai-ohjelmalle nimen, se alkaa NYT nyt kello 11.35 ja päättyy perjantaina kello 18, kun toi ohjelma alkaa. Niin jos joku teidän ehdotus nimeksi valitaan, niin siitä sitten...
0: Mulla on palkinto.
1: Toivottavasti oot palkinto. Ootsä pyytänyt paalot jonkun metallikan matkan?
0: Ei, mä pyydän sitten, kun mä oon luvannut, mutta tämä eka on helppo toteuttaa, koska täällä ei kukaan vahtimassa.
1: Tiedätkö, kun meillä on täällä...
0: Pääsee Vegasiin.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
2: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

Ei tässä nyt välttämättä laskua tarvi maksaa, kun soittelette tänne, mutta aivan turhaa. Me ei olla aamu, me ollaan päivä. Ihan liian hyvä päivä kyseessä. Tämä metallikaskaba, bongauskaba, minkä äsken kuulitte, niin se on nimenomaan korporaation aikana bongatut metallikat.

0: albumi, joka on kuultu tänään jo Radio Rockin päivävuorossa kokonaan, ehkä vähän lyhennettynä versiona. Metallican Black-albumi tänään siitä 35 vuotta. Ja kiitos kaikki, jotka edelleen soitatte tänne studioon. Kaikki linjat soi. Kim Sainio. Vaikka me sanottiin se äsken siinä niin sanotussa radiopromossa myös sanotaan, että kun korporaatiossa Metallica soi, niin soittakaa korporaation aikana heille. Ja heillä on täällä lista Masters of Vegas-soittajat. Ja isolla laitettu, älä heitä pois.
1: Joo, sehän oli jo kerran
0: se täältä,

0: kaikki keskelle. Ja näin menikin ne päivärahat sinne niin, että heilahti.
1: Ai vitsi, tuli tosi kivoi pokerimuistoja, mutta kun niissä on aina että se, että toi mullakin on yleisin on toi all-in ja sitten sillä kaverilla oli aina vähän paremmat
0: kortit. Mun on pakko kertoa sulle tästä Vegasista ihan nopein. Silloin kun mä Daruden kanssa kiersin jenkeen, niin kuin
1: no
0: tiedät.
1: Niin,
0: Mä olin video jockey.
1: Anna
0: niin,
1: tulla.
0: Kävi sillä lailla, että mä säästin kaikki reissun päivärahat. Vegasin keikka oli aika lopussa. Ja mä päätin, että mä menen sen saatanan kusisen matkalaukun kanssa suoraan rulettiin. Vähän aikaa nerokkaana kaverina analysoin, mihin pomppii, mille värille tulee. Latasin koko päivärahastägin siihen punaiselle, totta kai IFK-jävänä. Ja siinä mä sit kattelin, kun kuula pomppi ja totean, että nyt tulee osuma mustaan. Menin huoneeseen ja totesin, että mä laitan nyt tekstarin artistille, että onko londata vähän rahaa.
1: Mutta se on aina kaikki.
0: Kaikki ihan keskelle, mille tahansa, mutta just näin.
1: Kun uhka pelaa. Ai niin, mutta eihän ne ei, näistä
0: ei saisi puhua. Eikä se ole uhkapeliä.
1: Eihän se ole.
0: Siis sillähän veikkausvaroilla esimerkiksi tuetaan paljon kaiken näköisiä hobeja.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Uff, moro, mitä kuuluu?
7: Uff, oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Retti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Puhuilo. Miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Tuleeko sun oksennus?
1: Joka mä join tätä proteiinijuomaa.
0: Voi jumalauta.
1: Rendi Sainio, kokoonpano, Radio Rockin päivävuorossa. Eikö mulla tuli se, että kun mä aloin miettiä...
0: Ei mä laatata.
1: Mä aloin miettiä Rocky-elokuvaa tietysti, kun toi biisi soi. Kyllä,
0: on yllätys. On,
1: ei. Mutta nythän on tulossa se uusi. Siis tämä, joka kertoo Sylvester Stallonesta.
0: Niin
1: ja siis mä oon nähnyt siitä pätki. Vaikuttaa ihan hemmetin pätevältä tämä kaveri. En muista se nimeä, joka näyttelee Stallonea. Näyttää hyvältä se elokuva. Ai sä oot
0: nähnyt pätkää?
1: Siis jotain trailereita on tullut tuolla netissä vastaan. Ja sitten tietysti toinen, mitä me odotetaan molemmat.
0: Rambo,
1: kun suomalainen ohjaaja, niin kaikki liput salkoon ja niin poispäin. Mutta hei, näistä biiseistä on tänään puhuttu paljon, kun me ollaan vingottu kaikkea mahdollista. Meillä on kohta lounaslista. Sinnekin on valittu se, joka on saanut eniten ääniä. Vähän mua, niin kuin Kimi, aina loukkaa se, kun sit lähetetään. No ette sit soita sitä jotain radioedittiä. Nyt niin kuin väärille kavereille laitetaan se, että jos jostain biisistä otetaan puolet pois ja me pyydetään teiltä, että minkä biisin te haluatte kuulla, ei me soiteta teille sellaista silputtua versiota.
0: Ei, ja kato, kun se johtuu siitä, että kun me ei myöskään silputa niitä kappaleita itse, ei me niin kuin toisten tekemään tässä meidän omassa ohjelmaosuudesta pistetä.
1: Mutta nämä on uutisten tekemiä, nämä seuraavat.
0: Juuri näin.
1: Kello 12.
2: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Ja kun tämä biisi tuli, silloin pelannut vielä lätkää, sen tietää, että siitä on ihan muutama vuosi aikaa.
1: Tiedätkö, mistä mä muistan tämän biisin? Oli yläasteen disko ja mä vedin ekat jurrit, semmoinen palmapullo, muistat se semmoisia limupulloja. Kyllä. Mä olin siihen sekoittanut faijan kaikista viinapulloista, oli punaviini, vodka, kaikkea. Mä vedin huikalla sen palmapullo ja mä makasin korkeushyppypatjalla juhlasalissa kuunnellen tätä biisiä. Mä en pystynyt enää liikkuun.
0: Joo, ja toi on muutenkin, siis toihan on niin sanottu...
2: Ei mikään ylpeyden aihe, Sainio.
0: Ei vaan ala-asteen ja yläasteenlaisen niin sanottu Long Island Iced Tea. Eli kaikkea, mitä Mutsi ja Fajan baarikaapista löytyy, laitetaan kaikki siihen samaan pulloon. Kyllä. Ja otetaan. Ja siinä yleensä meni niin kuin 15-30 minuuttia, että lens laatta.
1: Joo, koska siinä oli kamppaari, sitten siinä oli... toi mandariinilikööri.
0: Joo, joo. Ja sitten jotain, mikä tämä vihreä, hirveä myrkky.
1: Pisang Ambon.
0: Jos viinalla on tollainen nimi, niin sehän tietää, että se on aivan perseestä.
1: Ja tässä on, niin kuin, tähän ei ole mitään niin kuin sellaista fanitusta menneeseen, vaan se oli ajankuva.
0: Kyllä,
1: silloin,
0: kyllä.
1: Kun tosiaan heiteltiin kivillä vielä.
0: Silloin oli 1% ihmisistä, jotka ei juonut viinaa. Nykyään se voi olla vähän eri. Meillä on kello hieman yli 12, Radio Rockin päivävuoro, 12.07 tarkalleen ottaen. Lounaslistaa, te olette puhuneet ja täällä, muistaaksä mitkä ne oli ne, mitä meillä oli? No mä otetaan pikku riikäpäin.
1: Muistan, mutta mä annan sulle
3: tänään vähän. Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Joo, tosta. Joo. Ja mä tiedän, mikä sulle tulee sulttaanista mieleen.
1: No, sen mä voin laittaa myös päähän.
0: Juu, että siinä ne tuli. Ja yllätys, yllätys. Seuraavaksi kuullaan eniten ääniä tänään saanut kappale. Ja kuten tuossa ennen uutisia tuli todettu, että vähän aina loukkaa se, että ette soita mitään miniversioita. Totta, tästä Money for Nothing -kappaleesta on tehty myös tällainen niin sanottu radioeditti 320.
1: Joo, mutta tämähän on meidän musapäällikön valinta, tämä mikä me soi nyt.
0: Joo, joo, eikö se sanot, no ei. Vitsi, 92 oltiin Stadikalla, oliko sä katsomassa? Philips sponsoroi sitä keikkaa. Se oli ensimmäisiä tällaisia stadion keikkoja sitten, ennen kuin niitä ei hirveästi ole.
1: Mä olin varmaan 92 ja Vegasissa häviämässä mun kaikki rahat.
0: Mutta tämä on kaikille ja Viikaan mielellään, itse. Hei muuten, vanha kunnon klassikko, jos pystytte meille lähettämään teistä videon, missä tämä biisi soi taustalla tuonne meidän WhatsAppiin, että se kuuluu se biisi, että moni lähettää näitä videoita silleen, että kuvaa metsää ja siinä ei kuulu mitään. Ei. Jos saatte sen biisin kuulumaan taustalla.
1: Ja mielellään niin, että siinä on se radio vastannut tai se mistä sä kuuntelet.
0: Juu, kaikki käy.
1: Kaikki käy, mutta laittakaa tulemaan.
0: Ja Money for Nothing, 77 vuotta. Mark Knopfler tänne. Onneksi
1: onnea, onnea.
3: Mitä laitetaan? Kerro se 12. Radio Rock.

0: tässä on nyt se tilanne, että me ei pitäisi tehdä näin, mutta meitä tällä hetkellä molempia Marsen kanssa pahoinpidellään. Meitä hakataan jalkapohjiin pampuilla. Että älkää nyt vetäkö tätä loppuun niin, että ette sano mitään. Me ei tehtäisi itse tätä, mutta...
1: Ja kyllä mä sanon niin kuin sen, että olihan tämä loppu vähän tällainen tässä biisissä, mutta
0: hieno biisi kaiken kaikkiaan. Oli se alkukin kyllä pakko sanoa, että on kyllä se alkukin ruokaa.
1: Silmät edelleen kostuu tämän päiväisestä lounaslistasta. Erittäin hienosti videoita ympäri Suomen ton biisin ajan. Aivan käsittämätön määrä. Ja monet hienot stereot, kasettimankat, mistä jengi kuuntelee tätä lähetystä.
0: Kyllä, ja pakko sanoa, että mä pääsen ekaa kertaa ihastelemaan tätä konseptia näin läheltä. Mä olen myös todella vaikuttunut, arvostan suuresti. Sitten mä dikkaan myös siitä, että jollain oli Radio Day -valinta ykkösellä. Koska, miksi ei? Koska pitää olla balanssia. Arvostaan.
1: The Devil and the God.
0: Joo, juuri
1: side by side.
0: Juuri näin. On 100%.

0: Radio Rock päivävuoro. Rendits Saini on paikalla ja 12.20 meinasin ottaa tunnin vähemmän. Täällä on jo alettu kiroilemaan tässä lähetyksessä, koska sä menit sanomaan, niin siis mähän olen sanonut aina, sä et ehkä muista sitä, mutta niiden muiden radiokanavien nimiä ei saa sanoa ääneen.
1: Vai se, kun mä sanoin Radio Day.
0: No just niin, noin ei saa tehdä.
1: Ha, eli tämä on no go.
0: Oliko joku ottanut yhteyttä sen tiimasta?
1: No oli kaveri, okay. Jolla tämä äsken nimeltä mainitsematon kanava siinä ykkösvalintana oli. Luen sanasta sanaa hänen vastauksensa. Saatana, ei se ole ykkösvalinta. Se vaan näkyy tuossa näytöllä ja vaihtuu päivän aikana, kun paikkakunta vaihtuu ja kaksi tuommoista räkänauru-emojia perään. Toki vastasin hänelle, että ei se väärin olisi, jos näin olisi.
0: Mitä sanoo taivaan isä? Katsotaan ylöspäin. Annetaanko tämä synti anteeksi?
1: Näyttää sentteriä.
0: Oh, no niin.
2: Radio Rock.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä.

0: Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
3: IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
11: Hei, maistaisko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei oo kuvaa. Sitä paitsi pellet ei oo hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Marse Rendic ja Kim Sainio.
1: Muistaaks mitä mun Raideris lukee?
2: Kyllä mä muistan, ja eikö sun Raiderin palanen nyt tässä just kilkuta menemään?
1: Taipo negatiiv, jos äijällä oli se bonkkari jonkkari. Mä laitan sitäkin, kun
2: se lukee. Jollut on vasta yksi tullut, ja onneksi sulle ei tullut sitä tuulia tää kohtaa.

0: Menit sitten mainitsemaan sen vihulaisen, tai ei siis viholaisen, vaan tämän Toolin.
1: Joo. Ja
0: tässä tuli, täällä tuli videotervehdys minulle.
1: Saanko antaa pikku intron tähän videoon?
0: Joo, saat.
1: Mr. J. Tapas mut, mitään tapas, vaan törmättiin toisimme tuo Kuopiorokissa, koska musta on tullut festariluuta.
0: Totta, niin, mä näin joo, ja ulkomaillekin keitä.
1: Joo, hän näytti tämmöisen videohomma, minkä hän on pitänyt sulle jo 3 vuotta sitten, muutama vuosi sitten pistää jo jakoon. Ja mä sanoin, että no laita tuonne meidän WhatsAppiin silloin, kun meidän eka aamu lähtee. Ja tässä nyt muuten samaan aikaan paljastui, että mä taisin paljastaa hänelle sillä, että minä ja Marcel otetaan päivävuoro. Okei, okay, no me ei mennä nyt siihen.
0: Okay. Niin,
1: hän teki niin kuin toivoin, ja sulla on nyt siellä meidän WhatsAppissa
0: kyllä,
1: lähettämä
0: Power tulijana. Trip -festivaali, jonne olisin itsekin halunnut mennä, ja lavalla tietysti se edellä mainittu Rider Bandi Tool, mutta jostain syystä kaikki Riderissa ei ole näköjään toteutunut.
1: Ei ole.
0: Tämä on, tämä tulee siis hänen lähettämästään videoterveisestä pieni pätkä.
1: Miksi et sä ollut tuo?
0: Eikö se on, siis mulla ei ole, kato, mulla ei ole viisumia Yhdysvaltoihin, mutta se on pitkä tarina.
1: Joo,
0: me voida, siihen me ei voida nyt. Hei,
1: onko kiitos. Onko se, kun sä tiputit siitä pikkukoneesta paketteen mereen siihen Miamiin?
0: Nyt sä oot kattonut liikaa. Ei, se on narkosii.
1: Se olisi sun näköinen jävä.
0: Korsosii. Korson Escobar. Vaikka ei vantaakaan mitään tekemistä.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä? Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: En tiedä, kuinka paljon oli palkintobudjetti tähän ohjelmaan, mutta meillä olisi vielä tulossa tänään johonkin väliin ängetään rock-tietä ja sen lisäksi seuraava, tämä on vaan sellainen kysymys nyt, tämmöinen, miten voisi sanoa, tämmöinen välipalkinto.
1: Joo, eli palkinto on luvassa.
0: Kyllä. Lähettäkää oikea vastaus, jos olette kuunnelleet tänään, tiedätte mikä se on. Mutta mikä Kim Sainion Raideri-listalta löytyvä bändi soi seuraavaksi? Ei tarvitse tietää biisin nimeä, mutta mikä on tämä bändi, mikä löytyy Kimin Raiderista? Ja oma nimi, osoitetiedot mukaan WhatsApp.
1: Just näin. Ja jotta tämä menee nyt by the book, niin Within Temptation, Shot in the Dark soi äsken, eikö
0: niin? Joo, niin
1: ja paljon kelloa?
0: 12.40.
1: Ja kuuntelet
0: Radio Rock.
1: No, sieltä se tuli säätänä.
2: Puhilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näön tarkastuksessa.

0: Mutta markkinointi ratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Onko Mari, sinä olet kuunnellut hyvin, mikä on Sign Your Rider?
1: Mikä oli sukunimi?
0: No, sanotaan, että hän on Mari G. Mari G. Siikaisilta. Sulle lähtee kirja. Mikä kirja se on?
1: No, eikö kaksi kirjaa.
0: Kovaa, kaksi kirjaa. Hyvin kuunneltu, mistä on kyse, kun Sign Your Rider laulaa.

0: tää Paramoren laulaja, onko se niinku iloinen, onko se vihainen vai onko se vaan energinen Kim Sain?
1: Hot.
0: Oh, sitä se on.
1: Mä valitsin tuot niinku reunasta tämmösen vaihtoehdon kuin hot.
0: Terveisiä kotiin siinä samalla.
1: Sama, ja siis.
0: Hotista puhutaan. Hei, äsken meni, se oli Mari Grönruus, joka voitti ton sun Bon Jovion näköjään
1: mulla tatoitus. Sehän oli Mari G.
0: Okei, okay, no niin.
1: Äijä, nyt tajutko sä, että Grönruusin Mari on nyt oman alueensa superjulkis ja nyt se ei saa hetken rauhaa.
0: Ei ois saanut tehdä näin. Ja hei, tarkoitus oli, moni kyseli rocktietäjä, jos muistatte, se on iltapäivisin ollut tällainen juttu. Ja kokeillaan tuossa 1:30 aikaa ja siihen on aivan mahtava palkinto myös luvassa. Mutta 2 kilpailijaa me tarvittaisiin tuossa 1:30 aikaa, joten jos olette sitä mieltä, että ette tiedä mistään mitään, niin kannattaa soittaa.
1: Joo, koska
0: se on ollut se mantra
1: me tarvitaan aina. Hyviä someklippejä.
2: Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
2: Master of Vegas. 100% rock.

0: Ai, nyt helvetti.
1: Musavideo pyörii jokaisella kuitenkin päässä.
0: On muuten sit niin hyvä video.
1: Muistat, joo, ei. Mitä tekisit sen jälkeen? No niin.
0: Tätä
1: ohjelmaa vielä reilu tunti jäljellä ja tarkoitus muun muassa saada kaksi kilpailijaa rock-tietäjään. Mulla on täällä...
0: No sulla on, mitä sulla nyt on?
1: Eikö mulla on siis... Mulla oli uutuuskirja ja siis oli, sä näit, kun mä avasin niitä paketteja, mikä mulla oli tullut loman aikana.
0: Joo.
1: Mutta sä näet, nyt tää paketti on kiinni. Mä en helvetti muista, mitä mä pakkasin sinne. Mutta täällä on useampikin. Ai,
0: noi on niinku rocktietäjäpalkinto.
1: Siinä on useampi uutuuskirja.
0: Mä kuulin, että kovakantisia.
1: Ei
0: mitään pokkareita.
1: Pokkareita me ei täällä jaeta.
0: Ja mä haluan sen verran, että mä annan yhden shoutoutin itselleni. Minä pidin kynsin hampain kiinni, ei tarkoita sitä, että tästä olisi haluttu eroa, mutta mun mielestä rocktietäjä kuuluu.
1: Kyllä,
0: tähän ohjelmaan, ja se on tässä ohjelmassa.
1: Joo, ja tuossa kun oli noin Helsinki Metal Festivaalit, tämä yksi legendaarisimpia vastauksia, mikä on tullut, että missä Helsinki Metal Festival järjestetään, ja sitten kaveri sanoo Turku, niin nyt kun kesällä oli siellä Helsinki Metal Festivaaleilla, niin se yleisin moikkaus oli sille jengi tuli, Turku,
0: miten Turus,
1: mutta nyt hei, saadaanko vielä uutisia?
0: Otetaan. Saadaan, nyt pistetään tämä filmi poikki saman tien.
1: Anna mennä.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Huff, moro, mitä kuuluu?
10: Huff, oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruokaa.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valuu.
11: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
3: Mä
2: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomen poliisijärjestöjen liitto tuomitsee Tuusulan mopopoliisitapaukseen liittyvän maalittamisen, uhkailun ja virheellisen tiedon levittämisen. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna mopoilijan ojaan taka-ajon päätteeksi. Liitto ei ota kantaa itse tapahtumiin, joita syyttäjä selvittää. Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne muistuttaa, että maalittaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ehdottaa eläkemaksujen alentamista ja ansiotuloveron kiristämistä vastaavasti. Palkansaajalle jäisi käteen yhtä paljon rahaa kuin nykyisin, mutta valtion kassaan ohjautuisi Vuornoksen mukaan noin 1 miljardi euroa enemmän. Hän perustelee ehdotustaan sillä, että eläkejärjestelmän talous on valtion taloutta vahvemmassa kunnossa. Vuornos vaatii hallitukselta lisäsopeutuksia ensi vuoden budjettiin.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

Ghost Dance Macabre, oikein hyvää päivää Radio Rockilta. Marse Renditz, Kim Sainio, kello on 12:03. Tämä on Very First päivävuoro. Ihan liian hyvä päivä kyseessä. Tällä vedetään hamaan tappiasti, sit kun meidät on tuhkattu, niin vielä jatketaan vuosi.

0: 13.06 Radio Rock päivä. Ja oliko se, miten se meni, maailman paras?
1: Ihan liian hyvä päivä.
0: Ihan liian hyvä päivä. Rendich Sainio studiossa. Ja
1: Iho LP:n Merkur tulos.
0: Tässä olisi semmoinen niin kuin rocktietäjän paikka myös. Ja nyt kun
1: tämä moni, jännittää.
0: No, muakin vähän jännittää, koska me nyt tietysti oltiin tuossa lomalla.
1: Yrittäjä ei ole koskaan lomalla.
0: Mun mielestä tästä puuttuu jotain juttuja, mutta niille, jotka eivät koskaan ole kuulleet,
1: ne soittajat,
0: rocktietäjät,
1: niin
0: tässä otetaan kaksi kilpailijaa mukaan ja tosiaan fantastisia, hienoja uutuuskirjoja, jotka olen pakannut ja ei hajuakaan mitä siellä on, mutta me ei ikinä jaeta paskaa, me ei jaeta pokkareita kuin hätätapauksessa ja kirjat on aina oikeasti hyviä, jos ne vaan jaksaa jollain tavalla lukea. Tässä on molemmilla 30 sekuntia aikaa vastata. Ja mikä hienointa, tässä saa valita myös oman kehääntulon biisinsä. Hän tiesi, että nyt syksyllä on kato tulos, kun tulee, tiedätkö, on Immu Fight Nightia ja on vähän isekakeja ja kaikkea, niin siinähän aina, kun sä tiedät, kun ottelijat tulee, niin niillä on se oma biisi, niin tässä on vähän sama. Ja se biisi saa olla ihan mitä tahansa. Se
1: voi olla vaan parastanti onkin sisään.
0: Se tätä, siis saa valita Tuuli, saa valita Bon Jovi, Type O Negative, Chili Peppers. Siis
1: mihin ihan mitä saa valita?
0: Siihen omaan sisään tulla biisi.
1: Aivan, ja soitat sä koko biisin sit vai?
0: No se on silleen, no sä kohta sä sitten kuulet.
1: Mä oon oikeesti fiiliksi. Mä olen, joo. Mä oon, uskokaa tai äkää, nyt kannattaa myös kuunnella, koska Sainio on turparullalla.
0: Sellainen. Mutta yritetään siinä puoli kahden aikaan. Nämä, joo, kuten aina ennenkin tämän taajuuden lähetyksissä, niin nämä ovat niitä kuuluisia noin aikoja.
1: Hyi helvetti, mähän tajusin just, että ollaanko me veivaamassa vikaa tuntia.
0: Joo, ja tota ei saanut sanoa. Sitten tuli ei sakot. Ei saanut puhua tunneista. Ohjelma loppuu alle tunnin kuluttua.
1: Me on pakko puhua tähän lisää tunteita. Mä voin kertoa, että korporaatio tulee olemaan vielä tällä viikolla 6-7. Me tehdään nyt loppu.
2: 10-2. Radio Rockin päivävuoro.
0: Joo, ja tämä on Granberries, zombi.
1: Joo.
0: Muistatko video? Siinä tulee niitä sotilaita.
1: No, tärkeämpää muistaa se, että täällä on Marse Renditse, Kim Sainio.
0: No niin, no sekin vielä, jos hyvää ei jollekin päivää ole selvinnyt. Ja terotelkaa tietäjyyskyniänne, aivojanne. Niitä tarvitaan kohta.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: ajat muuttuu, mutta ajat eivät kuitenkaan muutu, mutta tässä tapauksessa ajat muuttuu oikeasti. Foo Fighters, en ala kyselemään siitä sun kesän Foo Fighters -keikasta, koska muuten kerkeää iltapäivälähetyskin.
1: Niin mähän oli tukka.
0: No niin.
1: Strawberry Arena.
0: Älä kerro siitä vielä, säästetään se huomisen.
1: Mulla on huppari muuten sieltä.
0: No yllätys. Paljon muuten maksoi toi huppari?
1: Huntti.
0: No joo.
1: Siinä oli ehkä 2 euroa hakista, kun mä pistin Heidin ostoksille meillä.
0: Tietysti. Joo, mutta kun se alkaa nykyään olla, että tuommoinen bändipaita keikalla maksaa 50 eurosta ylöspäin. Et mun mielestä 55-50 euroa T-paidasta on yksinkertaisesti aika liikaa.
1: Mutta mun niin oli sitä pakko, kato, mä oon käynyt niin vähän noilla
0: keikoilla. Ja siis sit taas suhteessa, kun viimeksi ostin joltain keikalta 70 hupparin, niin mun mielestä taas, että T-paita olisi ollut 50 ja 70 huppari, niin
1: sitten on hupparivalinta.
0: Sitten siinä on se hyötysuhde. Meidän piti puhua rocktieteestä, totta, joka sitten näillä näkymin tulee aina tässä noin puoli 2 aikaan. 2 kilpailijaa otetaan mukaan, niin kuin aina ennenkin, tänne studioon saa rohkeasti soittaa 010 80 0121. Pitää vastata kysymyksiin, joiden aihealue yrittää pysyä. Musiikin parissa siellä saattaa olla myös muuta populaarikulttuuria, ja itse saa valita myös sen kappaleen, millä sitten tuonne kehään astelee, ikään kuin tällaisen oman tsemppibiisinsä. Ja nyt tänään ensimmäistä kertaa päivävuorossa olisi se aika, että tarvitsemme tänne 2 kilpailijaa. Se vie teiltä muutaman minuutin teidän aikaa, ja saattaa olla, että sen jälkeen palkintosade, se on vaan loputonta.
1: Kerro mikä siellä niistä palkinnoista.
0: Kerron niistä palkinnoista. Minä kerron sen puhelinnumeron.
1: Joo.
0: 010 80 0121. Saa soittaa tänne studioon, ja 2 otetaan messiin. Katsotaan, kuinka käy. Tai katsotaan. Radiossa harvemmin katsella, mutta kuunnella.
1: Soittoa tänne nyt.
2: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 0121.
3: Radio
2: Rock.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
4: Kahvila pärisee, Pia
5: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
6: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Näin tämä homma sitten etenee. Se on noin 1:30 kello, tarkalleen ottaen 13.31. Ja ihmeiden aika ei ole ohi.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Onks Pia siellä?
2: Täällä ollaan.
0: No mitäs Pialle kuuluu?
2: No mites tässä? Mä toivon, että menee yhtä hyvin kuin edellinen kerta, kun pääsin osallistumaan, että voitin. Niin.
0: No niin, no kokeillaan tätä sun biisiä, joka on Miksi Ghost ja Rats?
2: Ghost on ihanan kepeää ja tanssittavaa.
0: Mut sä sanoit jotain sellaista myös, kun Kimin kanssa täällä ollaan, että se on vähän niin kuin te.
2: Teitä varten.
0: Niin kuin te olette semmosia rottia. Ymmärrän,
2: niin,
0: kuunnellaan.
2: Niin, ihan se nyt teidän ensimmäistä varten valita jotain sopivaa.
0: Kuunnellaan.
3: Tää on sillä lailla hyvä, mun on pakko sanoa, että rotathan syö ihan kaikkea. Me ollaan syöty.
0: Näin. Ja otetaan tuolta. Lähdetäänpä me sitten kuule vaan kokeilemaan tästä, että miten tämä homma sitten oikein toimii. Olet valmiina, eikö niin?
2: Yes.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä Dropkick Murphys esiintyi kesällä Suomessa? Mikä oli tämä kaupunki?
2: Kuopio.
0: Missä Nick Cave puolestaan esiintyy Suomessa nyt tulevana sunnuntaina?
2: Flow.
0: Kenen biisi on The Gentle Art of Making Enemies?
2: Muse, ei.
0: Mikä mahtaa olla Pennywise-yhtyeen musiikkityyli?
1: Aika.
0: Mut tiedätkö mitä biisi?
2: Kenen?
0: Yksi piste.
2: Juu, no se voi, se voi liittää, mutta Jamille.
0: Katsotaan.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Jami, hän on Jami, kummelis tuttu Jami. Mitäs Jami?
4: Jami!
0: Jami!
4: Ei mitään, mäkin toivon, että Pia voittaa.
0: Ai sä toivot, eli sä meinaat vetää nollakerhoa. Minkä?
4: Katsotaan.
0: Katsotaan, kun sulla on hyvä biisi. Kuunnellaan.

0: Ja hyvä juttuhan tässä on...
1: Kyllähän Ramones toimii aina.
0: Oh, ja sitten säätieteilijät, kun se oli se yksi maikkarimies, jonka nimeä mä en muista, tai siis kaveri, joka kertoi tuossa joitain viikkoja sitten, että kesä on nyt loppu ja ei tule enää, niin nyt sitten kuitenkin luvataan taas helteitä. Esimerkiksi ensi viikolla.
1: Kyllä.
0: Älkää uskoko säätiedotuksia. Jami, hyvin mä muistin.
2: Rami!
0: Muutetaan näitä nimiä.
1: Rami on luuteri.
0: Rami ei tiedä mistään mitään, mutta Jami, 2 pistettä pitäisi saada. Annetaan.
1: Kokeillaan.
0: Ei mitään painaa.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mihin Weezer tulee keikalle Suomeen? Mikä on tämä paikka? Weezer yhtyy.
1: Festivaaleille.
0: Ei kyllä. Missä John Smith -festivaali puolestaan järjestää? Mikä on tämä paikka?
1: Laukaa peurunka.
0: Laukaa kyllä vain. Kenen vuoden 98 albumi on nimeltään Vainajala?
1: Viikate.
0: Kuka juontaa Radio Rockin korporaatiota?
3: Aika.
1: Sari Pohjo ja toi Heikelä.
0: Aika me vikoil bensoil, mutta meni kuitenkin läpi. 2-1. Ei tämä mikään
1: no,
0: tämmöinen...
1: Miksi pidätte niin lyhyitä aikoja siellä?
0: Helppoi kysymyksiä. Ja no sen sanon, vaikka huomenna käytänkin näitä kysymyksiä teitä vastaan. Jos nyt kysyttäisiin toi Vainajala, niin mikä yhtye siitä ensimmäisenä sulle tulee mieleen Viikatteen lisäksi? Suomalainen yhtye yllättäen. Jos mä sanon AV Yrjänä. CMX, onni. Jäät siihen, niin saat sieltä. Ja Pia, kiitoksia myös sinulle. Mutta kiitos, tällä kertaa kiitos. 1 piste ei riitä.
4: Mäkin haluan sanoa vielä jotain.
0: No sano!
4: Tää oli hauska kisa. Noin.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.

0: Tiesitkö muuten, että kello on 13.39, Radio Rock -päivä. Ja Kim Sainio, oletko tietoinen siitä, että Five Finger Death Punchin tuleva keikka tuolla, meinasin sanoa Hartwall Areenalla, onneksi en sanonut, vaan sanon, että Veikkasaari, se on loppuun myyty.
1: Oho!
0: Siellä on Lamb of Godit ja kaikki muut. Ja me ollaan menossa sinne. No sä lähdet kans, kun sä oot nykyään keikkamiehi.
1: Totta.
0: Mä oon hommannut sun lipun.
1: Mä en ole nähnyt koskaan Five Finger Death Punchin.
0: En. Ja sit siellä on vielä Lamb of God.
1: Oi, enkä ole nähnyt sitäkään. Ei, mutta tämä on semmoinen hauska juttu, no okei, nyt ei voi puhua pitkään, kun meidät ajetaan pois täältä, joo, mutta tilanne on se, että äijä joutuu kasvatustyöhön, sä teet musta keikalla kävijän.
0: Kyllä, kyllä, ja tässä nyt mä mietin, no nyt ei ole, no on tossa viikonloppuna yksi festivaali, minne en mä oon menossa, mä luulen, tai siis alkaa F-llä ja ehkä huomenna puhutaan vähän siitä, joo, koska olisi se toisaalta, jos sä siinä, ei me, siis me voidaan tehdä täällä ihmeellisiä asioita, mutta se ei tule kyllä toteutua.
1: Ei kyllä me ennemmin aletaan niin kuin molemmat dokaamaan ihan heti meidän päivävuoron alusta asti, kun lähettäisiin molemmat sinne F-ään.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
12: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Anteeksi.

0: Olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.

0: kotimaisista raaka-aineista.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voiden ruoka. Rehti.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

0: olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Kim ja Marse.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single

0: Täällä huudellaan taustalla, käydään neuvotteluja ohjelman pituuden hieman pidentämisestä, koska niin se vaan 4 tuntia Kim Sainio vähän turhan nopeasti meni. Nyt olisi 20 sekuntia aikaa, sano loppusanat.
1: Mä oon tosi onnellinen. Tää oli tosi kiva päivä.
0: Ja samanlainen on huomenna luvassa, pikkasen kivempi vielä.
1: No nyt meni vähän fiilikset.
0: Ja sitten on se perjantai ja kaikki. Mutta jatketaan tästä huomenna 10:00 eteenpäin.
1: Huomisesta semmoinen pikku pizzaus niin. Ennen kuin kerrot, kuka tulee meidän jälkeen. Nyt mennään kellolla yli.
0: Ei perhana, kun mä halusin, että tää on tasan kello 14.
1: Mutta pakko on sanoa, huomenna me käydään vähän omalla tavallamme mopomiitissä. Huomenna mä kysyn eräästä vedonlyönnistä, jossa toinen osapuoli oli Marse.
0: Ai,
1: ja jos et sä hauku sitä toista osapuolta, niin mä haukun.
0: Joo, näin se menee. Olli ja Taneli jatkaa tästä näin Radio Rockin iltapäivä. Paljon kiitoksia, kiitoksia lukuisista viesteistä, videoista. Keep it coming. Kello 18 ja sitten, oliko kuka oli muuten iltavuorossa? Oliko toi...
2: Anna Jousilahti.
0: Jouskari on, yes!
1: On siellä hyvä.
0: Let's go! Aina kello 21 saakka.
1: Mut nyt kiitti ja moi
0: kiitti, moi.
3: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
4: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.

0: Radio Rock.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti.

0: pikaisesti julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja auttoi synnyttäjää. VR vahvistaa IS:lle, että junasta hälytettiin ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti VR:n mukaan tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR kuvailee tapausta ihanaksi, mutta poikkeukselliseksi. Yhtiö kertoo, ettei sillä ole tiedossa vastaavia synnytyksiä ainakaan viime vuosilta. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo, ettei ole saanut perussuomalaisilta anteeksi pyyntöä kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheista. Peltokangas kiisti Iltalehdille tarkoittaneensa Razmyaria Facebook-kirjoituksessaan. Peltokangas on kyselyt Facebookissa, haluavatko suomalaiset Afganistan taustaisen muslimin ministeriksi. Razmyar pitää kirjoitusta rasistisena ja arvostelee perussuomalaisten suhtautumista rasismiin. Hän toivoo, että hallituksen nollatoleranssi rasismille näkyisi myös tällaisessa tilanteessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa vastatoimilla, jos länsimaat takavarikoivat venäläisiä kauppa-aluksia. Putinin mukaan Venäjä vastaisi samalla mitalla, mutta ei välttämättä samoilla vesillä. Hän mainitsee mahdollisena alueena Venäjän Tyynenmeren laivaston vastuualueen. Lausunnosta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putin on parhaillaan vierailulla Jusno-Sahalinskissa Venäjän kaukoidässä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee. Paikoin liikkuu sadekuuroja, maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla sää selkenee monin paikoin, ja auringon pimennyksen katselulle on hyvät olosuhteet. Paikoin esiintyy pilvilauttaa idässä ja Pohjois-Lapissa, mahdollisesti myös maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna on paikoin lämpimämpää.
3: Alice Cooperin Poisonilla me startataan Radio Rockin iltapäivä. Tervetuloa.
4: Terve.
3: Se on muuten Rantala meikäläisen kanssa täällä.

0: radiossa.
1: Kyllä. Kello 18 asti.
0: Kyllä, ihan Hermannina.
1: Kauhean pitkä. Ai minä vai?
0: Niin.
1: In. Jatketaan kohta. Hyvää alkuiltapäivää, kai.

0: Tuskin tästä ihan hirveästi klassisemmaksi muuttuu kasarihitti. Alice Cooper ja Poison.
1: Nuoria lupaava. Herra Cooper tuoreella hitillänsä starttaa tämän.
0: Mehän ollaan nyt nuoria ja lupaavia tässä uudessa uudistuneessa Radio Rockin ohjelmakartassa, koska meikäläinen on vasta vähän vajaa niin kuin keski-ikäinen, tai on taidan olla jo keski-ikäisen puolella. Mutta teikäläinen, sulla on käyrä vielä vahvasti nousussa, koska olet nuori mies.
1: Niin, no jos sä oot keski-ikäinen, niin miksi mut sit määritellään, kun mä oon sua 10 vuotta nuorempi?
0: Tämä meidän All Male Panel huipentuu nyt tällä uudistuksella tähän iltapäivään. nyt mennään nuorella energialla. Jätket oli tuohon päivä. Vuoroon. Kiitoksia vaan Kimille ja Marselle, tai Marselle ja Kimille kumminpäin vaan päivävuoron hoitamisesta. Mä tuossa eilen sain Marselta sellaista palautetta, että mitä ohjelmaa ja valtaa ja kuka tässä valtasi ja kenenkä?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Mutta sinne menivät ja veivät meidän rakkaudella hoitamaan paikan.
0: Nimenomaan. Hienosti hoitivat kylläkin, mutta selkeästi tässä nyt jotakin jatkeita tarvittiin, kun oli hoidettu kaiken näköistä huutosakkia ja muuta. Ei ollut ehkä ihan nyt, niin kuin
1: niin.
0: Sanotaanko.
1: Meillä on täällä yksi tyhjä taulu, yksi kuppanen lappu ja noiden eväiden jämät.
0: Se on sama juttu kuin keikalla. Me ollaan totuttu tähän. Siellä äiti vaan kannustaa.
1: Nimenomaan.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Herman ja Rantala, Olli ja Taneli.

0: Se on Within Temptation ja Memories, kun soi Radio Rockin taajuudella Herman sekä Rantala. Kyllä, tämä on iltapäivä.
1: Mutta ei me kaikesta luovuta.
0: No ei todellakaan.
1: Ei.
0: Mehän ollaan päivävuorossa totuttu valitsemaan aina päivän paras uutinen, noin niin kuin korkeimman omakätisesti. Ja nyt tästä hetkestä eteenpäin sitten iltapäivässä päivän paras uutinen valikoituu, mutta meillä on täällä kahden miehen konklaavi.
1: Kyllä, ja tällä kertaa se menee silleen, että sä et suostunut kertomaan mulle, että mikä se on.
0: No kyllä mä nyt vihjeitä voin antaa. Mä oon tällä kertaa päätynyt sellaiseen. Sä hyväksyit tämän, kun mä kysyin, että ootko joskus jäänyt kiinni sellaisesta, että olet vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa jutellut ja on ollut semmoinen astetta antavampi kaula-aukko, että oot kattonutkin ihan väärään kohtaan kuin mihin piti.
1: En tietenkään ole.
0: Etkä?
1: En tietenkään. Minä olen moderni nuori mies. Minä en tuollaisiin lähde lainkaan.
0: Tästähän se saadaan se päivän paras uutinen heti Volbeatin jälkeen.
2: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet.

0: Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
8: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

0: Kaikki tiskiin laittaa Volbeat, se on nimittäin Becoming tuo kappale. Mutta päivän paras uutinen, kyllä tässä laitetaan melkein vähän niin kuin kaikki tiskiin.
1: Anna tulla.
0: Helsingin Sanomat tietää kertoa nimittäin, että täällä Suomen yleisurheilijanaiset ja naistähdet kertovat, millä kriteereillä he valitsevat kisa-asunsa. Niitähän on siis vapaasti valittavissa minkä muotoisia tahansa. Musta oli äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen ihan silläkin varjolla, että koska nyt tuli se uusi ohjeistus, että minkälaisia kuvakulmia saa naisten yleisurheilusta käyttää.
1: Niin siis hetkinen, oliko tämä sun mielestä päivän kiinnostavin uutinen vai päivän paras uutinen?
0: Päivän paras ehdottomasti.
1: Paras ja kiinnostavin.
0: Niin.
1: Please continue.
0: No siis tässähän nimenomaan mun mielestä tämä painosanalla, että naistähdet itse valitsevat ne asunsa, koska...
1: On itse ei olekaan joku setämies, joka käy kertomassa niille.
0: Että... Niin, juuri näin. Ja sitten nyt kun ne kuvakulmatkin muutetaan, niin nyt on tästä lähtien sitten melkoisen turhaa lähteä sitten enää kitisemään siitä, että ne silmät eksyy väärään paikkaan. No siis mä ymmärrän, tämähän on, sä oot kyllä ihan moderni mies syystäkin, tuo on ihan oikea lähtökulma tähän asetelmaan, että asenteissahan se vika on, ei kuvakulmissa, mutta, tai ei varsinkaan asuissa. Mutta on se jännä juttu vaan, että kun miehillähän olisi ihan samanlaiset vaihtoehdot laittaa ne speedomalliset uikkarit sinne pituushyppyyn, koska niin kun naiset perustelee, että ne ei kinnaa mistään, että niissä on niin kun vaan helpommin ja paremmin lähtee. Jostain kumman syystä miehillä on vaan ne pitkät rikot jalassa.
1: Ei mulla ole tohon mitään.
0: Ei mullakaan, ei muuta kuin mitään. Se, että se on aivan äärimmäisen hienoa kaikkien meidän pervojen setämiesten kannalta, että naiset saavat itse valita sen bikinialausan sinne.
1: Totta kai, mutta oispa myös mahtavaa, jos joku miesurheilija olisi tarpeeksi pervo, että laittaisi ne spiinot.
0: Jos olisin pituushyppääjä, olisin maailman paras ja hyppäisin stringeissä.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Wherever I May Roam soi Radio Rockin taajuudella ja täällähän puhelinlinjat, ne ovat kuumina. Me emme kuitenkaan Tanelin kanssa vastaa.
1: Ei, tänne on ihan, tää on mikä puhelinlangat laulaa, ihan turha soitella. Kyllä. Koska siis Metallica-bongaushan on käynnissä, mutta kerrottakoon nyt, että se koskee vain korporaatiota, eli meidän aamuohjelmaa aamu 6:00 aamu 10:00 ja siinä on kyllä semmoinen palkinto, että saatan itsekin soittaa.
0: No mä olin just sanomassa, että nyt on kyllä todellakin niin kuin oltava sormi liipasimella. Että en minä kyllä ketään syytä, joka tänne nyt äsken soitteli, koska Las Vegasiin Sfereen voi voittaa liput ja reissun. Niin nyt on kyllä palkinto kohdilla.
1: Juurikin näin. Lähetään. Jos ei Metallica lähde, niin kyllä se Sfere on niin vissiin sen verran tajunnan räjäyttävä asia. Että
0: no kun me just silleen, että lähdetäänkö me nyt myymään sitä, että iltapäiväkin jossain vaiheessa kuitenkin niin kuin Sfereen reissu.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: päivän paras uutinen oli Ollin mielestä päivän paras kiinnostavin uutinen. Ja me mietittiin, että tähän perään voisi ottaa päivän paskimman uutisen, mutta se on tänään kyllä päivän kusisin uutinen, ihan kirjaimellisesti. Ja se tulee onneksi Ruotsista.
1: En ymmärrä yhtään, mistä puhut.
0: Kohta mutta ymmärrät.
1: Laitetaan Stratovariusta ensin ainakin soimaan.
2: Radio Rock.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Isopää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
20: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
21: Hei, maistaisiko pirtelö?
22: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
24: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
25: No huomenta, Raimo.
26: Ole hyvä.
25: Kiitos. Mikäs tää on?
26: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
25: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
26: No, niinhän mä sanoin.
25: Mikäs teidän liikeidea on?
26: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
25: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
26: Häh, mikä se on?
25: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
24: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Molempien meidän rakastama artisti, System of a Down ja Hypnotize Radio Rockin iltapäivässä. Se on Herman sekä Rantala paikan päällä ja sulla oli jotakin äärimmäisen kusista kerrottavaa meikäläiselle.
1: Kyllä, nyt lähdemme Ruotsiin ja Uppsalan yliopiston kirjastoon, jossa on kirjaimellisesti kusiset paikat Ylen uutisen mukaan. Nimittäin kirjaston mikrofilmien päälle on virtsattu ruotsalaismedioiden mukaan.
0: Ja täs, siis, mikä juttu tää?
1: Joo, siis Uppsalan yliopiston kirjastossa on ollut tämmöisiä laatikoita, jotka on ollut täynnä mikrofilmirullia, yhteensä 5800 mikrofilmirullaa, ja sitten näiden laatikoiden päälle on siis virtsattu. Näin kertoo kirjaston osastonjohtaja Cecilia Natvig sekä Ruotsi Yleisradio SVT:lle että Uppsalan Nya Tidning-lehdelle, ja suomeksi tästä uutisoi siis Yle. No ainakin 100 mikrofilmiä on mahdollisesti vaurioitunut, ja tämän kirjastonjohtajan mukaan vaikuttaa siis siltä, että tämä toiminta on jatkunut pidemmän aikaa.
0: Aa, niin, että tämä on tämmöinen perinne siellä, että Uppsalassa on joku tällainen, mitä nämä mopotukset, ökötykset ja no, niin kuin tällaiset, niin. Kun sulla tulee joku uusi oppilas paikan päällä.
1: Totta, niin saat semmoisen spesiaali haalarimerkin, jos käyt kusemassa mikrofilmien päälle tuolla kirjastossa. Ja siis, no mitään valtion salaisuuksia noilla mikrofilmeillä ei ole. Et siellä on ilmeisesti vain kopioita vanhoista ruotsalaisista sanomalehdistä, joiden päälle on kustu. Mutta tuosta on siis nyt tehty rikosilmoitus totta kai, ja sinne on nyt asennettu valvontakamerat, ja vaikuttaa, että tästä kusiongelmasta on päästy eroon. Mutta yksi ongelma tässä vielä on.
0: Joo.
1: Ja se on se, että Ruotsissa ei ole ketään, joka voisi käsitellä tämän tyyppistä ilkivaltaa. Eli sieltä ei löydy spesialistia pelastamaan mikrofilmejä kusesta.
0: Minä tiedän monta kusispesialistia Ruotsista. Vietinhän siellä kuitenkin hyvän aikaa Tukkametallibändissä. Kyllä siellä tuttuja riittäisi, joka ihan mielellään hoitaisi tällaiset ongelmat. Mutta nykyään bongaile vain maisemakusia Suomesta Popedan keikkabussi penkillä. Puhutaan siitäkin myöhemmin, että mitä ihmettä se on, kusisilla hommilla siis iltapäivässä mennään. Kyllä. Zizitopia vielä ennen kuin läväytetään kello 15 uutiset.
1: Kyllä näin on.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: loving asialla tietenkin, kukapa muu kuin parrakas ystävä triomme.
1: Kävitkö katsomassa?
0: Kyllä mä oon nähnyt nää pari kertaa, en nyt sillä viimeisimmällä rundilla, mutta ZZ Top siis kyseessä.
1: Menetin ZZ Top neitsyyteni tuolla Veikkausareenalla. En ollut aikaisemmin jotenkin tullut käyneeksi. Hyvä, että kävin, koska nyt teistä tarvii enää.
0: Mulla on se, että itse asiassa tuli se hienoisena yllätyksenä itselleni, että Billy Gibbons on nyt se ainoa, kun Frank Beardkin jäi jossain vaiheessa pois. Ja totta
1: joo,
0: kai Dusty Hill
1: taas
0: on...
1: nilkkaongelmia.
0: mutta hei, ja selkä on kipiä aina, jolle keikkaputken tulehduskin saattaa jollekin iskeä.
1: niin,
0: mutta tota...
1: niin, se on paha rumpalille varsinkin toi nilkka. Ja sitten kyllähän niin kuin nilkkatulehdus on kaatanut monta muitakin. Esimerkiksi Jutilla oli aikanaan tulehtu nilkka, niin en päässyt lavalle 2011 MM-kultajuhlissa. Että se on paha, kun se iskee.
0: Mutta näissä puheenhommissa...
1: Lavan portaat, niin ei
0: Ne on paha. Mutta meillä on tasainen esteetön pääsy studioon. Me pääsemme vielä seuraavallekin tunnille.
1: Näin on.
0: Puhutaan siellä muun muassa...
1: Päästiin jatkoon.
0: No, siellä puhutaan ainakin, mistä meidän piti puhua? Auringon pimennyksestä nyt jotakin mainitaan.
1: Joo,
0: kuitenkin.
1: Ja vähän mopoista. Ja sitten, koska olemme... No me ei olla liian iloinen päivä vai miten se meni? Ihan liian hyvä päivä, eikä uusi iltapäiväkään, mutta on meilläkin kaikkea uutta tässä tulossa pitkin matkaa, niin puhutaan siitäkin.
0: Lanseerataan uusia juttuja.
1: Kyllä. Radio Rock.

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21.99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskussa

0: myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyi kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Virasto pyytää maastossa liikkuvia välttämään ydinalueen läheisyyttä jo ennen uusia rajauksia. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Lindtman sanoo, että tällainen toiminta jatkuu niin kauan, kuin Purra antaa lämpimän kodin tällaiselle puheelle ja hallituskumppanit antavat sen jatkua. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää, ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. VR:n mukaan junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. Yhtiön mukaan synnytykset junassa ovat harvinaisia.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Pilvisyys vaihtelee. Paikoin liikkuu sadekuuroja, maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla sää selkenee monin paikoin, ja auringon pimennyksen katselulle on hyvät olosuhteet. Paikoin esiintyy pilvilauttaa idässä ja Pohjois-Lapissa, mahdollisesti myös maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna on paikoin lämpimämpää.

0: Nightwish! Wish I had an angel. Siinä on muuten monta wishia sanottavaksi heti kärkeen toiseen tuntiin.
1: Mutta ei kuitenkaan Nightwish wishistä.
0: Ei. No,
1: vaan Disco Nightwish ja itse asiassa parhaimmillaan.
0: On äärimmäisen hyvä biisi.
1: Hauska uutinen toi, että Helsingistä Vaasaan matkalla ollessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Mulla on aikaisemmasta elämästä hieman samanlainen synnytystarina. Ei ollut oma lapsi, vaan syntyi siis 15 asteen pakkasessa bussipysäkille tuossa Mäkelänkadun ja Sturenkadun risteyksessä about 2 yöllä. Olin siis silloin vielä haalareissa ja me oltiin siis menossa lopettamaan työvuoroa Pasilaan ja siinä bussipysäkillä oli auto, hätävilkut päällä ja mies kyykki siinä pelkäjän paikan kohdilla, jonne oli ovi auki.
0: Joo.
1: Siellä oli nainen ja sitten mentiin siihen silleen, että terve, että onko teillä kaikki ihan ehkä hyvin? Ja sitten oli silleen, että joo on, mutta tämä lapsi syntyy nyt tähän, että ei kerätä tästä enää eteenpäin. Ja sitten me oltiin, että ai jaa, että ootteko ihan varmoja. Tilattiin siihen ambulanssi ja hauskaa siinä oli se, että sitten kun siihen tuli sekä tavallinen ambulanssi että lääkärilanssi, niin ne lompsi ne ensihoitajat siihen silleen maiharin nauhat auki, että joo, että ruvetaan kohta siirtää sua tuonne autoon, että me laitetaan lämmöt päälle tuohon takakonttiin.
0: Niin, niin.
1: Lähdetään sitten ajelemaan, että ei tässä ole mikään kiire. Sitten, Mimmi ei ollut ensimmäistä kertaa kyydissä tässä asiassa. Se vaan totesi niille ensihoitajille, että ei kun tämä syntyy nyt. Sitten meni 2 ja plap, terve uusi ihminen oli siellä Bemarin jalkatilassa.
0: Sä olit siinä vähän niin kuin

0: kätilön apurina.
1: Joo.
0: Sitten pääsit olemaan. Mulla kesti vähän aikaa tajuta, että mitkä haalarit päällä. Ei ollut siis opiskelijahaalarit, vaan sä olit silloin entisessä ammatissasi.
1: Mä olin just hakenut sen kusimerkin sieltä Uppsala yliopiston.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sieltä, joo, entisessä duunissa olin. Niin, mopon
0: kiilaajana olit siellä.
1: Olin, joo. Mutta toisaalta sekin olisi ollut ihan hauska, jos mä olisin ollut siinä opiskelijahaalarit päällä silleen vähän kännissä, ihan vaan tirkistelemässä.
0: Se olisi voinut olla. Meikäläinen on nimittäin tuossa roolissa todennäköisesti ihan mikä hetki hyvänsä. Meillähän on siis se tilanne täällä kotosalla, että laskettu aika lähestyy ja elämme äärimmäisen jänniä hetkiä, että jos nyt tässä uudessa Radio Rockin uljaassa iltapäivässä sattuu käymään niin, että Hermanni häviää taajuuksilta, niin todennäköisesti meikäläinen on tuolla naisten klinikalla ja sieltä sitten puhelinraporttia Tanelille tänne studioon tehdään.
1: Todellakin, aika harva on syntynyt suorassa lähetyksessä kuitenkaan.
0: Hoidetaan tämä homma, mutta mä toivon myöskin, että puolisoni tytti muistaa tämän seuraavan kappaleen otsikon vielä sen jälkeen, kun se on hermostunut mulle tästä puhelinsoitosta.
1: Itse mikä unelmavävy, hei. Kahdesta
2: kuuteen. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.
1: Mikä puolisohan se on?
0: Puolisohan se on,
1: vävyhän
0: kyllä.
1: Vävyhän sä oot tolle tytin äidille.
0: Kyllä. Totta. Mä peräisin ottaa sulta jo äänet pois.
1: Huomasin.
0: Still loving youlla. Toivottavasti se tämä on tosiaan se fiilis sitten. En kyllä tiedä, se on aikamoinen varpaille tallaaminen, jos me siellä lähetystä tehdään.
1: Juu, ei. Ehkä ei.

0: Hyvin hoidettuja ruotsalaisia viikinkejä, eli suomeksi ruotsalaisia homoja. Heat ja Back to the Rhythm. Tämä oli siis suora lainaus Don Crashin, heidän rumpalin itse lanseeraamasta määritelmästä Heat-yhtyeestä.
1: Se oli erinomaista markkinointia. Mutta ei silti ollut yhtä kova korvaaja Waspille Kuopio-rockissa kuin Nylon Beat ja I Wanna Be Somebody heidän vetämänään.
0: No ei, kyllähän tämä nyt oli kovempi. Varsinkin, jos ne oli siellä Uppsalassa käynyt vähän lorottelemassa.
1: Tämä seuraa meitä vielä pitkään.
0: Tulee
1: homma.
0: Kusista meininkiä, mutta ei ihan niin pahaa kohta, koska Guns N' Rosesin jälkeen me lanseerataan uusi kilpailu Radio Rockin taajuudella, joka liittyy meidän tekemään iltapäivään. Ja sen nimi on Onnellinen loppu, mutta koska emme ole suomen kielessä kovin neroja, niin se on Happy End.
1: Emmekä Kaija K-faneja. Sillä on nimittäin sen niminen biisi.
0: Ei, hemmetti. Äkkiä kannarit soimaan.
1: Ei liity siihen.
0: Ohiljaa.
2: Maistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalle ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Muista aina.

0: Tää on lähin, mihin Guns N' Roses pääsee kohti laukkakomppia toi loppu.
1: Mä ajattelin, että tähän outron päälle nyt ei saisi puhua. Yleensä tulee aina, sanomista, jos puhuu intron.
0: Kuka tota naukumista jaksaa?
1: Tämä on siis maailman turhin outro.
0: Niin on.
1: Pakko venyttää? Yep. Mut on.
0: Tai jos se lähtisi edelleen, niin sitten, mutta kun se on vähän, tai no.
1: No kun minä en voi tätä oikeasti kritisoida, olen rakastanut jo lapsuudesta Axl Rosen ärsyttävää nasalisoundia. Ja voi olla, että Guns N' Rosesia on meikäläisen valinta uuteen ohjelmaosioon ja kilpailuun, mikä me tänään lanseerataan. Siis nyt, sen nimi on Happy End, ja niin kuten nimi kertoo, niin se on tämän lähetyksen viimeinen kappale.
0: Näin on. Ja tässä ajatuksena on siis se, että minä valitsen yhden kappaleen, Olli valitsee toisen kappaleen. Sen täytyy olla vanhaa musaa.
1: Mm-hmm,
0: ja vanhaa ei tässä sen tarkemmin määritellä, että voidaan siitä sitten riidellä jatkossa, että mikä nyt on sitten tarpeeksi vanhaa.
1: Ja riidelläänkin.
0: Ja riidelläänkin. Niin kuin kaikesta muustakin. Minä en saa valita Iron Maidenia, paitsi perjantaisin.
1: Joo, ja minä en saa valita Van Halenia, paitsi perjantaisin.
0: Juuri näin. Ja sun tehtävä on äänestää, että kumpi biisi soitetaan.
1: Studion WhatsApp toimii tässä nyt meillä välineenä, minkä kautta äänestetään. +358 1080121 on studion numero. Ei hätää, me kertaamme tämän numeron vielä monta kertaa ja muistutellaan tästä asiasta sitten, kun me ollaan biisimme julkaistu ihan
0: Kyllä.
1: tuota pikaa. Mutta kerrottakoon nyt sen verran, että joka ikinen päivä me merkitsemme, kummanko biisi voittaa.
0: Näin on. Tästä pidetään siis kirjaa. Ja sitten kun on ottanut 5 kertaa turpaan, eli se klassinen tukkimiehen kirjanpito kun täyttyy kertaalleen, niin siitä saa sitten rangaistuksen.
1: Rangaistustakaan me ei ole vielä päätetty, mutta sitähän saa ehdottaa
0: niin,
1: vaikka
0: tuonne todellakin. Me tarvittaisiin itse asiassa siihenkin teidän apua. Mä nyt rupean tätä valkotaulua rassaamaan, niin onko sulla biisi valittuna?
1: On, laitetaan tuosta Three Doors Downia, ja tämä on nyt sitä pohjustavaa, että jos se tulee se puhelu tuosta kohtaa, että...
0: Hätäänkö valitsit vai?
1: Niin, en mä tätä laita, kun tämä ei nyt sitten tule olemaan se mun valinta viimeiseksi kappaleeksi, sen voin kertoa, mutta tämä on When I'm Gone.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Hands Down ja When I'm Gone. Sä kysyit niin ihanasti, että oletko valinnut kappaleen, ja minä näyttelin, en ollut itse valinnut. Terveisiä vaan musapäällikön, se on hänen ennalta asettama kappale tuohon, mutta minä ajattelin
1: olipa
0: nyt läväyttää.
1: Olipa hyvä biisi.
0: Oli kyllä äärimmäisen hyvä. mutta hyvistä biiseistä, tai välillä tässä voidaan taktikoidakin tässä Happy End-hommassa. Taneli on nimittäin saanut valkotaulun nyt jiiriin, ja nythän meillä on täällä enää sitä vaille, että mikä on historian ensimmäinen Happy End-kappale, ja minkä takia. Taneli Rantala, mikä on sinun ehdotuksesi?
1: Ai mä! No täältä bussin alta. Mä ajattelin, että mä lähden nyt tämmöisellä vähän turvallisemmalla ja kosiskelen nyt tämmöisellä ei niin, niin suuria tunteita herättävällä. Tänään kun on tulossa se auringon pimennys, niin, kello 20 niin. Se alkaa ja vähän vaille 9 se on suurimmillaan. 85% auringosta peittyy ja sitten olemme pimeydessä, niin Black Hole Sun.
0: Oho.
1: Ja Soundgarden. Ei nyt ihan kerro varsinaisesti auringon pimennyksestä, mutta ollaan vähän niin kuin silleen kuitenkin pimeyden kintereillä tässä. Ja minähän tämmöisenä, en ole gootti, mutta vähän synkkä hahmo, niin tykkään tämmöisestä hämärästä. Niin alan operoimaan vasta, kun tulee pimeää.
0: Ei ole kyllä huono valinta, pakko sanoa, vaikka kyllähän nyt Soundgardenilla olisi parempiakin biisejä ollut. Mutta kyllä tähän päivään sopii kyllä aika hyvin. Mutta minä nokitan välittömästi Metallican jälkeen. Älkää soittako studioon nyt, tämä ei ole korporaatio, täällä ei saa nyt nimeänsä shortlistalle. Mutta Metallica soimaa ja sen jälkeen meikäläinen nokittaa Black Holesan ja...
1: Muista vain jää.
2: Kyllä. Kyllä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Se on muuten Marianne Faithful vainaa, kun narisee tämän outron tässä Metallican The Memory Remains-kappaleessa.
1: Oikeesti?
0: Juu.
1: No.
0: Kuuntelet Radiorockin iltapäivää beast. Ja nuorempi meistä oppii välillä aina uusia asioita. Ei kyllä meikälänikin oppii joka päivä uusia juttuja. Äsken nimittäin saatiin palautetta studioon. Meillä on tässä ollut puhetta uudesta kilpailun henkisestä osiosta nimeltä Happy End, ja Ilkka laittoi palautetta, että voidaanko muuttaa sääntöjä sen verran, että Taneli ei saa edes perjantaina valita meidänia soittoon.
1: Miks en?
0: No eikö, mietitään tätä, pistetään harkintaan. Kiitos Ilkka ehdotuksesta.
1: No jos edes joka toinen perjantai, tai kerran kuussa.
0: palaamme tähän. Okei, tilanne on nyt siis se, että nyt tästä aukeaa tästä hetkestä linja äänestykseen, ja tämähän menee sitten niin kuin huutoäänestyksellä käytännössä, että määrällä voittaa paitsi...
1: Niin, paitsi sillä, jos tulee ihan äärimmäisen hyvät perustelut, ja se voi olla joku ihan oikea perustelu, tai sitten jos haluat jorinoida, horinoida ihan mitä sattuu, niin, tai runoilla vaikka, niin silläkin saatat voida jyrätä koko äänestyksen, koska raatihan on täysin mielivaltainen. Meitä harmi kyllä on täällä kaksi eikä yksi päättämässä, mutta kuitenkin.
0: Kyllä, tässä...
1: Jos nyt vaikka se Iron Maidenin Moonchild nyt sopisi tähän auringon pimennyspäivään tosi hyvin, ja sulla on joku hyvä tarina siihen liittyen, niin kyllä. Me nyt sitten voidaan ehkä tämmöinen poikkeus sitten tehdä.
0: Älä nyt sekoita pakkaa enempää.
1: Perjantaisin.
0: No niin, Rantala hiljaa.
1: Meikäläiset siis biisit on nämä, mutta perusteluilla voi vaikuttaa siihen, että kumpi biisi. Ja tietysti jos on Tairon meidän ja Toivon, niin se nyt voi olla se.
0: No niin, juuri näin, mutta no niin. Nyt me...

Maiden it sikseen. Tanelin ehdotus tälle päivälle Happy End-kappaleeksi on siis Soundgardenin Black Hole Sun, koska auringon pimennys. Ja oma ehdotukseni on Pimeyden prinssi Vaina, eli Ozzy Osbournein Crazy Train, koska tänään saatiin uutiset siitä, että Ozzy Osbourne on nimenomaan tällä kappaleella siirtynyt

0: perheeseesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Onnollinen piristäjä.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Queenin klassikko I Want It All päättää. Mitäs tämä on toinen tunti jo? Onko me paketoitu tässä jo 2 tuntia?
1: Niin se vaan puolessa välissä.
0: Niin, aika vaan rientää, kun on kivaa. Kello 16 uutiset nyt ja tulevalla tunnillahan me sitten otetaan vähän diipimmin tuosta auringon pimennyksestä kiinni. Sä mainitsit jo perusteissasi Happy End-biisiin. Mutta on siellä jotain tuttua ja turvallistakin. Teikäläiselle äärimmäisen tuttu ohjelmaosio nimeltään Rautaa vai roskaa?
1: Aivan. Ja siellä Blind Channelia sitten tulossa.
0: Eli ei nyt ihan uusia latuja lähdetä auraamaan täysin. Mennään pikkasen tutumman puolelle ja mistäs muualta me on? Kyllä me nyt kaivetaan joku ydinjäte sinne kanssa, mistä puhutaan.
1: Joo, joo.
2: Radio Rock. Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisi on jälleen korjannut tietojaan Tuusulan mopomiitin yhteydessä sattuneesta mopoilijan kiilaamisesta. Poliisin mukaan takaa jo tilanteessa ojaan kiilattu nuori havaittiin viime lauantaina vasta hieman ennen ilta 8:00 ja ambulanssi hälytettiin paikalle joitakin minuutteja myöhemmin. Aiemmin kerrottiin, että ambulanssi olisi soitettu lähes tunti kiilaamisen jälkeen. Poliisi epäilee pakoon ajanutta 15-vuotiaasta nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyy kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ylivelkaantuneista suomalaisista yli puolet on koko päivä töissä, selviää lakitoimista takaisinperinnän kyselystä. Suurin ikäryhmä olivat 51-62-vuotiaat. Reilulla viidenneksellä vastaajista oli useampi kuin yksi työ, ja työttömiä oli joka 10. Kyselyyn vastanneista yli puolet kannattaisi pikavippien kieltämistä keinona vähentää pikavippiongelmia. Vedenjakelu on keskeytetty Venäjän Novorossiiskissa Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Kaupungin pormestarin mukaan vesi-infrastruktuuri vaurioitui iskuissa ja kaupunkiin on julistettu hätätila. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen kaupungissa sijaitsevaan Venäjän laivasta tukikohtaan.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

0: The 69 Eyes ja Brandon Lee. Sillä me starttaamme sitten Radio Rockin iltapäivän, iltapäiväkerholaisten kolmannen tunnin.
1: Toi olisi hyvä.
0: Meille ehdotettiin tänne WhatsAppiin, että voisiko ohjelman nimeksi vaihtaa iltapäiväkerho, kun me ollaan nämä junnut. Mutta meidän piti puhua auringon pimennyksestä, eikö vaan?
1: Anna tulla. No tai siis tänäänhän se tapahtuu.
0: Kyllä se tapahtuu ja tässä nyt on sitten selkeästi havaittavissa, että ihmisiä kiinnostaa luontosuhde ja kaikki niin päin pois, ymmärräthän. Täällä on selkeä ja vähän jopsemisti yllättäväkin uutinen tästä, että niinku täältä on loppunut. Kaikki on niinku loppuun myyty totaalisesti. Historiallinen ostoryntäys, auringonpimennyslasit. Mm. Kova menekki on yllättänyt kaikki. Ursan tähtitieteellisen yhdistyksen eniten. Ja rautakaupoissa on nyt puolestaan ruvettu myymään sitten hitsauslaseja.
1: Aivan.
0: Koska niilläkin pystyy kattoa.
1: Niin, että sä niinku vedit luontosuhteesta hitsauslaseihin puolikkaas lauseessa.
0: No mä ajattelin vain kysyä sulta, kun sä diggailit avoimesti tuosta Pitbullista, että joko niitä tekokaljuja saa?
1: En tiedä. En ole itse asiassa käynyt katsomassa, mutta täytyy käydä tutkimassa asiaa ennen sitä keikkaa, jonne olen joulukuussa menossa, kyllä.
0: Niin.
1: Koska sitten jos joutuu itse vetämään ihan mulipääksi, niin mä en niin kuin siihen kauhean mieleen lähtisi. Mieluummin ottaisin sen tekokaljun.
0: Se voisi olla kyllä aika hyvä rangaistus sekin, mutta meikäläinenkään ei kyllä niin kuin oikeasti lähde tätä kaljua vetämään, mutta kyllä mä tekokaljun voin.
1: Mä haluaisin nähdä kyllä sut ilman hiuksia. Tuli muuten vielä toinen juttu mieleen tästä auringon pimennyksestä, että jos ne hitsauslasit on nyt loppu ja sitten auringon pimennyslasit on loppu kaikkialta, niin on olemassa yksi keittiöväline, joka itse asiassa toimii tähän auringonpimennyksen katselemiseen, joka löytyy melkein joka kodista tai on ehkä sieltä LähiPrismasta jo sitten loppunut.
0: Tää.
1: Jatketaan tästä kohta.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
0: Ozzy Osbournein Mama I'm Coming Home laitetaan ja Ozzya muuten Happy Endissäkin tarjolla, jos meikäläisen biisivalintaa haluaa sitten suosia.
1: Vaihtoehtoisesti voi olla myös Culturelle ja ottaa Soundgardenin.

0: Vielä ei olla kotia lähdössä kumpikaan Radio Rockin studiolta. Hermannit, Taneli ja Rantala, eikun miten se meni?
1: Mä en ole millään mittarilla ok ton kanssa, että sä kutsut mua Hermanniksi. Sä voit olla Hermanni ihan rauhassa, mutta niin, mä en lähde tohon.
0: Mä oon siis
1: Mun itse tunto ei kestä tota vielä.
0: No, tämä on vanhoja opittuja tapoja tuolta vanhemmilta setämiehiltä. Olen siittänyt teidät kaikki. Minä oon se rock'n'roll faija kohta tässä. Mä oon ihan sekaisin tästä lapsen odotuksesta jo. Että
1: sen huomaa.
0: Niin. Ei mitään, sulla oli joku keittiöväline mulle suositeltavana. Otetaan tämä tähän väliin sellainen.
1: Maailman surullisin aasinsilta, mutta kun nyt kerran tuli se keittiöväline mainittua ja minä ainakin malttamattomana odottaisin, että kuulen mistä keittiövälineestä on kyse, niin kerrottakoon nyt sitten, että Ylen uutisen mukaan siis auringon pimennystä voi katsoa siivilän avulla.
0: Okei, eli siis se blokkaa sen verran, että ei satu silmään niin pahasti.
1: Ei, vaan siis nimenomaan ei pidä katsoa aurinkoa siivillä läpi, vaan sen voi heijastaa sen pimentyvän auringon esimerkiksi paperille tai seinälle tämän siivilän avulla. Eli sen auringonvalon pitää antaa tulla siivilän reikien läpi, ja jos ne reijät on sopivan kokoisia. Mä veikkaan, että ehkä semmoinen muovinen siivilä, semmoinen valkoinen ruma ei toimi, mutta semmoinen metallinen tavallaan verkkosiivilä saattaisi toimia. Niin sen kun heijastaa seinälle tai paperille, niin siinä näkyy monta pimentyvän auringon kuvaa samaan aikaan.
0: Ei sinä, siis sinä katso silloin auringon pimennystä, kun sinä katsot paperia. Ja tämä todistaa, että kyllä sinäkin olet melkoinen Herman, niin kuin sinä tuommoisia uskot.
1: Minä en ota sitten mitään palautetta vastaan siitä, että ei toiminut, jos joku kokeilee ja pettyy.

0: Kovaa kotimaista tekemistä Radio Rockin taajuudella iltapäivässä. Se oli Beastie Blackia ja Belladonna. Täydellistä rautaa ainakin hyvin monen mielestä. Yksi Suomen suosituimpia yhtiöitä maailmalla tällä hetkellä.
1: Puhutko nyt Beastie Blackista?
0: Puhun.
1: Joo, ja siis Beastie Blackillähän on yhteys Radio Rockiin. Nimittäin heidän uusi kitaristinsa Markus Venehsalo on vanha Radio Rockin kitarajumalakilpailun voittaja.
0: Kyllä,
1: pari vuoden
0: kyllä savolaisia tuttuja ja äärimmäisen kovaa tekemistä kyllä.
1: Kaveri on kyllä nopea soittamaan, jos ei muuta. Järkyttävän nopea. Pitäisi melkein käydä katsoa itse asiassa tuolla uudella kitaristilla joskus oikein keikka.
0: No, tässähän olisi ollut muun muassa John Smithia tarjolla tänä kesänä, mutta minä veikkaan, että nämä jatket kyllä kiertää sen verran, että mahdollisuus tähän ilmaantuu.
1: Kiertää.
0: Laitetaan sen sijaan soimaan sellaista kasarihelmeä, mitä ei nyt ihan äkkiä pääse missään katselemaan, jos enää koskaan. Kyseessä on Survivor, mutta sen jälkeen suomalaista kovaa kotimaista viikon rautaa vai roskaa biisiä tarjolla.
1: Kyllä, ja niin kuin tapana on ollut, niin saa soittaa ja kertoa mielipiteensä tai kertoa vaikka sen, että kuinka väärässä me ollaan.
0: Saa ja pitää soittaa. Juuri. Mutta me muistutetaan vielä Survivorin jälkeen tästä, mihinkä numero ja mitähän.
1: Yes.
2: Radio Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä,

0: Kultahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: On se vaan ihana kasariklassikko. Rocky.
1: On se.
0: Rocky nelosen soundtrack.
1: Kävin juoksemassa portaat tonne kakkoskerrokseen tässä välissä, kun tuli semmonen fiilis. Nyt lähtee. Niin lähtee myöskin Blind Channel takaisin keikoille ja levyttävään kantaan. Levy tulee lokakuun viimeinen päivä. Julkaisivat kaksi singleä viime viikolla, joista toinen on tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Se on Diana nimeltään, vai Diana?
0: Diana se ehkä lausutaan, mutta Diana se on tälleen suomeksi. Sormi liipasimelle nyt, kannattaa ruveta soittelemaan jo studioon.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sehän oli Blind Channel ja se ja uunituore kappale nimeltään Diana. Tämän viikon rautaa vai roskaa biisi. Taneli, mikä on nyt ihan ensimmäisenä teikäläisen tämmönen niin kuin ammattilaisen näkemys, kun sä oot tämän hajottanut palasia tämän kappaleen, että mikä tässä on erilaista kuin ennen?
1: Mun mielestä tässä on niinku, tää on tämmöstä niinku metalcore channelia. Mun mielestä tässä ollaan niinku selkeästi raskaammalla jalalla liikkeellä kuin aikaisemmin, ja mun mielestä se ei ollenkaan huono juttu. Mä en oikein tiedä, että mitä mä odotin, mutta sitten kun kuulin tämän biisin, vähän silleen Kim Sainiomaisesti nojasin nyrkkiin, ja olin, että no niin, katsotaan. Mutta sitten kun mä kuulin tämän, niin mä olin, että no hetkinen, tämähän menee. Tietty tosi semmoisella Bring Me the Horizon-meiningillä ratsastetaan, mikä on ollut hetken jo muotia, ja niinku ollaan tosi samassa soundimaailmassa, mutta niinku, ei huono biisi mun mielestä ollenkaan. Tarpeeksi poppia.
0: Äärimmäisen pätevää kansainvälisen soundin on tekemistä meikäläisen on mielestä. Mutta mitähän mieltä on Ville? Otetaan tuosta Ville linjoille. Haloja, ootko Ville siellä?
2: Täällä ollaan, morjesta, morjesta.
0: No mihinkäs suuntaan tää taipuu? Onko tää sun mielestä nyt sitten rautaa vaiko sitä sitten sitä miinusmerkkistä?
2: Kyllä se on sillä tavalla, että miehet vanhenee ja mulat vaan kasvaa. Kyllä se on kovaa rautaa tämän.
1: Noniin. Onko, siis meinaat, että on niinku parempaa kuin aiempi tuotanto vai? Vai
2: no,
1: samassa linjassa?
2: Ja sitä myötä ehkä parempaa se on ollut siinä vähän kintaalla joutunut aiemmasta katalogista vähän semmoista cherry pickingia tekee, mutta nyt jos nojataan tähän suuntaan, niin se voi olla, että kuule kokonaisia käykkylevyjä tulossa.
1: Oho, aika kovia ennustuksia ladellaan
0: on,
1: siellä.
0: On. Nyt on rimaa nostetaan siis tässä. Tehdäänkö Ville sillä tavalla, että kiitetään nyt teikäläistä tästä arviosta ja otetaan Jani sun jälkeen tähän linjalle.
2: Tehdään näin.
1: Hyvä. Kiitos soitosta.
0: Kiitoksia äärimmäisen kiitos paljon. Ja tuosta sitten vielä Jani linjoille. Halo ja tahallo, oletko Jani vielä siellä?
3: Kyllä, tää ollaan.
0: No, onko sulla Villen kanssa eriävä mielipide vai taivutko samalle linjalle?
3: No kyllä tässä on pakko rajusti yhtyä Villeen, että ihan samoilla linjoilla. On kyllä rautaa, että ei ole aikaisemmin totta oikeastaan maistunut juurikaan, mutta nyt nämä kaksi biisiä kun kuulin, niin nämähän on todella kovia.
1: Ja jatkokysymys, kumpi näistä on parempi?
3: Tämä on ehkä paha, mutta sanoisin, että tämä Diana. Siinä on ehkä vähän rouheammat vielä soundit jotenkin.
1: Allekirjoitan rouheuden.
0: Kyllä, sama juttu itsellä. Ja kyllähän tämä maistuu. Nyt tätä ei saanut varmaan missään tapauksessa tehdä, mutta kysyn Jani sinulta, oletko sinä samoilla linjoilla meikäläisen kanssa, kun mä nyt rupesin vertailemaan vanhaa Blind Channelia ja nyt sitten Joel Hokan lähdön jälkeistä Blind Channelia nyt kahden biisin verran, niin mulla on semmoinen teoria, että nämä kaksi eri entiteettiä on vähän niin kuin pitänyt toisiaan niin kuin jarruttanut. Eli siis selkeästi Hokka on mennyt omaan suuntaansa ja se on pelkkä win-win kaikille, koska se on ihan omanlaisensa juttu. Ja Blind Channel on taas nyt sitten päässyt lipsahtaa vähän sinne rankempaan suuntaan.
3: Joo, kyllä mä uskon, että oot ihan oikeassa tästä analyysistä.
0: Tämähän saattaa oikeasti mennä vielä hämmentävällä tavalla positiiviseen suuntaan. Kiitoksia Jani, kiitoksia Jani soitosta.
3: Kiitoksia paljon.
0: Jes, moikut sinne. Otetaan nyt vielä kuitenkin täältä miinusmerkkinen, koska täällä on siis ihan klassinen. Mä rakastan sitä, että Radio Rockin yleisössä on myös tätä rehellistä palautteen antajaa. Täällä on nimittäin Jorma kommentoinut lyhyen ytimekkäästi, että paskaa on erelleen ja tulee olee. Että niin kuin tältä linjalta kun mennään, niin ei voi huonosti Blind Channelin käydä, koska jos jakaa mielipiteitä näin rajusti, niin sehän on aina hyvä merkki.
1: Se on ihan totta.
0: System of a Downilla me jatkamme tästä eteenpäin. Ja
1: sekin
0: huomenna
1: jakaa mielipiteitä.
0: Se jakaa mielipiteitä. Huomenna jälleen kerran rautaa vai roskaa. Ja kyllähän se tosiaan, niin kuin tässä linerissäkin sanotaan, niin supla.fi osoitteeseen vaan kertomaan sitä omaa mielipidettä, jos nyt jäit piippuun tässä lähetyksessä.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: kauhean kiva, että selvisit yksinäisestä päivästä, sinä joka laulat siinä.
1: System of a Down kuuluu ilmeisesti kyllä nyt Rantalan lempibändeihin ja hyvä niin, koska sitähän meillä piisaa. Ja ihan syystä tämä on äärimmäisen kova yhtye, mutta niin on myöskin kovia bändejä, kovia yhtyeitä ja kovia kappaleita meillä Happy End -äänestyksessä. Uusi ohjelmaosio kilpailuhenkinen, jossa minä ja Taneli kisaillaan siitä pitkin viikkoja, että kumpiko vie näitä parhaita lopetusbiisejä joka ikisessä lähetyksessä tänään ehdolla siis.
0: Minä olen ehdottanut tämän lähetyksen viimeiseksi biisiksi Soundgardenin Black Hole Sunia, koska aurinko se pimenee tänään ja siitähän mä tykkään.
1: Senkin moukka. Minä ehdotin kuitenkin Pimeyden prinssiä, koska Ozzy Osbournella on postuumisti merkkipäivä tänään. Hän on päässyt miljardikerhoon Spotifyssa Crazy Train-kappaleella ja siitäpä syystä Hullu juna on minun ehdotus.
0: Tuokin on ihan hyvä, mutta en osta, eikä osta toivottavasti kukaan muukaan. +358 1080 1221 tai supla.fi kautta Radio Rock, sieltä viesti studioon. Saa äänestää ja sitten jos haluat vielä toisen äänen antaa asialle, niin myöskin Radio Rockin tuoreimmassa Instagram-storissa on äänestys, jossa jostain syystä Crazy Train johtaa 56% ääni enemmistöllä tällä hetkellä, mutta sehän toivottavasti tämän hetken jälkeen korjaantuu.
1: Viisi kertaa kun tulee takkiin eli turpaan, niin sitten se hävinnyt osapuoli joutuu aina kärsimään jonkun rangaistuksia ja näitä rangaistuksia saa ehdottaa. Mutta kyllä, me palaamme tähän myöhemmin tähän aiheeseen vielä uudestaan. Heti himin jälkeen me puhumme ydinjätteistä.
2: Radio
3: Rock.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta.

0: Tuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Kahvila pärisee, Pia.
2: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Stockmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10€. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta stockmanni.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: ja When Love and Death Embrace soi Radio Rockin iltapäivässä. Tämä on siltä ensimmäiseltä Greatest Love Songs Vol. 666:ltä peräisin oleva äärimmäisen hieno kappale.
1: Ja tämä iltapäivä on täällä ensimmäistä kertaa koskaan.
0: Kyllä.
1: Se on Hermannit, Olli ja Taneli studiossa. Mä en ole vieläkään ok ton kanssa, mutta sanoin, tämä että... on Radio Rockin iltapäiväkerho nyt nykyään sitten.
0: Niin no, mä muuten sanoin, että Hermannit, Taneli ja Rantala, mutta siinä vaiheessa kun meni sanat solmuun jo ihan kunnolla. Hei muuten meinas mennä kielisolmuun, kun luin tätä seuraavaa uutistakin. Nyt kun on tälle, eletään semmoisia aikoja, että ympäristöstä huolehtiminen on vähän niin kuin enemmän presetti ja vihreiden agenda on joka ikisen puolueen ohjelmaa jo ainakin jollain tavalla ympätty, niin kyllä tämä pysäytti. Tekniikka ja talous nimittäin tiesi kertoa, että tutkijat tekevät hyytävän löydön Atlantin syvyyksistä. Sukellusalus 20 kertaa yli 4700 metrin syvyyteen tutkimaan sitä, kun 1950- ja 90-lukujen välisenä aikana Euroopan maat yksissä tuumin upottivat Koillis-Atlanttiin 200 000 tynnyriä sellaista niin kuin täysin hirveätä ydinjätesaastetta, mitä ei pysty nyt niin kuin käsittelemään mitenkään. Ja tässä nyt on sitten havaittu semmoinen mukava juttu, että osa näistä tynnyreistähän on vuotanut sisältönsä mereen.
1: Missä? Ei välttämättä kande lähteä kalaan.
0: Ei kun mä oon taas niin kuin nimenomaan just, että tämä on aivan loistava uutinen. Koska niin kuin, kyllähän tämä voisi mennä kusisuudessaan siihen asti, että tämä olisi päivän paskin uutinen, mutta kyllä nyt mulla rupesi mielikuvitus laukkaamaan. Mietin nyt, mikä Cthulhu sieltä kohta nousee. Onko se Marvelia koskaan lukenut? Mitä radioaktiivisuus tekee jollekin tuommoiselle syvänmeren hirviölle? Ai että, tästä saadaan muuten joku kunnon kalansaalis vielä aikaiseksi
1: mehän
0: jossain
1: tulee
0: välissä.
1: Tulee ja jyrää meitin vielä.
0: Oliko se, oliko se Simpsoneissa, kun se oli se kolmisilmäinen kala vai mikä?
1: Oisko ollut jo?
0: Linkin Park ja Halloween ja vielä ainakin ennen kello 17 uutisia. Ja muistutellaan me Happy Endistäkin, koska viimeinen tunti, sehän tulee
1: joukottaa. Se ratkaisee kaiken.

0: Black Kyllä. Hole Sun tai sitten Crazy Train. Ensimmäinen on parempi, mutta, niin. mutta saa olla väärässä.
1: Sä saat aina olla tämän asian suhteen väärässä.
0: Aha.
2: Kyllä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivässä. Se on Rantala sekä Herman studiossa ensimmäistä kertaa uutta uusimuotoista iltapäivää kello 18 asti vetämässä. Nyt niitä ihan asiallisia uutisia ja sen jälkeen eletään jälleen kerran Rantalan kanssa kuin Ellun kanat pellossa konsana.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloitukselle.

0: haastetta. Nissen sopii sinulle.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopokolarista epäyty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpalta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää ja lomauttaa koko muun henkilöstönsä eripituisiksi ajoiksi. Järjestössä työskentelee 30 ihmistä. SOSTE kertoo lopettavansa muun muassa ruotsinkielisen ja kansainvälisen toimintansa sekä tiedon tuotannon. Taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin ilmoittamat kiristykset STEA-avustuksiin. Avustukset ovat olleet SOSTElle merkittävä tulonlähde, sillä sen nykyinen avustus on lähes 3 miljoonaa euroa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

0: Tanskan lahja heavy metallin ja Elviksen risteyttämälle ihanalle musiikille, eli Volbeat.
1: Las Vegas metallia Tanskasta.
0: Onko se sillä tota, niin kuin
1: ei,
0: nyt sitten lanseerattu? Aika hyvä genre-nimi. Kun on love metallia ja merry metallia, niin Las Vegas metallia.
1: Semmoinen Elvis, joka ei ihan mahu siihen pukuun. Vähän niin kuin napit natisee jo.
0: Paitsi kyllä Volbeatin vokalistilla on aika suht koht sulavalinjainen tämä ulkomuoto, että ei ole ihan sitä semmoista 70-luvun Elvistä siinä havaittavissa, mutta äärimmäisen kovaa kamaa, Lola Montez. Sillä startataan iltapäivän viimeinen tunti itse asiassa. Mm. Iltapäiväkerhoa ei ole siis enää edes 60 minuuttia jäljellä, sillä tähän mahtuu kaiken näköistä muutakin sekoilua, mutta niistä kyllä tuossa myöhemmin lisää. Onko meidän pakko puhua mopoilusta, Taneli?
1: On meidän ehkä pakko sivuta mopoilua. Että päästään sitten onnelliseen loppuun niin tämän lähetyksen päätteeksi. Nyt alkaa olla ihan viimeiset hetket äänestää joko Black Hole Sunia tai Crazy Trainia. Ja varsinkin Black Hole Sunia tämän lähetyksen viimeiseksi biisiksi. Tässä on siis tämmöinen asia, että se kumpi häviää tämän taiston, niin saa merkinnän tuohon meidän valkotauluun. Ja sitten kun on 5 häviötä, niin sitten tulee rangaistus.
0: Rankua tulee. Rangaistusehdotuksiakin on tullut jo muutamia ja näistäkin voidaan vielä tässä lähetyksessä jo puhua, jos ehditään.
1: Sekä tänne on itse asiassa yksi rangaistusehdotus tullut jo.
0: Oikeasti.
1: Voisi olla vanhanaikainen semmoinen tupakkapiippu tämä rangaistus. Tai aina kun puhuu, niin piippu on pysyttävä suussa. Voisi kuulostaa aika hauska.
0: Aika kova.

0: nykymeeningillähän se pitäisi olla varmaan joku, mikä sitä aletaan, veippausvehje, miksi
1: niin,
0: niitä sanotaan,
1: sähkötupakka.
0: Tupakka.
1: Tummallaan niin pihalla näistä nuorisoilmiöistä.
0: Sinunhan näitä pitäisi tietää. Hei, puhutaan vielä muuten areenahommistakin, jos ehditään. Tässä koko ajan vaan leuka louskuu ja aika juoksee, niin pitää laittaa ihan silleen niin kuin ajatukset jiiriin. Soitetaanko Metallicaa ja Three Doors Downia vaikka tähän väliin?
1: Tämä on juhlabiisi, eikö ole?
0: Oh, se on nimittäin 35 vuotta tällä päivämäärällä Black Albumi.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Se on Three Doors Down ja Kryptonite, kun soi Radio Rockin iltapäivässä. Tämä on sitä post-grunge-aikojen hienoutta Amerikasta, ja jos tämmöisiä kansainvälisiä artisteja haluaa Suomeen käymään, niin tarvitaan isoja kriteerit täyttäviä areenoita, eikö näin?
1: No en menisi ihan vannomaan. Tässähän on siis nyt pyöritetty koko kesä tätä Garden Helsinki-junailusta, runtaamisesta ja ties mistä lähtenyt soppaa. Ja ylipäänsäkin tänne on tulossa niin kuin ihan älytön läjä noita areenoita. Jos niin ne kaikki toteutuisi, niin meillä olisi 5 jotain uutta areenaa pitkin poikin. Olisi Kivistössä ja Suvilahdessa ja ties missä.
0: Ja tästä siis on puhuttukin sen verran, että jos me tuossa ekassa spiikissä mietittiin, että onko pakko puhua mopoilusta, niin ei, valittiin sitten toinen yhtä tämmöinen niinku kohtuupuhki järsitty, mutta niin, sulla oli joku ihan niinku tämmöinen.
1: Minä siis ihan tuohduin, kun niin Helsingin Sanomat kirjoitti oikein analyytsin aiheesta, että Helsinki säästi väärässä paikassa, kun ei Olympiastadionista remontoinut silloin, kun se remontoitiin, niin tämmöistä 50 000 ihmistä vetävää katollista areenaa, olkoonkin, että se katon asentaminen olisi aiheuttanut museoviraston kanssa vähintäänkin jonkunlaisen sodan aikaiseksi, kun se on suojeltu. Mutta sitten mä oon niinku miettinyt tässä koko tämän areenahöpötyksen ajan sitä, että vaikka Vapaavuorikin miten perusteli tätä Helsinki Gardenia sillä, että kyllä tämä tämänhetkinen tilanne jossain vaiheessa muuttuu, että sitten voi esimerkiksi jatkaa rundeja taas tästä itään ja

0: niin kun toivottavasti ehkä joku polttoaineen hinta vähän jossain vaiheessa laskee, niin jos meillä nyt oikeasti olisi joku katettu 50 000 ihmisen areena ja sinne pitäisi huuhkajien peliin niin kun saada 50 000 ihmistä, kun eihän saa edes olympiastadionia täyteen joka matsiin, niin kuka on niin kun unohtanut esimerkiksi tässä Ruotsi-vertailussa sen, että Tukholman alueella asuu, niin kun Tukholman siis lähialueella, mukaan lukien Tukholma, 2,5 miljoonaa ihmistä, ja siinä on aika monta suurkaupunkia myös silleen ihan järkevän junamatkan päässä, niin kuin Göteborgit, Borit sun muut. Ja sitten tässä Helsingin ympärillä pääkaupunkiseudulla asuu 1,2 miljoonaa ihmistä. Niin meitä ei ole niin paljon, että niinku joka helkkarin poppari saisi tuonne stadikan täyteen.
1: Eihän
0: paitsi ehkä ilmaislipuilla, niin kuin nyt on festarit jo osoittaneet, että
1: sä oot niin just tuommoinen negatiivinen. Siis, missä on se yrittäjä positiivinen, semmoinen optimistinen ajattelu? Kyllähän tuosta nyt oikeasti, ja siitä olisi saanut makeen, kyllä sitä vääntö olisi museoviraston kanssa saatu aikaiseksi, ja ties kenenkä, minkä viraston kanssa.
0: Sitä mä en sano, että eikö stadikasta olisi tullut tosi hieno.
1: Niin,
0: silleen.
1: Siis se olisi ollut äärimmäisen hieno keskellä kaupunkia, plus vielä tuossa nyt niinku, kun toi tulee toi Töölönlahti kivasti tuohon niin keskuspuiston jatkeena, niin olisi ollut kyllä oikeasti. Pohjois-Euroopan hienoin
0: olisi ollut. Olisi joku taas sanonut, että menee siluetti mereltä pilalle.
1: Niin, no sä oot just tuommoinen. Mutta siis tiedätkö mitä?
0: Anna tulla.
1: Voihan se aina tuudittautua tälleen suomalaishenkisesti siihen, että jossain päin asiat tehdään vielä enemmän päin helvettiä. Ja kyllä amerikkalaiset, siellä on kaikki niin suurta, että siellä menee isomminkin vihkoon. Mä puhuin eilen vielä päivävuorossa Buffalo Billsin uudesta stadionista, joka on nyt sitten rakennettu 1,9 miljardilla.
0: No niin.
1: Ja siellä on sitten...
0: Stadikkaan meni vaan 337.
1: Niin, että niin kuin...
0: Miljoonaa siis, ei miljardia.
1: Ja siellä näkee kentälle. Buffalo Billsin areenalla ei. Ja
0: okay.
1: Sitähän sitten siellä amerikkalaiset ihmettelee, että kun muinaiset roomalaiset jo tiesivät, miten stadionit rakennetaan niin, että näkee sen ihan niin kuin itse aktin.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
13: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills. Siinä on muuten heavy metal laulamisen semmonen niin kuin masterclass belttaamisesta. Oh. Siinä on kyllä mun on pakko sen verran teikäläistä komplimentoida tästä lempibändin valinnasta, että jos Bruce Dickinsonia mietitään, niin kyllä meitä vokalisteja vähän niin kuin voi hävettää kaikkia siinä vaiheessa, kun laitetaan tuo kaveri siihen rinnalle. Mutta meidän piti puhua mopoilusta ja sehän nyt on kaikkien huulilla ylipäätään tuo aihe, koska mitä viime viikonloppuna tapahtui, niin puhutaan mekin siitä. Sulla on tullut kilsoja aika paljon tänä kesänä ilmeisesti.
1: Niin on. Eikä edes ole keski-iän kriisi, mutta siis tänä kesänä hommasin A-kortin, tai itse asiassa siis inssi on edelleen ajamatta, se on kahden viikon päässä, mutta...
0: Mutta jäpä saa siis ajaa, vaikka niinku, tämä on taas tämmöiselle siis keski-ikäiselle uutisia.
1: Toi yllätti siis mut tuossa A-kortissa nykyään, että kun on siis B-kortti alla, ja vaikka ilmeisesti ei olisikaan, mutta ainakin tässä mun tapauksessa se toimii siis silleen, että sun pitää käydä se joku tietty määrä ajotunteja, joka on ehkä 5 tai 6 tai jotain. Mä otin siis vähän enemmän, koska en ole juurikaan kaksipyöräisiä kosketellut aikaisemmin elämässäni. Sitten sun pitää käydä ajaa käsittelykoe, missä pääasiassa niin kuin ajellaan hidasta vauhtia kartioita ympäri ja vähän väistellään kovemmasta vauhdista asioita ja tehdään semmoisia itse asiassa ihan liikenteessä tarvittavia temppuja. Musta se niin kuin vastasi ihan hyvin sitä, mitä pitäisikin osata, kun sen pärrän saa alle. Ja siis jos sä saat sen käsittelykokeen läpi, niin sit sä voit 3 kuukautta ajella niin kuin itsenäisellä harjoitteluluvalla niin moottoripyörää ennen kuin meet inssiin. Niin mä oon nyt paukuttanut 2500 kilsaa 3 viikkoa.
0: Sulla on niinku, et ole erkki, mutta sulla on perseessä merkki.
1: On. Niin. Joo, eli just näin. Siis Valkoinen kolmio pitää olla hanurissa kiinni. Et jos semmoinen näkyy, niin älkää kiilatko sulle minä todennäköisesti.
0: Älkää kiilatko muutenkaan kaksipyöräillä ajavia. Mutta musta on hauskaa, että meitä on 2 motoristia studiossa iltapäivisin. Ja tästä me varmaan tullaan riitelemään tästäkin, koska sulla on aivan vääränlainen moottoripyörävalinta. Sä ajat pää edellä.
1: Mm, ja sä ajat jalat edellä, koska olet
0: niin jo... kuuluu, niin kuin sivistyneet ihmiset tekevät.
1: Niin kuin sä et vaan pääse enää kyykkyyn, siitä se johtuu.
0: Se on niin matala.
1: Tai sitten sä et pääse sieltä ylös sieltä kyykystä.
0: Kyllä mä oon vielä tähän mennessä, mutta puhutaan tästä, koska meikäläisellä on harrastaminen ollut kohtalaisen vähissä tänä kesänä, niin tästä muuten oikeasti otettava hiukan kiinni. Mulla on semmoinen äärimmäisen perversi ajatus ensi kesäksi. Mm. Nimittäin jos tänä kesänä...
1: laskeutua kyykkyyn?
0: Ei, kyllä mä aion vaan tuplata lelujen määrän. Tai itse asiassa varmaan quadriplata.
2: Oo niin kuin Olli Herman ja tee niin kuin Taneli Rantala. 2-6 Radio Rockin iltapäivä.

0: Would you love a monster man? Se oli Lordi tietysti se.
1: Ja kyllä se on tämäkin Suomi Metallin kulmakiviä nykyään.
0: On, niin onhan se. Ja siis ei voi kyllä niin kuin väheksyä ollenkaan. Lordi

0: Lordissa on muuten itse asiassa aivan äärimmäisen hieno aspekti käydä livenä katsomassa, kun se on samaan aikaan niin kuin huvittava, mutta pelottava. Mm. Ja mä en tiedä, mikä siinä on, mutta mä oon ehkä just sitä ikäpolvea, joka on kattonut ne kaikki Painajainen Elm Streetillä, missä ne kotikutoiset efektit on niin kuin siinä, tiedätkö, siinä elokuvassa. Ja sitten kun ne tuodaan siihen lavalle, sitten sieltä tulee puttaan suun semmoinen niin kuin pohjoisen murre ja sitten se kauhuefekti. Niin mä en tiedä, mikä siinä yhdistelmässä on, mutta se on perversillä tavalla.
1: Karski yhdistelmä.
0: Juu, äärimmäisen hieno ja ehkä vähän pervoyhdistelmä.
1: Perversiosta puheen ollen.
0: Niin.
1: Sulla oli jotain tunnustettavaa.
0: No mä oon tässä miettinyt nyt ensi kesäksi sellaista setappia, kun mulla on jäänyt toi prätkäläajelu pikkasen niin kuin piippuun syystä, että moottoripyöräni on Harley Davidsonin omistamiseen kuuluu se, että sitä välillä vähän asennetaan ja nyt on tämä kesä asennettu.
1: Toista vuotta asennettu.
0: Ei, kyllä tää on nyt ensimmäinen kesä, mutta viime kesänähän se asentaminen alkoi loppukesästä.
1: Niin, aivan.
0: Mutta
1: eli ensimmäinen, lasketaan sama.
0: Ja nyt tämä menetään loppukausiin näihin samaan rahaan, ei tässä nyt enää. Mutta kun ensi vuonna kesällä olisi semmoinen tilanne, että tämä perheenlisäyshomma on nyt sitten saatettu siihen jamaan, että nyt ei enää uutta hankita, uutta odotusta tuohon kesälle. Niin mitenkä jos mä rupeisin ottaa toisen tämmöisen järjettömyyden haltuun, että karavaanaus vähän niin kuin kaveriksi. Mutta ei silleen niin kuin perävaunulla, vaan asuntoautolla ja sitten semmoinen perävaunu, mihin mä saan prätkän vielä, semmoinen aivan järjetön yhdistelmä. Ja sitten silleen niin kuin perhekyytiin ja jonnekin parkkiin leirintäalueelle, muksut uimaan ja sitten mä lähden prätkällä käymään keikalla siitä ja tuun takaisin.
1: Mulla alkoi soimaan Samuli Edelman päässä, mutta joo. Tai sitten kato, laitat vaimokkeen ajamaan ja päristelet prätkällä perässä.
0: No sekin voisi olla. Mutta
1: no on se ehkä parempi välillä laittaa siihen, koska se Harley hajoaa kuitenkin jossain vaiheessa, kun niitä pitää vähän asentaa.
0: Ja
1: se on hyvä, että sulla on se peräkärry siinä sit sitä varten. Niin. Niin.
0: Pitää vaan olla melkoinen peräkärry, koska mulla on 3 metriä pitkä pyörä. Et nyt jos joku tietää, että mistä saa tarpeeksi pitkiä peräkärryjä ja juuri sopivia asuntoautoja, niin vinkkejä otetaan vastaan.
1: Joo, karavaanari Olli ottaa vinkkejä vastaan kello 14-18 arkisin maanantaista perjantaihin.
0: Ja jos joku haluaa tätä sponsata, niin otan tämmöisiäkin ehdotuksia äärimmäisen avoimin mielin vastaan. Let the good times roll, niin sitä sanotaan,
1: teiden
0: kun
1: tukko.
0: rullaa hyvin, niin tää on sitten varmaan meikäläisen ensi kesän tunnusbiisi.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Siinä on The Offspring mukana, ainakin noin niin kuin nimessä. Mä en ole ihan varma, että missä se siellä on, mutta kyllä se Dexter Hollandi semmoinen niin kuin klangi ehkä siitä
1: joo,
0: tulee läpi.
1: Joo, mutta hyvin vähän. Electric Callboyhan julkaisi levyn viime viikon perjantaina, joka on ehkä enemmänkin kyllä sinkkukokoelma nykymaailman tyyliin. Siinä taisi olla yksi tai kaksi semmoista biisiä ja muutama remiksi, mitä ei ole aikaisemmin kuultu. Mutta pistivät nyt koko plätyn pihalle ja on kyllä siis erinomaisen hyvä bändi.
0: Siitä pidän. Siis suositeltavaa uutta musiikkia. Kohta on vanhaa musiikkia tarjolla, kun Happy End, historiansa ensimmäinen, ratkeaa.
1: Lähestymme onnellista loppua.
0: Kyllä, ja se nyt näyttää vahvasti siltä, että meikäläinen on viemässä tämän himaan, koska Crazy Train johtaa. Mutta tuota, sinun on nyt vielä sitten kaksi biisiä aikaa vaikuttaa valintaan. Että jos joku äärihauska ääniviesti tulee, niin saattaa vielä kiilata huutoäänestyksen ohi. Mutta
1: ootas, mä käyn tuossa kulman takana tässä katkon aikana. Mä tuun ihan just takaisin.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Rammstein ja Zonne sekä heidän edellään Skid Row Youth Gone Wild. Kyllä tossa tunnelilla vähän nyt semmonen villihkö meininki on, kun tais takki tulla.
1: Miten niin villihkö meininki?
0: Sä oot niin apaattisena siinä tuolissa. Että oikein.
1: No mutta sentään niin. Saatiin tämä Zonne nyt siitä auringon pimennyksestä muistuttamaan, kun ei perkele musta aukko kelpaa. Mä nyt vedän tänne sit viivan tänne meidän valkoiseen tauluun, että näin tässä nyt kävi.
0: Taneli ekspoliisina tietää, kuinka viiva vedetään ja se tekee sen suorassa lähetyksessä Radiorokin taajuudella ja vetää sen omaan vihkoon.
1: Noin,
0: ja kyllä se nyt on niin, että historiansa ensimmäinen happy end, se on Hermanni Heini ja se Ozzy Osbourne, hän saavutti miljardikerhon Spotifyssa ja sen kunniaksi hullu juna, sehän lähtee soimaan tästä.
2: Taneli Rantala ja Olli Hermanni. Radio Rockin iltapäivä 2-6.
1: Onneksi olkoon vaan.
0: Kiitoksia ja hei kuules. Tän jälkeen laitetaan kello 18 uutiset ja se on sitten Anna Jousilahti illassa,
1: kyllä.
0: Eikö näin?
1: Kyllä, vielä tämän viikon Anna siellä ja me sitten huomenna taas kello 14 alkaen.
0: Kyllä ja silloin uusi happy end -äänestys ja onhan siellä rautaa vai roskaa ja kaikki tämmöset. Keksitään vaikka jotain lisää uutta. Rankkua ei päätetty, joten sitä kaivetaan huomenna lisää. Se on maha.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Tuusulan mopokolarista epäilty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii perussuomalaisia käsittelemään kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitukset nopeasti. Kopra pitää kirjoituksia täysin asiattomina ja sanoo, että niitä voi tulkita rasistisiksi. Peltokangas arvosteli kirjoituksissaan SDP:tä ja muslimitaustaista ministeriä koskevaa ajatusta. Kopran mukaan hallituspuolueiden yhteistä mekanismia ei pidä vielä käyttää, vaan perussuomalaisten pitää ensin käsitellä asia itse. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Suomessa voi nähdä harvinaisen osittaisen auringon pimennyksen tänä iltana. Pimennys on suurimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää Helsingissä ja Oulussa yli 80% auringosta. Pimennystä ei saa seurata paljain silmin, aurinkolaseilla tai kiikareilla. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan parhaat mahdollisuudet ilmiön näkemiseen ovat Länsi- ja Pohjois-Suomessa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
8: Radio Rock.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Sieltä vanhempi Nightwish saattelee meidät tähän keskiviikkoiltaan. Hei, erittäin hyvää alkavaa keskiviikkoiltaa. Täällä on Anna Jousilahti ja sinä kuuntelet Radio Rockia. Tänään ollaan saatu siis hienoja uutisia liittyen Radio Rockiin ja johonkin siihen, että miten täällä on vähän palikoita laiteltu uusiksi. Ootko kuullut jo nämä uutiset?
2: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: No vähän tuossa vihjasin aikaisemmin, että tänään on siis tullut uusia hyviä uutisia, miten on laitettu palikoita uusiksi tällä Radio Rockilla. Ja kysehän on siis tietysti siitä, että nyt kun ollaan arkeen palattu lomien jälkeen, niin korporaatiossa aamu 6-10 vaikuttaa siis nykyään Jussi Heikelä yhdessä Harri Moision kanssa, kun taas Kim Sainio on siirtynyt päivävuoroon Marsen kanssa ja heitä voit kuunnella 10-2. Päivävuorossa iltapäivässä opetellaan vielä taas puhumaan, niin iltapäivällä sinä voit kuunnella Taneli Rantalaa ja Olli Hermannia 2-6 ja tuttuun tapaan 6-9 on Laura vähän ryyppää äänessä, mutta minä en suinkaan ole Laura, vaikka kello on sen verran, että täällä voisi Laura olla. Laura palailee sitten hommiin joskus tuossa vähän tuonnempana. Tällaisia uutisia, miltäs kuulostaa? I like what I'm hearing.
1: Radio Rockin iltavuoro studiossa Anna Joula.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L12. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Gary Mooren Out in the Field, se tällä biisillä on mukana Phil Lynott, kenen kanssa hän myöskin soitteli yhdessä tuossa Thin Lizzy-yhtyeessä aikoinaan. Palataan kuitenkin tuolta kasarilta tälle tähän päivään taas, koska luvassa on seuraavaksi Sabatonia.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Siis pahoittelut nyt kaikille Gunnari-faneille, jos tää oli jotenkin sellaista tietoa, tiettäkö, mikä kaikilla pitäisi heittämällä olla. Että siis tästä biisistä Don't Cry, mikä me just kuultiin, niin siitä on tehty siis kaksi versioa. Tämä oli mulle ihan uusi juttu. Ilmeisesti tämän Don't Cryn yksi ja kaksi versiot niin eroaa lähinnä tuosta niin kuin Axelin laulusuorituksesta, tai siis nimenomaan, että niissä lyriikoissa on eroja sekä ehkä jotain hienoisia eroja myöskin melodiassa. Mutta mä en ole siis koskaan kuullut tällaista juttua. Ja mä oon siis Gunnareihin tarttunut aika nuorella iällä, joku veljeni levyt kävin pölläsemässä itselleni, mutta siis joo. Kas näin, taas opittiin uutta. Pitää näin varmaan kaivaa nyt kummatkin versioita laittaa kuunnelle, että kumpi sitten toimii itselle paremmin. Tiesit sä tätä?
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousila.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä enää.
3: Ei ole.

0: Scott Stapp biisillään Dead Man's Trigger, ja Scott Stapphan siis tunnetaan Creedin laulajana, ja mutta jos tämä Dead Man's Trigger biisi nyt ja kutkuttelee erityisesti, niin voit käydä vilaseen, kun tällä on tehty semmoinen 13-minuuttinen lyhyt elokuva Type Beat musavideo, jossa myöskin loistaa siis Scott Stappin 7-vuotias kidi.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-taksi-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Radio Rock.
4: 100%
3: Rock.

0: ACDCiltä Back in Black. Yksi mun lempparibiisejä varmaan ACDCiltä ainakin tälleen lonkalta heittää tähän, kun liittyy paljon hyviä muistoja kaiken maailman festareilta ja ajoreissuilta ja kaikilta mahdollisilta. Mut hei, tervetuloa taas Radio Rockin kesäiltaan. Se on toinen tunti täällä, kun kello on lyönyt 7. Meillä on vielä pari tuntia aikaa tätä Radio Rockin kesäiltaa, kunnes kello lyö 9. Täällä on siis Anna Jousilahti ja jatketaan siis tästä yhdessä eteenpäin vielä myöskin Anthraxilla. It's for the kids.
1: Radio Rockin iltavuoro studiossa Anna Jousilahti.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
15: En.
14: Mut sunhan piti varata.
15: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
14: Et siis varannu risteilyä.
15: En.
16: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella

0: Kotimaista Arjoni ja biisi Hurricane, mutta kello alkaa pikkuhiljaa olemaan 7:30, joka vähän niin kuin viestittää siitä, että voisi olla aika kuunnella Rautaa vai roskaa -kappale. Ja siellähän on tällä viikolla kotimaista Blind Channelia ja heidän uusi biisi Diana. Tämä Diana me päästiin kuulemaan myöskin viime viikolla Radio Rockilla ensi soitossa, kun me kuunneltiin sitä ennen kuin tätä biisiä löytyy edes mistään suoratoistopalvelusta tai mistään muualtakaan. Ja nyt siis osoitteeseen supla.fi/Radio Rock. Siellä sä voit käydä äänestää, että onko Blind Channel tai onko tämä uusi Blind Channel rautaa vai roskaa.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: No niin, ja siinä se kuultiin tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, joka oli siis Blind Channelin ja heidän uusi biisi Diana. Blind Channel julkaisi viime viikolla tämän Dianan sekä yhden toisen uuden biisin, ja nämä on siis ensimmäisiä julkaisuja tällä niin sanotulla uudella kokoonpanolla, joka tarkoittaa siis sitä, että heitä on vain yksi vähemmän, kuin Joel Hokka lähti tekemään omia projekteja. Osoitteessa supla.fi/radiorock, siellä sä pääset äänestämään, oliko tämä biisi Rautaa vai roskaa, ja tällä hetkellähän noi prossat jakaantuu about silleen 80-20, eli ihan todella vahvasti sen raudan puolella ollaan.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Iron Maidenilta Fear in the Dark, mitä aikaisemmin me kuultiin Tony Iommin ja Jornin World Alone. Ja seuraavaksi mä haluaisin soittaa teille hei Limp Bizkittiin, ja tää on biisi Take a Look Around.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
9: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Radio Rock. Radio Rock.

0: Ihanan majesteettinen Bon Jovin Bed of Roses Radio Rockin kesäillassa. Täällä on Anna Jousilahti ja nyt kello on vähän yli 8, joka tarkoittaa sitä, että me täällä vielä tunti yhdessä hengaillaan ja sitten jätän teidät taas keskenään kuuntelemaan musiikkia loppuillaksi. Mutta ihanaa, kun olet mukana. Hei, me kuunnellaan seuraavaksi Tony Montanalta Break Me Down ja sitten on tulos muun muassa Ozzy Osbourne.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
8: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton.

0: ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Moonspelliltä Far From God, ja tämä biisihän oli esimakua heidän tulevalta albumiltaan, joka julkaistiin viime kuussa, ja sekösalbumi oli odotettu, koska aikaisemmin Moonspell oli julkaissut levyn viimeksi vuonna 2021, niin olihan sitä vettä ehtinyt virrata. Seuraavaksi tulisi Nickelbackia, ja Nickelbackhän oli myöskin, oliko viime viikolla Routa vai Roskaa äänestyksessä, ja sekin taisi päättyä ihan hyvin. Nyt ei ole kuitenkaan sama biisi, kunhan vaan muistelen täällä vanhoja, mutta Nickelback ja How You Remind Me.
1: Radio Rockin iltavuoro studiossa Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Kid Rota ja 18 and Life. Meillä olisi tullut seuraavaksi Linkin Parkkiin heidän biisi Burn It Down. Ja tätä aikaisemmin kuultiin Above Snakes -yhtyettä ja heidän biisinsä Make Amends. Tuosta Linkin Parkista, niin hehän julkaisevat tuossa syyskuun 30. päivänä niin dokkarin. Ja tämä dokkari siis käsittelee vähän niin kuin Linkin Parkin niin sanottua sitä aiempaa aikakautta heidän jo edesmenneen laulajansa Chester Benningtonin kanssa sekä myöskin tätä uutta aikakautta Emily Armstrongin johtamana, tai siis en tiedä voiko sanoa johtaja, mutta siis hän laulaa nykyään yhtyeessä ja on siis sittemmin korvannut Chester Benningtonin. Tämä aikahan oli, kun Emilystä kerrottiin maailmalle, niin jakojengi paljon kahtia.

0: mutta mun mielestä ainakin Emili on niin kuin nenä päähän ja nyrkki silmään ja kakka kepin nohkaan, niin aivan loistavasti istunut Linkin Parkkiin ja saanut musta vaan niin kuin suuremman yhtyeen fanin sen myötä. Kuunnellaan siis seuraavaksi sitä ja palataan sitten pikkuhiljaa ehkä huomenna, koska kellokin näyttää sen verran, että ihan hirveästi meillä ei ole enää aikaa tässä meidän Radio Rockin kesäillassa, mutta ihanaa, kun sä olit mukana.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.
0: Hei, palataan me huomenna ja oikein ihanaa illan jatkoa kaikille.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:lla, 02:30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja

0: korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America, America.
0: 100% rock.

0: korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Arvoisat kuuntelijat, tänään on 12. elokuuta, kello on 6.03. Tämä on Radio Rockin Korporaatio. Minä olen Harri Moisio ja kanssani studiossa lähes 11 vuoden tauon jälkeen Jussi Heikelä.
2: Aivan häikäisevän helmeilevää huomenta teille, rakkaat kuulijat, ja sinulle, Harri Moisio.
1: Samoin sinulle, Jussi Heikelä. Kiva nähdä näissä merkeissä. Hyvänen aika sitten vuoden 2015. Näin ei olla oltu.
2: Näin se on. Mm. Tällä ei olla oltu. Olla oltu kyllä toisinpäin.
1: Monennäköistä muuta on puuhailtu yhdessä kyllä, mutta ei näin.
2: Joo, se on totta. Montas meitä silloin oli? Nyt meitä on vaan kaksi, mutta...
1: Ei meitä ollut silloinkaan kuin kaksi.
2: Niin.
1: Siinä ihan loppuvaiheessa.
2: Niin se taisi olla, että pidot parani silloinkin.
1: Onnistuimme karkottamaan kaikki.
2: Ei ihme.
1: Joo.
2: Okei, tätä on nyt odotettu kuule tässä kesän mittaan tätä päivää, että tämä alkaa. Ja nyt se alkaa tässä ja niin kuin monta kertaa tällaisissa isoissa saranakohdissa elämässä, niin ajattelen aina, että onks mä psykopaatti, kun tää ei tunnu miltään.
1: Niin. Joo, siis kyllähän tätä on tässä odotettu ja jännitetty. Vaikka jonkun vuoden on itsekin näitä radiohommia tehnyt, niin silti aina kaikki uudistus jännittää.
2: Niin.
1: Mutta nyt kun tämä alkujännitys on tavallaan jo ohi, niin nyt ei taas tunnu enää miltään.
2: No ei tässä.
1: Tämä nyt on outoa.
2: Niin. Mutta katsotaan vähän pidemmälle. Jos laitetaan tästä laulut soimaan, niin keskitytään tähän päivään, koska vanha sanontahan kuuluu, että eilinen on katteeton shekki, huominen on epävarma lupaus, mutta tänään on käteistä.
0: Tätä on 100% rock.

0: täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Näin kuuluu sekä sortoinenkin. Mötley Crüe. Ajalta, jolloin vielä ilmeisesti tehtiin selvinpäin, koska seuraava, seuraava levy oli sitten tunnetusti se selvinpäin levy.
2: Joo, ja tämä oli ajalta, jolloin Mötley Crüe ei ollut vielä oman itsensä parodia niin kuin se nykyään on. Pari vuotta sitten, tai no hetkinen, on siitä jo varmaan 8 vuotta aikaa, kun oli Rockfest Hyvinkäällä. Satuin näkemään bändin siellä ja voi hyvänen aika. Monta kertaa olen tästä puhunut, mutta joku siinä vaan on, mikä minua nauratti, kun Tommy Lee sieltä rumpusettinsä takaa tulee lavan eteen ja show me your tits!
1: Oikeasti.
2: 60 laiha ukko.
1: Mitä? Ai vielä näinä päivinä?
2: Juu. Tämä oli siis, milloin Mötley Crüe nyt oli? No niin. Olisiko ollut 2018 justiin Hyvinkäällä? No niin, se siitä. Tänään on 12.8. Se on keskiviikko. Koulut alkavat isossa osassa maata, voi sanoa, viimeistään tänään.
1: Kyllä, ja sitten mopomiitti puhuttaa.
2: Se puhuttaa, juu, kyllä.
1: Tänään lähetyksessä kiinni siihen.
2: Joo, mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela on meillä puhelimessa 9 jälkeen. Ja ainakin itseäni vähän vaivaa se, että mikä ylipäätään on tällainen mopomiitti. Ei tämmöinen 50 ukko tällaisista ymmärrä.
1: Jotain siellä päristellään kovaa ja päämäärä tiedottomasti.
2: Ja pelätään poliisia.
1: Niin näköjään. Ja sitten toinen asia, niin Nelonen Median erikoisteoste ja pyrotekniikan osasto on päättänyt juhlistaa paluutamme näyttävästi tänä illalla, nimittäin 83% auringon pimennys.
2: Joo, Suomessa näkyy osittainen auringon pimennys. Aika monessa muussa Euroopan maassa tämä näkyy ihan täydellisenä ja tiettävästi Espanjaan. Erityisesti sinne on tullut paljon auringon pimennysturisteja.
1: Jes, jostain Grönlannin huitteelta se kanssa huitasee, eli jos tykkää vähän viileämmästä, nyt kun se on muotia, niin Grönlannin se itärannikko.
2: Coolcation.
1: Joo, se on todellinen coolcation. Okei, mutta otetaan se Ursaan soittoa. Mitä pitää tietää auringon pimennyksen yitsimisestä? Trumppihan katsoi sitä paljain silmin. Mä en tiedä, onko se hyvä asia, mutta you know.
2: Jos Grönlanti olisi jo Yhdysvaltojen, niin kuin se väistämättä kohta tulee olemaan, eihän siellä mitään auringon pimennystä edes olisi. Trump olisi hoitanut tämän pois päiväjärjestyksestä.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se oli tämmönen kuin Moonspell, Far From God, ja sehän sai 38 pistettä.
2: Jukka Virtasena heitit tässä.
3: No yritän.
2: Joo. Liberaati Virtanen oli mainio. Hei, meillä on Jussi Heikelän korporaation paluun kunniaksi aika hieno juttu tarjolla.
1: Eikä mitenkään aika, vaan
2: erittäin hieno.
1: Aika tosi hieno juttu. Las Vegas-jenkit, sinne kannattaa mennä.
2: Sanoi muinoin jo Alexandra Alexis.
1: Klambit M. Se on eri nainen, mutta saman aikakauden.
2: Ai anteeksi, mä muistin, että se olisi ollut Alexandra Alexis, joka tämän totesi.
1: Ei ollutkaan. Se oli Klambit M, jolla oli tällainen. No niin, mutta nyt tikula silmään, ei mennä siihen. Joka tapauksessa Las Vegas on tämänkin tarinan keskiössä.
2: Joo, Nevadan osavaltiossa sijaitseva hyvin merkillinen kaupunki, jossa sattuu ja tapahtuu. Metallica esiintyy siellä. En edes osaa sanoa, kuinka monta kertaa tässä loppuvuoden aikana, loppusyksystä aina tuonne alkuvuoteen.
1: Siellä on se spere, eli se iso pallo, mihin heistetaan milloin mitäkin, Ayrton Sennan kypärää ja näin poispäin. Niin siellä konsertoivat Metallican kundilaiset tämän vuoden lopusta aina ensi vuoden alkupuolelle. Ja nyt me haluamme odottaa niin kauan, että bändi on hyvässä vedossa, joka on siinä vuodenvaihteen jälkeen.
2: Juu, näin on kuullut.
1: Joo, kun on treenattu ensin. Ja sen jälkeen lähetämme yhden teistä, hyvät ihmiset siellä vastaanottimienne toisella puolella. Joku teistä lähtee yhden ihmisen kanssa Las Vegasiin, meidän piikkiin, lennot, hotellit, konsertti.
2: Kyllä. Eli perinteinen 1+1. Voittaja saa ottaa kaverin, puolison tai jonkun muun mukaan.
1: Jopa persona non grata.
2: Salarakasta. Sekin on mahdollista. Ainoa edellytys tietysti on se, että ei saa olemaan ehdollista vankeustuomioita päällä, koska Yhdysvaltoihin on vaikea saada tätä ESTA-matkustuslupaa, jos on tämän tyyppisiä hassutuksia.
1: Se on totta, ja myös se panta jalassa saattaa ihmetyttää viranomaisia tai näitä tervetuluttamisviranomaisia.
2: Joo,
1: siellä.
2: Mikä matkanne tarkoitus? Teillähän näyttää olevan tuolla nilkassa. Mutta joo, hei, millä tavalla tällaiset liput ja matkan on, miten se on mahdollista saada kuuntelemalla Radio Rockin korporaatiota ja bongaamalla sieltä Metallican musiikkia?
1: Heti kun Metallica soi, niin paas soittain meille ja paas antaen pullo vissyä, niin kuin Reinikainen sanoo.
2: 010-80-121, se on tämä meidän tuttu studion numero, se ei ole muuttunut mihinkään. Toistan 010-80-121. Heti kun Metallica soi, soita siihen niin sanotulta lyhyeltä listalta, joka toki tässä pikkuhiljaa alkaa pitenemään. Valitaan voittaja kuun lopussa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikellä Moisio täällä Korporaatiosta. Hyvää huomenta. 12.8. on tänään. Mennään hieman historian kirjoihin. Tänään yksi bubivisailun ja kaikkien muidenkin visailujen tällainen, sanotaan nyt vuosi tai numerosarja 1323. Tämähän kuuluu aina tietää. Pähkinäsaaren rauha.
2: Totta kai se on sieltä 1300-luvulta vai mistä se on, siis ajoilta.
1: Ajoilta 1323. Joka kerta kun tämä tulee vastaan, niin tunnustan tietämättömyyteni, mutta nyt kun mä olen vähän googlaillut, niin tämähän tarkoittaa sitä, että Ruotsi ja Novgorod sopivat ensimmäistä kertaa yhteisestä rajasta. Ruotsin itäraja kulki nyky-Suomen halki. Mä muistan tämän tyyliin 10 minuuttia.
2: Joo.
1: Kunnes 10 minuutin päästä, kun kysyt, että mikä tämä Novgorodin ja Ruotsin välinen tilanne olikaan ja mikä on Pähkinäsaaren rauha, niin mä tiedän vaan sen vuosiluvun.
2: Hyvä tietää sekin. Sen lisäksi tällä, muuten nyt kun puhuttiin tästä Metallicasta, ja korostan, että pelkkä Metallican sanominen ei vielä laukaise hälytystä soittaa meille, mutta siis soita meille, jos kuulet Metallicaa, voit lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin katsomaan bändiä, niin tämä kuuluisa Black Album. Se tuli tällä päivämäärällä vuonna 1991 ulos, ja sehän oli sellainen syksy, että käytännössä tämänkin aseman eksistenssi johtuu sen syksyn aikana tulleesta musiikista.
1: Joo, mitäs silloin olikaan? Guns N' Rosesilta julkaistiin ja Nirvanalta julkaistiin. Tuliko Soundgardeniltakin jotain?
2: Taisi tulla sekin. Joo. Sitten siellä oli tietysti Red Hot Chili Peppers ja samaan syssyyn. Pearl Jamilta tuli Ten. Ja nämä tuli kaikki niin kuin viikkojen sisään siinä, niin kuin mainitsit Use Your Illusionit ja tämmöiset, mitkä sitten soivat oikeastaan aina sen jälkeen. Niin siinä oli aika monta levyä, joka muutti koko rockkenttää pysyvästi.
1: Joo, mutta 35 vuotta sitten, päivälleen tasan 35 vuotta sitten, julkaistiin tämä nimettömäksi jäänyt Metallica-albumi, jota on tavattu sanoa Black-albumiksi.
2: Joo. Perttu Häkkinen, rakastettu toimittaja, myös elämän nurjista puolista kirjoittanut ja puhunut persona, lähti ajasta ikuisuuteen ikävä kyllä tällä päivämäärällä. Ja jos muistan ulkomuistista oikein, olisiko ollut 2018, koska olin silloin töissä tuolla Gimme a Wallet-yhtiössä, jossa tehtiin Heikelä Syndrooma nimistä talkshowta hetki aikaa. Eli Riku ja Tunnan yhtiössä, ja sitten muistan, kun tulimme maanantai-aamuna töihin, niin ihmiset kertoivat, että Perttu Häkkinen ei koskaan tullut jatkoille, vaan Perttu Häkkinen halusi mennä pyörällä omaa reittiä, ja sitten ei koskaan enää tullut paikalle.
1: Joo, tämä oli erittäin pysäyttävä ja valitettava tapaus. Perttu Häkkinen on käynyt Radio Rockissakin vieraana, iltapäivässä ainakin Marsen vieraana. Nyt en muista, kävikö

0: onko käynyt korporaatiossa, mutta joka tapauksessa tämä oli hyvin, hyvin pysäyttävä tapaus. Ja mä olen tykännyt kuunnella hänen podcasteja, jotka on edelleenkin löydettävissä Yle Areenasta. Oma suosikkini kaikista on hänen tutkimusmatkansa Sigurd Wettenhovi Aspan maailmaan, tällainen suomalainen esoteerinen hahmo.
1: Kuulostaa tuota Ior Bokin kavereita.
0: Siinä on vähän, joo, vähän sitä samaa, mutta ehkä nyt kuitenkin aavistuksen maltillisemmalla tavalla. Olen muuten katsellut tätä POC-dokumenttia, on huikeata katsottavaa. Voidaan puhua siitä jossain vaiheessa myöhemmin.
1: Yes. Ja mullakin on muuten, nyt kun sä sanot ton esoteerisyyden, niin Perttu Häkkiseltä yksi sellainen kirja, olisiko Valonkantajat kirjan nimi, joka tähän suomalaiseen okkultismiin pohjaa. En ole vielä lukenut, mutta niin sanotusti on kaupasta haettu ja siinä yöpöydällä.
0: Yksi juttu vielä historiasta. IBM julkisti tänään vuonna 1981, eli tasan 45 vuotta sitten, IBM PC:n, varhaisen henkilökohtaisen tietokoneen. Se teki PC:stä vakavasti otettavan tuotteen myös yritysmaailmassa.
1: Jos Steve Jobsilta kysytään, niin tuo oli kaiken pahan alku ja ruumillistuma.
2: Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.

0: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä on Korporaatio. Heikelä, Moisio vai pitäisikö kysyä Moisio Heikelä?
2: Niin, tässä on ollut tällainen henkien taisto ja moni tullut muuten, siis yllättävän moni on tullut kysymään monen näköisiä asioita liittyen tähän keskinäiseen dynamiikkaan, kun kaksi supertähteä kohtaavat. Tavatonta, tällaistahan ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja

0: kysyjille olemme vastanneet, että meillähän on vähän samanlainen systeemi kuin Paul Newmanilla ja Steve McQueenilla 70-luvun suuressa hittielokuvassa Liekehtivä torni, Towering Inferno. Tietävästi herrat eivät olleet henkilökohtaisissa riidoissa keskenään, mutta heidän edusmiehensä ja naisensa taistelivat kovasti päämiestensä hyväksi. Ja
1: tässä asiat eivät riidelleet, vaan ihmiset.
0: Juuri, tai näinkin voi sanoa, tai ihmisten taustajoukot.
1: Joo, eli my people will talk to your people and...
0: Eli tiettävästi käytiin kuukausia neuvotteluja ja suoranaisia riitoja siitä, kumman nimi, McQueenin vai Newmanin nimi, tulee ensin tämän elokuvan alkuteksteissä.
1: Sitten päädyttiin siihen, että tehtiin erilaisia julisteita, laitettiin eri korkeuksille näitä tekstejä kuitenkin niin, että ne näkyivät aina niin kuin Bordeaux, eli sekä Steve McQueen että Paul Newman sitten saivat niin kuin aina itse kerrallaan aina tuntea olevansa elokuvan päätähtiä.
0: Lisäksi oli tarkkaan määritelty se, kuinka isoissa rooleissa he olivat, eli molemmille oli hyvin tärkeää, että heidän roolihahmonsa on ihan yhtä iso kuin toisenkin. Joo. Ainakin vähintään yhtä iso.
1: Joo, koska mun mielestä Steve McQueen vaati jotain 12 lisärepliikkiä, kun hän oli lukenut sen taskulaskelmella sen käsiksen ja todennut, että tämä Newmanin arkkitehti, jota hän esitti siis tämän ikään kuin pilvenpiirtäjän arkkitehtiä, niin sillä oli enemmän reploja kuin tällä palomestarilla, mitä Steve McQueen esitti.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja sehän pistää mielen matalaksi. Eli kyllä meillä vähän tämän tyyppistä tässä on ollut. Ja meistäkin otettiin tässä alkuviikosta, vai oliko se loppuviikosta, ei kyllä se oli alkuviikosta, otettiin vähän valokuvia, niin varmuuden vuoksi niihin ei laitettu mitään tekstiä. Ettei tule mitään sanoa mistä.
1: Voi mennä muuten hirveä kireeksi.
0: Joo.
1: Joo, näin se menee ja mehän ei esimerkiksi Harrin kanssa puhuta näiden mikrofonien ulkopuolella mitään. Me mulkoillaan toisiamme. Ja sitten tiuskitaan korkeintaan jotain. Suupielestä murahdellaan. Ja yleensä lakimiehet meillä keskustelee keskenään.
0: Joo, meillä on molemmilla oma lakimiesarmeija, jotka kuuntelevat niin kuin Piru lukis Raamattua tätä ohjelmaa, että kumpikin saa sen oman tilansa.
1: Joo, ja perästä kuuluu, lasku lähtee. Ja se ei ole ihan pieni, jos esimerkiksi toinen on puhunut enemmän kuin toinen.
2: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
2: Master of Vegas. 100%

0: Radio Rock.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: So, Till Lindemann itte. Platz 1.
2: Lindemann, joka muuten on kotoisin Itä-Berliinistä, kuten myös ymmärtääkseni kaikki muutkin Rammsteinin jäsenet, sattuipa sopivasti, nimittäin 65 vuotta tulee, no ensi yönä voi sanoa kuluneeksi, kun Berliinin muuria alettiin rakentaa. Lindemann ei ollut vielä ihan syntynyt silloin, taitaa olla 63 vuonna, kun Till Lindemann päivänvalon näki. Silloin hän näki päivänvalon pelastetussa DDR:ssä, siis Berliinin muurihan käytännössä pelasti DDR. Kaikenlaiselta länsimaiselta turmeltuneisuudelta.
1: Sanotaan nyt näin, että vankilan muurit pelastavat vangit
2: niin
1: ulkomaailmalta. Että kyllähän se pelastus on niissä muureissa. Ja pitää sen verran sanoa, että siinä missä Itä-Berliini on ollut viime vuosikymmenet, vuoden 89 jälkeen, kun muuri pantiin päreiksi, niin semmoinen, se Itä-Berliini, hän on se paikka, missä sitten niin sanottu bohemia, vähän aikaisessa seuraava nuoriso aina tykkää ilmoittaa käyvänsä.
2: Siellä luovuus kukkii.
1: Juu, ja näin, niin sama ei välttämättä voi sanoa 50-luvun Itä-Berliinistä, koska muuri siihen ilmestyi, ja se syy ei ollut se, että haluttiin pitää nämä tunkeilijat loitolla, eli pitää muu wannabe-pohjemiväki helvetissä.
2: Joo, DDR hän perusteli kansalaisilleen tätä siten, että lännen fasismi estetään tällä muurilla. Ja totta vie näinhän siinä kävikin, mutta niin vaan se julkea fasismi levisi 80-luvun loppupuolella vähän kaikkialle.
1: Tarkastellaan, mitä kaikkea liittyy Berliinin muuriin ja mitä sillä on väliä. Seuraavan kappaleen jälkeen nyt on vuorossa maailman vaarallisin orkesteri. Sen leiman sai syystäkin Guns N' Roses aikanaan, kun Helsingissäkin kävivät lavalla heittämässä ja mököttämässä ja mitä kaikkea.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jos on Korporaatio, Heikkilä ja Moisio täällä. Kello

0: ei ole edes 7, silti kuuntelet meitä.
1: Joo, kello on 6.51.
0: Ja haluan sanoa, toi, väitän, että toi kappale äsken, mikä kuultiin, innosti muita tekemään näitä myöhempiä Bond-tunnareita tähän tyyliin, tai esimerkiksi Chris Cornellin aivan loistava ja todella hieno You Know My Name. Ja sitten se, mikä tämä oli, tämä Limp Bizkitin Take a Look Around?
1: Joo.
0: Muistatko sä, sehän oli siihen Mission Impossible-sarjan kakkososaan, missä oli, siinä oli nopeat leikkaukset. Niin. Ja tota,
1: oliko se John Woon ohjaama? Vai oliko se vasta kolmonen?
0: Musta, ehkä se oli kolmonen. Nyt on vaikea sanoa. Saat olla Bodeok.
1: Joo.
0: Tai siis, nyt hei. Älä katso mua tolleen. Mä en voi tietää.
1: En minä muista tätä.
0: Joo. Siis ehkä se kakkonen oli jo se John Woo, koska siinä oli, mun mielestä Tom Pala oli vähän sellainen heittoletti siinä. Ja sittenhän siinä on niitä kohtauksia, missä ajetaan siis moottoripyörillä äärimmäisen lujaa vasten ja sitten hypätään ilmassa, että rinnat osuu. Niin kuin ultimaattinen fist, chest bump.
1: Tota mä oon yrittänyt motoristina vähän harjoitella tässä kesän aikana, mutta vielä on harjoittelu vähän kesken.
0: Joo, mutta sanotaan näin, että jonkun on näytettävä tietäjä, ja ehkä se oli tämä Guns N' Roses, joka tässä hevisti aika paljon popimman kappaleen Paul McCartneylta ja näin ollen näytti sitten tietä niille, jotka haluavat tehdä raskaampia tunnareita jatkossa.
1: Joo, ja varsin hyvin tässä onnistuttukin. Tämähän on, tässä on kuultu biisi, tämähän on niitä harvoja biisejä, joista voi sanoa, että cover on jopa alkuperäistä jossain määrin parempi.
0: Niin on.
1: Kaikki kunnia Paul McCartneylle ja Wings-yhtyeelle, joka tämän aikana 70-luvulla teki. Mutta hei, Berliinin muurista oli puhetta ja sen rakentaminen käynnistyi tasan 65 vuotta sitten. Tämä nyt on vähän tämmöinen makuasia, pitääkö sitä rakentamisen aloittamispäivää 12. elokuuta vai 13. elokuuta, kun siinä...
0: No kumpa koulukunta
1: sä oot? No mä tavallaan ehkä kuulun siihen 13. päivän koulukuntaan, kun se kuitenkin siinä yöllä ilmestyi, mutta on se varmaan ollut järisyttävä herätys paikallisille, jotka eivät varmaankaan ole voineet kuvitella, että yhtäkkiä jollain muurilla estettäisiin pääsy toiseen kaupungin osaan samassa kaupungissa.
0: Ajattelen, suurlähettiläät soi elokuun 11, kaikki on hyvin, ovat lapset lähteneet ja mitä tupakkaa siinä.
1: Leikkipuisto hiljentynyt.
0: Siinä poltetaan siinä loppukesän fiiliksissä sitä tupakkaa siinä kappaleessa ja sitten yhtäkkiä mitä tapahtuu? Tulee tällainen Trump-mallinen koneisto, joka alkaa käymään helvetin useasti K-raudassa hakemaan uusia tarvikkeita ja rakentamaan siihen muuria. Sen verran sanon, muistan aikaisemmin lukeneeni siitä sen verran, että he olivat ilmeisesti aikaisemmin ikään kuin henkisesti vetänyt tämän rajan ja sitten siihen tuli jotain tällaista niin kuin tyyliin lippusiimaa aluksi ja jotain pientä estettä. Ja sitten piikkilankaa. Ja sitten kun mikään ei auttanut, kun porukka siitä sitten veti niin kuin flopaten yli, niin sitten todettiin, että nyt tarvitaan sitten muuri.
1: Joo, tämä päivä tai huominen kuinka vain. Tämä on nimenomaan näitä piikkilankapäiviä, eli silloin alettiin vetää, Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeen ympärille piikkilankaa.
0: Joo, jos Arto Brykkari olisi ollut silloin siellä, niin hän olisi varmaan vielä päässyt yli siitä.
1: Joo. Ja eikö semmoinen joku dramaattinen TV-kuva olekin, missä itä-saksalainen rajavartija tai sotilas, kumpi nyt sitten onkaan, niin aivan viime hetkellä hyppää sinne länsipuolelle juuri tämän piikkilangan yli. Tällaisen mielestäni olen nähnyt.
0: Siis mitä niitä kasarin lopun
1: tunnelmia? Ei vaan siis 60-luvun silloin, että hän on itse ollut valvomassa, että raja ei kukaan ylitä, mutta lopulta hän toteaa, että ei jumalauta, että mä lähden itse.
0: Joo. Nyt kun tässä on mahdollisuus, niin hän ei välttämättä tajunnut, että kuvataan sitten tämä operaatio. Joo, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan täytyy sanoa siitä muurista vaan, että tietysti se kertoo jotain siitä maasta, jos sun pitää rakentaa muurit ympärille ja laittaa vartijat sinne ja huom, ampumaan omia selkään, jotka yrittävät lähteä maasta. Niin kyllähän tietysti ikävällä tavalla siihen tulee sellainen klangi, että kaikki eivät ole onnellisia siellä.
1: Viimeinen, joka kuoli yrittäessään Länsi-Berliiniin, Itä-Berliinistä, oli tällainen kaveri kuin Christoph Roy, vähän amerikkalaiselta haiskahtava nimi, mutta ihan
0: anna
1: siis...
0: Anna mä arvaan.
1: Niin.

0: Se oli siinä samana vuonna, aikaisemmin samana vuonna, kun se muuri murtui. Muistaakseni yli helmikuussa.
1: Pitää paikkansa. Helmikuussa hän menehtyi. Hän oli 22-vuotias kuollessaan ja siitä tosiaan ei kulunut kuin 9 kuukautta, niin muuri murtui.
0: Joo, kyllä se, muistakaa aina ihmiset, että kyllä se omia selkään ampumi, niin se on kaiken onnellisuuden A ja O.
1: Se onko navettaa menisi ampumaan lehmiä?
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
2: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on keskiviikko 12. elokuuta kello on 7.07. Täällä Radio Rockin Korporaatio. Jussi Heikelä, Harri Moisio. 11 vuoden tauon jälkeen.
2: Jos olet saanut tänä aamuna krampin niin kuin me, niin ei hätää. Kuuleman äänet eivät ole sattumaa. Me ollaan herätty tähän aamuun Harrikassa niin kuin palmun alta 11 vuoden takaa.
1: Mm. Joo, piti sanoa niin, että Juhani palmun alta, mutta hän on jo edesmennyt.
2: Ei, ja mä en harrasta latomaalareita. Toki, jos olisi Juhanin Nitsan kämpälle päässyt, niin ehkä siellä olisi voinut vierashuoneessa olla yhden yön. Ei Juhanin alla ehkä.
1: Mm. Juhani Palmu muuten oli pitkään minulle ainoa ihminen, kun joku sanoi, että lähden Nitsaan, niin mulle tuli aina vaan mieleen Juhani Palmu.
2: Silloin oli kyllä.
1: Kunnes Björn Wahlroos.
2: Onneksi.
1: Onneksi lanseerasi Nitsan ikään kuin uudelleen. Nyt minulle tulee mieleen Björn Wahlroos, kun puhutaan Nitsasta.
2: Joo, se on hyvä. Mutta sen verran sanon, tässä on tullut aika paljon kysymyksiä, ei vähiten talon sisältä, että mikäs jätkillä on nyt tämä nokkimisjärjestys, että kumpi, niin kuin tuossa nyt esimerkiksi, kun koko ohjelmakartta meni uusiksi,
1: kyllä,
2: niin noi keskipäivän pojat, eli Kim Sainio, Marse Rendic, jotka aloittaa 10 meidän jälkeen, niin ne kyseli, että kumpi ajaa? Tämä tuntuu olevan kynnyskysymys.
1: Jussi ajaa.
2: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
1: Minä olen tämmöinen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
2: Jumalat.
1: Mut joo, hei, kiitoksia runsaista palautteista, mitä olemme saaneet. Käydä niitä jossain vaiheessa läpi. Täällä nyt kaiken näköisiä memorileinejä. Muistellaan Susigeittiä ja muistellaan OneCoin maajohtaja Tommi Vuorisen vierailua.
2: Se oli muuten huikea. Mun pitää sanoa siitä Susigeittistä verran. Nyt se oli yksi aamu, noin 8 aikaa aamulla. Mehän ei Harrin kanssa ikinä kiihdytä mistään, paitsi susista kerran. Yhtenä aamuna. Ja mä puolustin susia ja sä olit sitä mieltä, että kyllä ihmisellä on susia mahdollisuus ampua. Ja sitten mulla oli joku perhanaan yrityskeikka silloin samana aamuna, että mun piti lähteä ratkaisevasti just silloin 8.05 aamulla, että mä ehdin sinne seminaariin. Niin kaikista maailman ihmisistä, kun mä sitten pakkasin kimpsut ja kampsut, kun se loppu saa se aika tuohtuneeseen keskusteluun, niin kuule varttia myöhemmin soi puhelin ja toimittaja Leena Ylimutka siellä.
1: Iltalehdessä vielä silloin.
2: Joo. Että no niin, onko teillä joku riita siellä, kun sä et ole enää siellä lähetyksessä. Kun se vaikutti siltä, että sä niin kuin suutuit ja lähdit sieltä.
1: Mm. Joo niin, tästä lähti tämä suhteellisen tai suhteettoman suuret mittasuhteet saanut Susigate, mutta ei ole mitään järkeä oikeastaan mennä siihen, koska nythän meillä Suomessa vallitsee

0: tällainen Norppagate, jos olet huomannut, niin joo, jengi täällä pääkaupunkiseudun
1: saanko vesistöissä. Saanko niitä ampua? Pitääkö niitä ampua?
0: No onhan se nyt melkoinen taitolaji, kun tiettävästi tällaisilla vesiskoottereilla painellaan ja käydään kuutteja ampumassa.
2: Okay.
0: Mulla on määrätynlainen käsitys, ketkä tällaista tekee, mutta jätän sen sanomatta. Kuulostaa kyllä aika brutaalilta.
1: Tämä voisi olla sellainen sika säkissä matka Saimaalle, eli pienoiskivääri, tai ehkä vähän isompikin kivääri, en mä tiedä, selkään ja vesietti alle. Ja sitten tosiaan punainen piste siihen Saiman norpan keskiosa. Musta on tullut luonnonsuojelija. Mä suojelen siis susia ja saimanorppia ainakin.
0: Aikamoista. Susta on tullut luonnonsuojelija, katsos vaan. Niin. Oletko myös näitä kuuluisia vihervassareita, vokettajia?
1: Olen, tietysti olen. Sinähän tulet minut.
0: Joo. Ja toinen asia, tämä vankoin virtuaalivaluutta, jota ei koskaan ollut olemassakaan, sen Suomen maajohtaja Tommi Vuorinen, hänen vierailuaan on halunnut moni muistella ja pyytänyt revanssia. No Tommi Vuorista on tässä kuluneen 11 vuoden aikana useampaakin otteeseen tavoiteltu, mutta hän on aina kieltäytynyt mahdollisuudesta tulla meidän haastatteluumme.
1: Hän kerran huusi hiljaa apinat meille ja me kikatimme. Ja se sai hänet suunniltaan.
0: Hän kertoi tästä vallankumouksellisesta, koko maailman maksujärjestelmän muuttavasta valuutasta, jota siis ei koskaan ollut olemassakaan. Tommi Vuorinen, rauha hänen OneCoin sielulle ja muistoilleen. Hän tiettävästi elelee jossain ihan muissa ympyröissä nykyään. Ja täytyy sanoa, että meillä on tähän maahan noussut tässä muutama viime vuoden aikana paljon uusia ja huomattavasti Tommi Vuorista mielenkiintoisempia kryptokusettajia, joten otetaan mieluummin nämä. Ne ovat kurantteja. Mutta hei, puhutaan kohta erästä kansanedustajasta, joka on herättänyt hämmennystä Facebook-päivityksellä.
3: Tätä on 100% Rock. Radio Rock. 100% Rock. Radio Rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Kello on 7.16. Mä oon Jussi Heikelä. Hän on Harri Moisio.
2: Oikein hyvää huomenta.

0: koulun.
1: No mulla on koulun pihalta ennen ensimmäistä tuntia, että ollaan tasoissa.
0: No joo.
1: Julkaistaan niitä muuten jossain vaiheessa.
0: Mut hei, Suomessa vallitsee tälläkin hetkellä kohu politiikassa, päivän politiikassa, joka on lähtenyt liikkeelle sosiaalisesta mediasta. Tähän on jo vähän totuttu.
1: Kaavahan menee silleen helposti, että ensin perussuomalaisten äijäsiipi laukoo jotain, josta sitten joko närkästyvät tai tekonärkästyvät erilaiset edustajat ja sitten saadaan jälleen höpinää tötteröön. Mm. Ja niin kuin tiedätte, höpinän määrä on vakio.
0: Juu. Joo, tässä on käynyt juuri tällä tavalla, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin kuluneen hallituskauden aikana. Tällä kertaa pöhinästä on vastannut kansanedustaja Mauri Peltokangas, perussuomalaisten yksi varapuheenjohtajista. Hän on kysynyt omalla sometilillään, että kuinka moni seuraajistani haluaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Jos ette vielä tienneet, niin nyt tiedätte, että demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille ihan oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. Näin hän kirjoitti maanantaina ja kohuhan tästä syntyy, koska maalina voidaan pitää kaikella todennäköisyydellä SDP:n Nasima Razmyaria.
1: Niin, hän on, varapuheenjohtaja puolueessa ja näin ollen, mikäli jos ja kun ja kaikki menee hyvin niin kuin esite lupaa, niin demarit on pääministeripuolue ja siinä sitten saattaisi olla Nasimalle sitä kakkosalkkua puolueen rankingissa.
0: Joo, yleensä varapuheenjohtajista tulee ministereitä. Siksi onkin muuten hämmästyttävää, että Peltokangas itse ei ole kelvannut ministeriksi, vaikka hän on perussuomalaisten yksi VPJ.
1: No sanotaan näin, että kun oli sitä kravattikohua ja kaikkea ja piti keksiä uusia ministereitä, niin Riikka Purra, hänen paras betsinsä oli lopulta kuule Ville Rydman. Niin se kertoo jotain siitä, että jos sulla on tollainen kaveri, millä on tollainen stigma ja tollaiset näytöt jo valmiiksi, niin sulla ei ihan välttämättä hirveätä valinnanvaraa siinä ole, että kenestäkö nyt ministeri, siis just saying.
0: Mm. Niin. Siis sä väität, että kaveri, joka esittelee itsensä omalla Facebook-tilillään, realismi on rikkautta, rajat rakkautta. No. Ja Peltokangassa muistetaan myös näistä mainioista videoista, jotka liittyivät hänen ainakin tuolloiseen vävypoikaansa. Hänhän oli siellä omalla kotiseudullaan tuolla Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla. Joku grillikioski homma oli, jossa hän haukkui oman vävypoikansa.
1: Ja sitten tappeliksi siellä joku
0: vähän tämmöinen käsirysyksi melkein mennyt tapaus oli. Ja sitten hän teki myöhemmin videon tuosta eduskuntatalon
1: naapurista. Hyvin, joo.
0: Kyllä, haukuin vävypoikani aivan lyttyyn, mutta hän on hieno mies.
1: Tämä kuulostaa siltä, että Maukan kanssa pitäisi lähteä ottaa soppaa joku kerta, mutta saa olla varuillaan, koska siellä voi yllättävästi saada tosiaan niin kuin kuulla kunniansa.
0: Siis mullakin on joku tällainen salainen haave, kun nykyäänhän tehdään näitä kyselyitä, kenen puoluejohtajan kanssa lähtisit oluelle, kenen kanssa kahville ja kenen kanssa lounaalle. Mä haluaisin Peltokankaan kanssa tehdä nämä kaikki.
1: Tiedätkö, mihin mä haluaisin viedä Maurin?
0: No.
1: Ikean sinne lihapulla ravintolaan. Siellä on nimittäin oikeudet myydä alkoholia. Mm. Niin jos ottaisi sellaisen kunnon reippaan ensipurasun alle ja menisi kakkospäivänä, tiedätkö, siinä puolen päivän jälkeen, niin sinne lapsiperheiden sekaan melastava oikein kunnolla.
0: Itselläni on vielä parempi idea, josta varmaan Maurikin tykkää enemmän. Mennään tuonne Ylivieskan Kärkkäiselle. Sieltähän tuli yksi kohuvideo, minkä Mauri itse teki, että täällä Kärkkäisen parkkipaikalla eivät lentävät matot lennä, eikä kuulu Mogadishun murretta.
1: Missä muuten lentää nuo lentävät matot?
0: En tiedä yhtään. Mutta ei ainakaan Ylivieska Kärkkäisellä.
1: Ne varmaan jotain niinku drone-pohjaista teknologiaa niin hyödyntää. En tiedä vielä, mutta pitää ottaa selvä.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
1: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jos oikein laskin, niin 13.

0: 12 tuntia ja 24 minuuttia, niin Suomessa nähdään osittainen auringonpimennys.
1: 83-85% peitto, liippuen siitä, oletko Lappeenrannassa vai muualla.
0: Kyllä.
1: Esimerkiksi. Ja toinen asia, me soitetaan Ursaan tänään tunnin kuluttua noin pyöreästi. Ja sitten Suomen mopoilevat nuoret ja sieltä entinen nuori, nykyinen nuorekas Roni on meillä puhelimessa kertomassa, mikä kyttien kanssa nyt riivaa.
0: Joo, ja mitä nämä mopomiitit ylipäätään ovat? Tällaisena nyt jo myöhäiskeski-ikään ehtineenä ihmisenä en ymmärrä näistä mopomiiteistä, mutta mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela, hän tietää. Hän meillä puhelimessa 9 jälkeen.
1: Mopomiitit on sellaisia, että jos ei sulla ole varaa mopoon, niin sitten pitää mennä polkupyörällä ja päristellä sillä lailla. Ainakin mun nuoruudessa se oli niin, koska vaan harvalla oli mopo.
0: No sekin on totta. Muistan, että mulla, no itse asiassa ei ollut mulla, vaan kaverilla. Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristin. Niitä saattoi ostaa R-kioskeilta. Se maksoi muutaman kympin ja siis se ei tehnyt mitään muuta kuin sitä, vaan niin kuin pyöräytettiin.
1: Se on se muovinen häkkyrä, mikä kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sitten siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse just
0: mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta
1: ei tullut. Harri Moisio, nyt kun tänään käytännössä siis noin 13 tunnin kuluttua, se on 8 illalla, kun se alkaa ja 9 aikaa illalla se on jo ohi, tämä osittainen auringonpimennys, niin ootko sä niinku auringonpimennysihmisiä?
0: Mä en oo ollut. Mä oon aina ihmetellyt, että miltä se mahtaa tuntua, kun kokee auringonpimennyksen. Mulla on aina mennyt jotenkin ohi. Silloin kun se on tullut sellaiseen inhimilliseen aikaan, niin kuin se itse asiassa tänään olisi tulossa, 20.52 on kuulemma se tarkka kellonaika, jolloin se on kaikkein, voiko sanoa, kovimmillaan.
1: 20.52
0: vasta.
1: No sitten sanoin hassusti, että se on 9 aikaa jo ohi. Siinähän vielä kerkii sitä nauttia siitä 9 jälkeenkin varmaan osittain.
0: Joo, ja katso, silloin tulee yleisurheilun EM-kilpailuja näitä loppukilpailuja, niin tämä on silleen kiva, että otetaan ensin auringonpimennys vastaan ja sitten keskitytään urheiluun. Mä en ole ikinä kokenut auringonpimennystä sillä tavoin, että olisi pitänyt huolehtia silmien terveydestä. En ole vaan yksinkertaisesti nähnyt koko juttua. Tänäänhän on Iltalehdessä juttua siitä, että Ursan, eli tähtitieteellisen yhdistyksen auringonpimennyslasit, ne ovat kuulemma jo ikään kuin sold out -tilanteessa. Rautakaupoissa on myyty paljon hitsauslaseja.
1: Se on se vanha se hitsinaamari, mikä toimii aina.
0: Eikö takavuosina käytetty myös näitä muinaisten filmikameroiden näitä filmirullia?
1: Joo, se, jos sattuu olemaan pimeä ruutu siinä tai tämmöinen, niin se kai toimi jotenkin. Mä oon yhden auringonpimennyksen nähnyt silloin, mä sanoisin, että mä olin teini-ikäinen, 90-luvun alkuun. Ja se oli keskellä yötä, piti laittaa kello soimaan ja sitten mentiin pihalle keskellä kesää katsomaan sitä. Ja oli se vähän outo, koska ensin oli valosaa, sitten oli pimeää, kunnes taas oli valosaa. Niin on se vähän sillä lailla outo. Mutta tässäkin on huomioitava, että nyt kun Nelonen Median erikoisefektiosasto on järjestänyt tämän uuden korporaation ja koko Radio Rockin uuden ohjelmiston takia tämän näyttävän pyroshown taivaalle, niin tässäkin huomaat, että sopeutustoimet koskee myös nyt sitten erikoistehosteita. Sen takia se on vain 83-85% vahvuinen.
0: Tähän sanomakonsernilla oli varaa.
2: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
2: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Metallica. Sad but true. Bändi konsertoi Las Vegasissa Speressä vuoden vaihteessa ja sen jälkeen. Ja nyt on sillä viisiä, että kun Metallica soi, soita meille, niin lähdet meidän piikkiin kaverisi kanssa Las Vegasiin, hotellit, lennot, keikka. Ja muuta ei tarvitse osoittaa meille.
2: Kyllä, kyllä. Niin sanotulta lyhyeltä listalta tai shortilta, kuten nykysuomeksi kuuluu sanoa. Siitä kuun lopussa sitten valitaan voittaja, joka kaverinsa tai valitsemansa ystävän kautta tuttavan kanssa pääsee kyseiselle reissulle. Ja ensimmäisen kiinnityksen tähän on ottanut Satu. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Mitäs kuuluu? Mistä päin Suomea soittelet?
3: Soittelen Lohjalta.
2: No niin.
1: Hyvä Lohja, hyvä Satu. Bongasit Metallicaa, miten nopeasti tunnistit?
3: No ihan heti.
1: No niin,
2: toi on aika helppo.
1: No niin. Aika klassista. Se on muuten tällä päivämäärällä, kun kyseinen levy, tämä Black Albumi, julkaistiin tasan 35 vuotta sitten. Tiesitkö sitä?
3: No en kyllä tiedä.
1: No niin hei. Onneksi olkoon, hei, sä oot nyt ensimmäinen tässä listalla. Me kerätään listaa aina tämän kuun loppuun asti ihmisistä, jotka ovat bonganneet Metallicaa tästä ohjelmasta. Ja sitten joku teistä lähtee kaverinsa kanssa. Sitten katsotaan, kuka se on.
3: Mahtavaa.
1: Ootko käynyt Las Vegasissa?
3: No en oo.
1: Hyvä. Pidetään peukkuja sulle.
3: Yes,
2: jännitetään kiitos. Yhdessä. Kiitoksia Satu ja kiva päivä jatkoa sulle Lohjalle.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se oli Foo Fighters, The Pretender-bändi, jonka keikkaa Tukholmassa kesäkuussa kävi Radio Rockin todellinen delegaatio katsomassa. Oli, minä en ollut paikalla kylläkään, mutta täällä oli
2: paremmat ihmiset oli
1: päällikköä, mutta toisaalta oli myöskin ihan ruohonjuuritason juontajaa. Tukholman hetkinen, mikä tämä Strawberry-areena.
2: Sanotaan sen verran tähän. Korporaatio on tänään uudistunut. Mm. Ollaan eka aamua Harrin kanssa. Täällä on Jussi Heikelä ja Harri Moisio, ja sä kuuntelet siis Radio Rockia tällä hetkellä. Ja myöhemmin tänään sä saatat kuunnella lisää Radio Rockia 10:00. Kim Sainio, Marce Rendich äänessä keskipäivässä. Ja kello 14 jälkeen sitten siellä on Olli ja Taneli.
1: Kyllä, Olli Herman, Taneli Rantala. Ja iltaohjelmista tietysti Laura Vähähyyppä tuttuun tyyliin.
2: Eli täällä pidetään kädestä kiinni toista koko päivän ajan. Mm. Sun kannattaa
1: me emme luota kuunnella siihen, että kukaan pystyisi yksin tekemään mitään.
2: ei toki. Ja hei, sanotaan sen verran, tätä juhlistaaksemme olemme järjestäneet teille yllätysohjelmaa illalla. Karvan alle 9 tulee auringonpimennys ja se on 83%, maksimissaan 85%. Meillä se on niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, että this is my first totality. Tässä oli se täydellinen aurinkopimennys Amerikassa hiljattain, pari vuotta ehkä aikaa. It's my first totality. Kaikki oli, oh my god.
1: Joo, muistan tämän oikein hyvin, mutta
2: wanna experience the totality.
1: Moni haluaa mennä tätä totalitya katsomaan. Tällä kertaa Eurooppaan, erityisesti Espanjaan on tulossa joidenkin lehtitietojen mukaan jopa 500 000 turistia ihan vain tämän takia. Islantiin on tulossa ihmisiä, sitä en tiedä onko Grönlantiin tulossa, mutta siellä joka tapauksessa tämä näkyy erittäin hyvin. Siis ihan täydellinen.
2: Kun mä oon tällainen pakana, joka innostuu näistä eri pimennyksistä. Mm. Kun mä oon ymmärtänyt, mulla on myyty se niin, että tällainen auringonpimennys on niin kuin harvinaislaatuinen tilanne ja varsinkin tietysti totality auringonpimennys, niin silloin kaikki druidit kömpii jostain koloistaan ja chiikaa johonkin aukkoon, mistä se nousee se aurinko ja pimentää kaiken. Siis tyyliin. Sä tiedät tätä esoteerista meininkiä, niin näihinhän liittyy kaikki pimennykset ja poksadukset.
1: Joo, enpä haluaisi olla tämmöinen druidi tai mikä ikinä, koska edellinen vastaavan kaltainen Euroopassa on ollut 27 vuotta sitten. Eli siinä on joutunut aika pitkään pötköttelemään ennen kuin pääsee hetkeksi kurkaamaan.
2: Joo, jos ei sulla ole mitään muuta prime timeissa kuin pelkästään ne pimennykset, niin se on tietysti, ja anna sulla, jos on pilvinen sää. Tänäänhän on luvattu muuten, mulla on sulle hetken kuluttua vähän uutisia, nimittäin kannattaa ehkä löysätä kravaattia viikonlopulla. Sieltä on tulossa helle jysäys, ja me voidaan samalla tarkastella vähän, että missä olosuhteissa auringonpimennystä nyt päästään katsomaan tänään.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuhiloon.
4: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Heikelä, Moisio, Korporaatio. Ja kohta tulee noin 8 uutiset, mutta sitä ennen, Harri, uutisia sulle.
2: Aha, uutisia mulle.
1: Niin. Helle jysäys Suomeen.
2: Mahtavaa. Tai no, en mä tiedä, mä en ole ihan hirveän sääorientoitunut ihminen, mutta toki otan mieluummin kuivan ja lämpimän kelin kuin kylmän ja kostean. Varsinkin näin motoristina.
1: Kulunut kesä on ollut paitsi motoristin, myös moottoriveneilijän ei-toivottua aikaa.
2: No joo, tämä on ollut vähän tämmöinen epävakainen joo.
1: Se on ollut matalapaineiden pommitusta, pohjoistuulta liialti. Ja tässä mä en sano tätä sen takia, että haluaisin valittaa, mä sanon vaan, että tämä antaa tulevaisuuteen toivoa, koska todennäköisesti ensi kesä on huomattavasti parempi siinä mielessä. Eli nyt viikonloppunahan tapahtuu, esimerkiksi pääkaupungissa on Flow-festivaali ja niin poispäin, ja luet edes mitä kesätapahtumia, niin nyt viikonloppuna kuulee, parin 10 asteen molemmin puolin saattaa olla lämpötilat, mutta mä ihmettelen, että missä se helle on, kun se tässä otsikossa luvataan.
2: Helteen määritelmä on muuttunut, koska kesä on ollut niin huono, niin hellen rajakin on pitänyt alentaa.
1: Joo, eli se on sellainen 18 astetta ja puoliksi aurinkoista.
2: Eli hellehän se on.
1: Se on
2: helle. Se on päivän selvää. On luvassa vähän lämpimämpääkin, katselin, että ainakin tuonne Lounais-Suomeen olisi 24 viikonlopuksi tässä vaiheessa olevien tietojen
1: hyvä on,
2: mukaan.
1: Hyvä on suostun pitkin hampain tinkimään tämän verran. Sanonpa muuten, auringon pimennys koittaa illalla ja se näyttäisi olevan aurinkoisissa merkeissä tai puoliksi aurinkoisissa merkeissä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Pientä pilvehattaraa lienee edessä, mutta voi olla, että näkyy hyvin. Ja jostain syystä Lappeenrantaan puffattu, että siellä näkyy vielä paremmin.
2: Oho!
1: En tiedä miksi.
2: Aika erikoista.
1: Lappeenrantaan mainittu erikoista.
2: Joo, se on liian lähellä itärajaa, en lähde.
1: Meillä on
2: jotain tekemistä tällä täytyy nyt olla hyökkäyssodan kanssa.
1: Ursasta, eli
2: tähtitieteellinen yhdistys.
1: Tähtitieteellinen yhdistys, Ursa, sieltä tiedottaja Anne Liljeström meillä puhelimessa 8 uutisten jälkeen. Ja sitten myös sanotaan sen verran, mopomiitti puhututtaa edelleen 9 jälkeen meillä entinen moponuori, nykyinen mopoaikuinen Roni.
2: Roni Suorella, Mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja, hän puhelimessa silloin. Nyt mennään uutisissa muun muassa siitä, mitä mieltä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on siitä, että kansanedustajat osallistuvat tosi-TV-ohjelmiin.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio.
0: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja näin soi avaruusseikkailu 2001 alkutunnarin musiikki Also Spracht Zarathustra. Tämä merkiksi sille, että noin 12 tunnin kuluttua kuu menee auringon eteen 83% täyttöasteella.
2: Joo, täällä Suomessa.
1: Niin.
2: Espanjassa, Grönlannissa, Islannissa saadaan nauttia jopa täydellisestä auringon pimennyksestä. Meillä on puhelimessa tähtitieteellisen yhdistyksen tiedottaja Anne Liljeström. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: No niin, mitäs meidän pitää tietää tulevasta pimennyksestä ja miten sitä voi katsoa?
3: Mitä pitää tietää? No huhuh. No ensin varmaan kanssa tietää se, että on tosiaan tänä iltana se aloitusaika vaihtelee silleen, että Utsjoella pimennys alkaa jo kello 19.43 ja Maarianhaminassa se alkaa 20.01, mutta et niihin kasin aikoihin, ei sitä nyt tarvitse heti siellä olla kytiksellä, mutta se on siis tuolla, sanoisinko, että Länsi-Luoteen suunnalla suunnilleen. Tietysti aurinko nyt löytyy taivaalta yleensä aika helposti.
1: Joo, sitä ei tarvitse arvailla, että mikä se noista pisteistä on, sä oot oikeassa.
3: Niin, tai jos tarvii arvailla, niin sitten on muutakin huolenaihetta, mutta se on siis varsin matalalla taivaalla jo siinä vaiheessa, kun se pimennys alkaa, ja se tarkoittaa sitä, että sitä jos aikoo katsella, ja katsotaan kohta vielä, että miten sitä kantsii katsella ja miten ei kantsi, niin kantsii etsiä semmoinen havaintopaikka, missä näkyy niin kuin hyvin sinne horisontin suunnalle, että siinä nyt ei ole just jotain kerrostaloa edessä, että se olisi huono juttu.
1: Tämä kuulostaa kattohuoneiston bileiltä tänään siis. Pitäisi olla joku, joka asuu penthousessa.
3: Niin, semmoisia, että kaverit on aina kyllä hyödyllisiä.
1: Joo.
3: Joo, niin sano vaan.
2: Ei, sulla oli lause keski, mä olin vaan niin innokas tässä jatkamaan, mutta ole hyvä, jatka sinä.
3: Ajattelin, hehkuttelit penthouse-bileillä. Tosiaan näissä auringonpimennyksissä on se, että niitä ei noin vaan voi katella. Että se on nyt niin kuin tässä vähän se, niin kuin se hankala osuus, ja meidätkin olemme myyneet ennätysmäärän näitä niin sanottuja auringonpimennyslaseja tänä vuonna, eikä ne siltikään riittäneet. Ja kaikennäköistä muutakin, niin kuin tällaista suodinkalvoa ollaan myyty. Ja nyt jos tämmöisiä välineitä ei ole, niin se on tietysti kysymys siitä, no mitä voin tehdä?
1: Aivan. Niin? Mm. No mitä voidaan
3: Kyllä.
1: tehdä?
3: No niin, mulla on niin kuin kaksi tällaista niin kuin ylätason tärppiä, mitä mä voin jakaa. Toinen on se, että Suomessa järjestetään sään salliessa eri paikkakunnilla tällaisia pimennystapahtumia.
2: Joo.
3: Ja esimerkiksi meillä Kaivopuistossa seurataan tätä pimennystä ursa.fi kautta aurinko26. Sellaiselta sivulta löytyy näitä muita tapahtumia, eli Helsingissä me sitten Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Salo, Tampere, Utsjoki, Vaasa.
2: Ja näihin on kaikki vapaa pääsy, kuka tahansa voi tulla?
3: Näihin on kaikki. Kyllä, joo, ei ole pelkästään jäsenistölle näissä, ja meillä on tosiaan siis Suomessa toimii 40 itsenäistä tähtiyhdistystä, että he siis on niin kuin meidän tällaisia tytäryhdistyksiä vaan ihan itsekseen siellä, mutta koska heillä on siellä sitten turvallisia välineitä, mitä voi lainata, se on yksi vaihtoehto, ja sitten aina pystyy tekemään tällaisia kikkakolmosia silleen, että jos oikein hyvä semmoinen pastasihti löytyy himasta.
2: Joo.

niin esimerkiksi sellaiseen avulla voi katsella sillä lailla, että antaa sen pimentyvän auringon valon kulkea siitä että sihdin reikien läpi ja antaa sen valon heittyä sitten siitä talon seinään tai valkoiselle kartongille tai jollekin. Ja sitten siihen piirtyy monta pimentyvän auringon kuvaa. Tämä ei välttämättä toimi, siis toimi kaikilla sihdeillä. Pitää olla

0: Kyllä.
1: Okei. Okay.
0: Eli se valo silleen, että se tulee vähän niin kuin se lehtien välissä on pieniä reikiä. Ne toimii vähän niin kuin neulan reikäkamera, uskomatonta, kyllä.
2: Joo.
0: Ja sinne jos vie jonkun niin kuin tason sinne taakse, niin siihen sitten tulee niitä pimentyvän auringon kuvia siihen.
1: Anne Liljeström, me kiitämme paljon näistä vinkkeistä ja saimme taas paljon lisävalaistusta. Pensasta minulla ei ole, mutta mulla on ikealainen pastasihti. Täytyy katsoa, toimiiko se tähän mainittuun tarkoitukseen. Kiitoksia sinulle ja erittäin hyvää osittaisen auringonpimennyksen iltaa.
0: Kiitos samoin teille.
3: 100%
4: Rock. Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.